0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tak, vítam pri ďalšom uvažovaní o liste Kolosanom. Minule sme robili taký prechod medzi hlavnými časťami, taký v tej prvej kapitole. A ako si pamätáte, predpokladám, tak sme teraz pri apoštolovi, ktorý začal po modlitbe hneď tým najdôležitejším a pre Kolosanov mimoriadne dôležitým, pretože tam išlo spochybnenie osoby Ježiša Krista a jeho dôležitosti pre vieru, čo je...

predmetom už teraz viac tisícročného boja cirkvi a satana proti cirkvi, ktorý sa chce, teda zameriava sa na to, aby sme neboli sústredení plnou pozornosťou na Ježiša Krista. A to sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi. A tam v tých Kolosách tam išlo nejaké učenie, ktoré spochybňovalo Krista a hovorilo o nejakých stupňoch anielských a tak ďalej. Nevieme to presne zistiť. No, on potom prechádza na predstavenie seba a my sme minule si o tom hovorili, že zrejme je to logika asi taká, že keď hovoríme o pánu Ježišovi, tak je veľmi dôležité, kto to hovorí, akú má autoritu. A tá jeho autorita je ukrytá v tých niekoľkých ďalších veršoch. On to takto priamo nehovorí, že teda tu je, preto toto je moja autorita, ale predstavuje sa niekoľkými takými témami. A prv ako teda prídeme k tomu, nazval som to apoštolovo utrpenie pre Krista, to je ten 24. verš. Budem čítať aj z 2. listu Korintianom 11, 23 a 31, aby sme si to apoštolovo utrpenie trošku priblížili, aj keď predpokladám, že Pavlov život poznáte viac menej, ale je dobre si to vždy na tej biblickej štúdii sprítomniť. No, prv ako prídeme k tomu, tak by sme si dali zase niekoľko úvodných otázok. Taká jedna otázka možno trošku do bitky. Skúste si na ňu odpovedať. Samozrejme, že otázka je, čo je to lepšie. Hej? Ale myslíš, že svet by bol lepší bez utrpenia? Je jasné, že čo je to lepší. Ale dúfam, že z tej biblickej hodiny bude vyplývať asi, že čo sa tým lepší myslí. Keby sme lepší mysleli príjemnejší, no tak možno by bol príjemnejší, ale či by bol lepší z hľadiska Božieho, tak to je vážna otázka, že čo je to lepší. Dobre, čo ti pomáha prežiť, keď trpíš? Skúste si na to odpovedať. Každý z vás občas trpí. Neexistuje človek, ktorý by netrpel. U Joba je taký textný jeden verš, že človek sa rodí na trápenie tak, ako iskry letia nahor. Takže keď vidíte iskry lietať z ohňa, tak lietajú nahor. A stará múdrosť u Joba je zaznamenaná, že každý človek, ktorý sa rodí na to, aby aj trpel. Tak to nie je veľmi optimistické však, čo je tam napísané, ale budeme vidieť, že nie je utrpenie ako utrpenie a že niektoré trápenie môže mať dobré výsledky. A teraz otázka trošku osobná. Zmenilo ťa utrpenie k lepšiemu alebo k horšiemu? Každý z nás občas trpí a mení nás to. A môže nás to meniť k horšiemu alebo k lepšiemu. Takže to sú také všeobecné otázky, aby sme sa trochu zamysleli nad tým, že aký máme názor na trápenie, na utrpenie. No a poďme prečítať kontext Kolosanom 1.24, teda budem čítať od konca 23. verša po 29. A potom sa budeme venovať tomuto 24. veršu. Takže môžete si otvoriť váš preklad. Ja to budem čítať z tohto prekladu, ktorý mám tu skopírovaný. A ja, Pavol, stal som sa jeho, teda evanjelia, služobníkom. To evanjelia vyplýva z predchádzajúceho textu. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svety. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme,
pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Ďalej. Tak tu som zopakoval to, čo sme už minule videli, takú schému, aby sme si trošku odstúpili od toho, od tých podrobností a videli, že ten 23. až 29. verš predstavuje apoštola Pavla. Dnes sa budeme venovať 24. veršu, ktorý hovorí o jeho utrpení s radosťou s Kristom, radosne trpí s Kristom pre cirkev, alebo ako Kristovo telo. A 28. 29. verš bude hovoriť o kázaní evanjelia, 25. o službe cirkvi a 26. 27. o poznaní tajomstva evanjelia. To sú tie verše poprehadzované, ale to nie je také dôležité. Dôležité sú tie časti. A 24. verš tu máme po grécky, to môžeme ísť ďalej, to je pre ľudí, ktorí sa venujú aj tejto peknej reči a môžu to mať hneď pred sebou. A tu porovnávam preklady, pretože tento verš 24. je, tak by sa dalo povedať, zneužiteľný. No, je dosť nebezpečný s tým, že tam je napísané, čo chýba z utrpení Kristovi. A keby sme ho vytrhli z kontextu a nevedeli o tom, ako znie teológia Kristovho utrpenia, tak by sme mohli povedať, že Ježiš nedokončil vykúpenie a že teda ešte niečo v jeho utrpenia chýba. A niektorí to aj tak vykúpenia. Každý verš, ktorý naznačuje nejakú možnosť zlého výkladu, tak vždy sa využije. No, to môžete si byť istým, že tam, kde je možnosť niečoho, už sme sa s tým stretli, keď sme hovorili o tom, že prvorodený stvorenstva. No tak hneď si niekto povedal, prvorodený stvorenstva, tak je stvorený. A toto je tiež taký verš, takže tu mám slovenský ekumenický preklad, to je najnovší. Tu prekladajú, radujem sa, že za vás trpím. No, takže tu vidíte, že evangelický preklad má pre vás, aj katolický preklad má pre vás. Tá predložka pre vás trpím je trošku menej silná ako za vás. Ne? Hoci v gréčtine je to tá istá predložka, takže za vás je ako namiesto vás. My by sme mohli rozumieť, Kristus trpel za nás, na našom mieste. Pavel tu nechce povedať, to je jasné z celej novej zmluvy, že on trpí namiesto nich. On trpí v ich prospech. To jeho utrpenie má pre nich nejaký význam. Takže myslím si, že tieto dva preklady, ktoré tu dávajú pre vás a nie za vás, sú lepšie. Samozrejme, že jazykovo nemôžeme to kritizovať, ale myslím si, že to pre vás je múdrejšie. Ekumenický preklad dáva, čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu. Oni sa snažili vyhnúť tomu zrejme, aby to nevyzeralo, že Kristovmu utrpeniu niečo chýba, ale v jeho tele to utrpenie ešte treba niečo doplniť, lebo ešte žije. No, ešte proste má niečo pred sebou. Takže snažili sa to takto vyriešiť, že čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, teda cirkve. Takže myslím si, že to je, tam vidíte tú snahu vyhnúť sa tomu, tej formulácii, ktorá v tomto evanjelickom a katolickom preklade cíti, ktorú tam cítiš, ale tieto dva preklady sú presnejšie alebo vernejšie gréckému textu zase. Takže tam vidíte, že pri preklade sa snaží prekladateľ často to tak upraviť, aby to sedelo teologicky, aby to nezavádzalo. Takže tu máme, čo chybuje zo súženia Kristovo pre jeho telo, čo chýba Kristovom utrpeniu pre jeho telo. Tak to sú dve alternatívy, ktoré sú prakticky totožné. Ale chcel som vás upozoriť na tento fakt, že keby sme chceli toto interpretovať, že chýba v zmysle, že kríž nestačí, no tak sme úplne mimo teológie a nie v tomto texte, ktorý chce povedať, že niečo chýba časovne. No, ja
pred smrťou ešte niečo prežijem, ešte niečo pretrpím, no a to chýba. Hej. Takisto Ježiš trpí s cirkvou a to, čo ešte sa nedokončilo, no tak to chýba, ale to nie chýba pre vykúpenie alebo pre spásu, no jednoducho ešte to nedoplnené, nedokončené. Takže takto tomu treba rozumieť. Je jasné, že keby sme chceli toto vytrhnúť z kontextu, tak by sa tomu dalo chápať aj, že proste Kristovmu utrpeniu niečo chýba v zmysle, že je nedokonalé. Len tým by sme išli proti tomu, čo Ježiš na kríži povedal, je dokonané, tetelestaj, je to uzavreté, a išli by sme samozrejme proti celému kázaniu Evanjelia, ktoré je o tom, že Ježiš je jediný a dokonalý zástupca za naše hriechy, sláva Bohu. Takže aj proti listu Kolosanom by to šlo. Hej? Tak to vidíte, že text vytrhnutý z kontextu je vždy veľmi nebezpečné vziať a zobrať si nejaký. To je aj poznámka k tomu, že keď vykladáme písmo, tak potrebujeme vždy vykladať nielen gramaticky, ale aj teologicky. Potrebujeme rozumieť teda, čo sa hovorí v písme, a nielen povedať, že gramaticky to takto môže byť, hej, a teraz niekde zhrabeme ešte aj nejaký grécky alebo hebrejský slovník a už to máme. Že gréčina a hebrejčina nie sú dostatočné nástroje na to, aby sme niečo tvrdili. Dobre, poďme ďalej. A toto je teda tak, ako by som chcel naznačiť tie témy, ktoré chceme z 24. verša preberať. Radujem sa v utrpeniach. Tak to je sila, nie? Radujem sa v utrpeniach. Pre vás, pre jeho telo, pre cirkev. Hej, teda to celé je kvôli cirkvi. A teraz ja na svojom tele doplňam. To teraz ja som tam pridal preto, lebo to doplňam je v takom tvare, ako keď hovoríte o niečom, čo sa deje na striedačku, ako keby. Takže teraz som na rade ja. Keď chcete povedať, nedá sa to dobre preložiť, pretože museli by ste celú vetu dať. Takže niektorí sa ani nevedia dohodnúť, že prečo je tam taký zvláštny tvar. Ja vás nejde to greštinou zaťažovať, ale musím vysvetliť, prečo som tam dal teraz ja. On ako keby chcel povedať, že to, čo iní trpeli, a samozrejme pán Ježiš, tak to je utrpenie, ku ktorému sa nedá nič pridať, ale on o sebe nehovorí, že ja trpím ako apoštol, a to je niečo špeciálne. Teraz som na rade ja, aby som trpel asi tak. Takže to vyplýva z toho slova doplňam. Ak chcete, môžete si to niekde pozrieť, v komentároch to nájdete. Tento výklad je jeden z možných. Tiež by sa to dalo ešte nejak inak, ale tým vás nechcem nikým čo zaťažovať. Myslím si, že by to nepridalo príliš k tomu výkladu niečo úplne závažného. Takže dal som do zátvorky, akože teraz som na rade ja, aby som doplnil to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo. Teda to chýba, už som hovoril, že nejde o nejaké nedostatok v zmysle, že Ježiš nedostatočne trpel a že treba k tomu ešte niečo pridať. To je taká absurdná myšlienka, že zrejme Pavlovi ani neprišlo, že počkaj, ja tu niečo hovorím, čo by sa snáď dalo aj zle vyložiť. Asi sa vám to stalo nerad, že vás ľudia chytia za slovo, niečo poviete a povedia, toto sa dá aj takto rozumieť. No, niekedy je to dosť nepríjemné, nie? Keď niečo, ako sa hovorí, zapotíte a potom vás niekto za to chce ako obviniť, že ste to inak mysleli. Ja teraz prečítam z toho druhého listu Korinťanom 11, 23 a 41, aby sme si to trošku pripomenuli, o čom to vlastne Pavel hovorí. Takže ak by ste chceli, tak si to môžete nájsť. 2. Korinťanom 11 od 23. verša. Tam apoštol diskutuje s Korinťanmi, nie s Kolosanmi, ale s Korinťanmi, o tom, že niektorí ho obvinujú, že teda jeho evanjelium a jeho postavenie, že nie je dostatočne autoritatívne a že on je len taký nejaký menší alebo a tak ďalej. Proste ho zhadzovali tam v tom Korinte. No a on sa teraz s nimi porovnáva s tými, ktorí ho zhadzujú. Hovorí, sú Kristovi služobníci, tamtí. Ešte nerozumnejšie hovorím, tým viac ja. A teraz
hovorí o tom, čo je moja téma, o jeho utrpenie. Vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach, v nesmierne mnohých ranách, veľa ráz v nebezpečenstve smrti. Od Židov som 5 ráz dostal 40 bez jednej. Bolo zásada, že keď, aby neprekročili 40 rán palicou, tak dávali radšej 39, lebo bola taká zásada, že ak by to niekto prekročil, tak musí byť potrestaný. Hej, takže oni dávali 40 bez jednej, aby náhodou tú 40-ku neprekročili. A 3 razy ma bičovali, raz kameňovali. 3-krát som stroskotal na lodi, noc a deň som bol na morských hlbinách. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. V námahe a lopote, často v bdení, ohľade a smede, veľa raz v pôstoch, v zime a nahote. Okrem toho na mňa deň čo deň dolia starosť o všetky cirkvi. Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? Kto je vystavený pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo? Ak sa už treba chváliť, budem sa chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša, ktorý je zvelebený na veky, vie, že neklame. Tak tu vidíte, že apoštol, keď chce brániť svoju autoritu, to je veľmi zaujímavé, tak nezačína tým, toľkých som uzdravil, toľkých som skriesil, tam bolo zemetrasenie, keď som sa modlil, a tak ďalej, že tam sa obrátil Sergios Pavlos, ktorý bol konzul, a rozumiete, ale začína utrpenie. To je dosť cudzie modernému mysleniu, čo povedal. Dnes, keď počúvate o tom, ako sa odporúčajú kazatelia, tak väčšinou, koľko som získal ľudí a tak ďalej. Ako nie som proti tomu, že úspech je niečo, čo Pán Boh dáva, ale mám obavy, že sme trošku vedľa. Lebo písmo nám ukazuje, že vzťah ku Kristovi sa neukazuje až tak na tom, že aké máme úspechy, ale na tom, koľko sme ochotní pretrpieť pre ňa. Hej, spomeňte si, keď prídem pred Ježiša niekto, to Ježiš predpovedal, a povie, v tvojom mene sme vyháňali, v tvojom mene sme to, bo ja som vás nikdy nepoznal. Tí sa budú prezentovať úspechy. A ešte raz, nebuďme proti úspechom, lebo viete, to sa ľahko, ja nie som úspešný, no tak môžem mať niekde skrytý motív, taký freudovský, poďme zautočiť na úspech. Hej? Lebo keď človek niečo nemá, no tak hej, nemám auto, tak to má, je určite zlodej. No a tak ďalej, viete, ako to býva. Ale skúsme to rozvíjať biblicky. Prečo? Pavel mal úspech. Hej, mal? Nemyslím si, že on mal sa skrývať s niečím a útočil na cudzie úspechy, pretože nemal úspech. Ale napriek tomu sa chváli slabosťami a hovorí o svojich utrpeniach. A myslím, že aj v tomto liste Kolosanom je toto veľmi dôležité. Že on keď sa začne predstavovať, tak začne, radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás, čo chýba z Kristovho utrpenia. Takže to je moja prvá akási poznámka k tomuto výkladu. Vy viete, že vždy ideme na tie veci, ktoré sa nás týkajú do života. Pretože mohli by sme teraz uvažovať o mnoho veciach. Hej, že, no, teologických a historických a tak ďalej. A možno, že by to bolo zaujímavé. Ale myslím, že otázka utrpenia sa nás týka každý deň. A zvlášť v modernej dobe, pretože od istej doby, pár sto rokov, sa ľudstvo rozhodlo, že na Zemi si urobí raj. Politicky a ekonomicky a tak ďalej. Ono sa to tak nehovorí, samozrejme, ale tá predstava, že tu budeme šťastní, tu si to užijeme a naplno si treba tu užiť, tá sa preniesla aj do kresťanstva a sa snažíme evanjelium využiť na tento účel. No.
A niekto je šťastný z toho, že má peniaze, ja som šťastný z toho, že mám evanjelium. Ale to šťastie je tu, nie potom. A znovu, za tým je veľa pravdy, že treba žiť v realite a nie len potom a teraz je to všetko jedno. Ale dá sa to preklopiť za určitú hranicu, kde už to prestane byť biblické a Božie. Keď už začneme tak zaoberať touto dobou, v tomto čase, že už prestaneme byť pod mocou Ducha Božia. Že on je smutný, z toho povie, dobre, tak samozrejme, že chcem, aby si aj tu žil ako človek, ako kresťan a nebol nešťastný, ale ťažisko tvojho života je potom. Ne? Napriek všetkým výsmechom a memento mori a zneužitia a neviem čo, nemôžeme si pomôcť. Biblia nám ukazuje, že na tomto svete, Ježiš povedal, budete mať utrpenie, ale dúfajte, ja som vymol svet. Takže poďme ďalej. Takže tu ten verš, teraz ten 24. apoštol utrpenie pre Krista, analyzujeme najskôr, tak viete, že vždy najskôr si všímame, čo je v texte. Tak tam som naznačil tri myšlienky, tu som ich nakoniec napísal štyri. Tak tuto máme citáty, Pavlovo utrpenie sa môže rozdeliť na takéto štyri myšlienky, čo chýba Kristovým utrpeniam. Tu by sme mohli uvažovať nielen o motíve jeho utrpenia, ale mohli by sme napríklad uvažovať o jednej takej veľmi zaujímavej teologickej otázke, ktorú ja nechám bokom, len vám ju pomenujem. Či môže Boh trpieť? Existuje taká, čo je to dogma, môžem povedať, že Boh je šťastná bytosť, ktorá nemôže trpieť. A ak Ježiš ako Boh teraz ešte trpí s cirkvou, tak to ako keby si odporovalo. A ja to teraz nejdem riešiť. Ne? Ale je to veľmi niečo na pováženie, že keby sme o tom uvažovali. Neskôr ide tu o ten motív, že Pavol trpí s Kristom pre cirkev. No, on cíti tú totožnosť, že on netrpí preto, že teraz mne niekto ubližuje a ja som taký chudák, alebo poľutujte ma. On sa tým chváli, ja som v tom s Kristom. No. A myslím si, že to je niečo, čo sa nám zíde. Momentálne vďaka Bohu nemáme prenasledovania, netúžime po ňom. Ale vždy, keď vám niekto zle robí, pretože ste kresťania, tak tento motív je veľmi, veľmi dôležitý. Cieľom toho utrpenia je cirkev, telo Kristovo, toho Pavlovho utrpenia. Toto som nevedel lepšie pomenovať na svojom tele, že trpí, nazval som to v úvodzovkách priestor. No, to utrpenie je nejak lokalizované, o tom je tiež dobre pouvažovať, pretože ak to utrpenie sa začne týkať vášho ducha, že teda trpíte, pretože máte pochybnosti, alebo povedzme hriech, alebo niečo, tak to je už niečo horšie. Kresťan, keď trpí, tak normálne je, že netrpí vo svojej viere. No, že vo viere je bezpečne v Kristovi a že to utrpenie je ako keby zvonku. Hej, že ten priestor utrpenia je v tej bytosti, nie úplne v centre. Ak to utrpenie sa dostane cez pochybnosti do centra, tak vám vyžiera zdroj života a to nevrajím, že sa to nedá riešiť. Ale to nie je to, čo Boh chce, aby sme takto trpeli. Pretože on chce, aby vnútri sme boli ako ten strom, ktorý síce je v suchu, ale korene sú pri rieke niekde v hĺbke. Rozumiete, že ho vodíš. Takže aby tam bol skrytý zdroj a to teda je veľmi dôležité. Preto som to nazval ako priestor. Hej, k tomu niečo sa dá povedať. No a to radujem sa som dal nakoniec, pretože to vnútorné prežívanie je akýsi vrchol tej myšlienky, aj keď on začína tým, že radujem sa. Hej. Tak tu je niekoľko teda tém, ktoré som tam našiel. Mohli by sme ich aj inak pomenovať, ale ja som ich takto pomenoval, že teda, pamätajte si na kategorizáciu, že sa snažíme nájsť nejaké oblasti biblického učenia, tak toto, čo chýba Kristovým utrpeniam, ten motív môžeme nazvať stotoženie s Ježišom, identifikácia. To je nádherná a obrovská kresťanská téma. Identifikácia s Ježišom. Ten text, alebo ten výrok pre Kristovo telo môžeme nazvať láskou alebo vzťahom k cirkvi. Na svojom tele
telo a duch utrpení. Už som to trošku pomenoval, že teda človek v duchu má byť čosi ako nezraniteľný, aj keď to je silné slovo. To je len na okraj teraz. To neberte ako úplne bezpečné. A radujem sa, že Božia pomoc v utrpení. Tak poďme ďalej. A poďme na motívy. Hej, takže tá prvá myšlienka, ktorú sme tam videli, bola motív. Hej, z toho, že sa stotožňuje s Ježišom a jeho utrpenie vyplýva z toho. Ja som to trošku dal aj nejaké iné texty, aby sme to trošku širšie na to pozreli. Nebudem sa pri tom dlho zdržovať, lebo by sme tomu venovali veľa času. Ale sa mi zdalo, že nie je múdre celkom preskočiť niektoré veci, ktoré k tomu patria. Príčiny utrpenia kresťanov. Tak Pavel trpí, pretože káže evanjelium pohanom, no a niekomu sa to veľmi nepáči. Že nie len, že káže evanjelium, že Kristus je kráľ, ale ešte to káže aj pohanom, čo jeho spolu bratom, židom, teda išlo tak na nervy, že ho boli ochotní zabiť. Ste počuli, čo som to čítal. Tak nie, že by pohanom sa to veľmi páčilo, lebo aj pohanskí kňazi, ktorí, pamätajte si na to, čo sa stalo v Listre. Hej? Najskôr ich vymenovali za bohov, no ale keď zistili, že nie sú bohovia, tak ho ukameňovali. No, takže nasledovanie vedie k utrpeniu. Ján 16.33, tam pán Ježiš hovorí, na svete budete mať utrpenie alebo súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Filipským 1.29, toto počúvajte, túto formuláciu, Filipským 1.29. Vám je z milosti dané za Krista, nielen aby ste v neho verili, ale aby ste aj trpeli. Už ste počuli o milosti utrpenia? No ja keď to čítam, tak mi vždy to nejako, musím zapriznať, že ja nie som takýto kresťan žiaľ. Ja musím Bibliu vykladať, lebo je to moje povolanie alebo poslanie. Ja tomu verím, že teda Pán Boh ma poslal. Ale keby som to mal hovoriť, pretože to ja robím alebo takto prežívam, tak by som to obišiel. Ale že to je najhoršie, čo môžete urobiť, keď si vyberáte z písma isté texty, ktoré sa vám hodia. Takže mne osobne, musím sa priznať, a je mi to ľúto, nie je toto, kto vie, ako príjemné. Ale je to tam jasne napísané. Vám je z milosti dané nielen viera, ale aj utrpenie. No tak, bratia a sestry, ak to prežívate, že utrpenie pre Krista je milosť, tak vás, proste, tak by som povedal, v mene Božom chváli. Je to niečo úžasné. Ale ja mám dojem, že toho nie je tak veľa okolo nás. Že väčšinou, keď začne utrpenie aj pre Krista, tak kresťania nie sú až tak vďační za tú milosť. Filipským 1.29. Takže nasledovanie nevyhnutne vedie k utrpeniu. A Pavel to vraví v skutkoch v jednom meste, že cez mnohé utrpenia musíte vojsť do kráľovstva Božia. Proste on im to predpovedal, Ježiš to predpovedal, apoštolovia to predpovedali. My sme tak ovplyvnení moderným názorom na to, že utrpenie je od A po Z zlo, že sme pripustili, že evanjelium nás má zbaviť každého utrpenia. No, existuje aj iná príčina utrpenia, a toto je trošku taká, by som povedal, nepríjemnejšia pre kresťanov, a to je hriech. Matúš 5.13, tam pán Ježiš hovorí, vy ste soľ zeme, keby soľ stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viac sa nehodí, len aby bola vyhodená pošliapaná od ľudí. A toto je jedna tragédia, keď kresťania trpia od ľudí, nie preto, že sú kresťania, ale preto, že nie sú poriadni kresťania. To pohrdanie na kresťanov od svetákov, pretože nie sú poriadni kresťania, to je niečo tak desné, pretože ten človek nie je ani Boží, ani diabol, ani svet nemôže užívať, ani Boha nepozná. Proste je vyhodený niekde, že ho ľudia šľapú a on tvrdí, že je kresťan, pritom nie je kresťan. A to je niečo naozaj tragické. Takže keď chcem byť kresťan a keď chceš byť kresťan, ak to takto môžem povedať, tak to treba na 100%. Pretože
Ak to nie je poriadne, tak pohrdnú tebou aj ľudia, ktorí sú svetáci, a ani Boh si ťa neprivlastní, pretože si stratil slaní tú chuť. No, samozrejme, že treba dať pozor, aby sme to neprehnali, že teraz máš byť nejaký dokonalý kresťan, lebo každý z nás rastie a nie sme na tomto, na tejto strane večnosti tak dokonalí, že by sme povedali, tak ja som, hej, proste, keď ťa prenasleduje a Satan ťa začne obviňovať, ale ak sa správame ako svetáci, klameme ako svetáci, kradneme ako svetáci, ja neviem, čo všetko robíme, ohovárame ako svetáci a svetáci sú z toho pohoršení a začnú nás kvôli tomu trápiť, tak sa nenahovárajme si, že trpíme kvôli Kristovi. Trpíme preto, že vyznávame niečo, čo nerobíme. A niekedy to dobrým svetákom ide veľmi na nervy. Tak ako každé. Takže to je niečo veľmi, veľmi pozoruhodné, alebo veľmi, čo si treba uvedomiť. A prvý list Petra 4.15 hovorí, nech nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo taký, ktorý robí zlé, alebo ako všetečník, ktorý sa pletie do cudzích vecí. Pliesť sa do cudzích vecí, to je niečo, čo je často takým, som povedal, športom aj pre kresťana. Že sa staráme do vecí, do ktorých nás nič nie je. Niekedy to hovoríme, že to je preto, že chceme evangelizovať. No takže príčiny utrpenia kresťanov, myslím si, že to treba povedať. Nesprávne motívy pre utrpenie, no tak kvôli dosiahnutiu spásy. Niektorí ľudia si myslia, že utrpením dosiahnu spásu. Tak to je absolútne proti novej zmluve. Žiadnym utrpením na svete si nikto nemôže zaslúžiť spásu. Tu nám zaslúžil Pán Ježiš Kristus. Amen. Takže to je nesprávny motív. Alebo kvôli vnútornej hodnotenia, hodnote utrpenia, bolesti. Tá vnútorná hodnota, niektorí ľudia si môžu myslieť, že preto, že utrpenie vedie niekedy k dobrej zmene, alebo má nejaký dobrý účinok. Takže utrpenie je samo o sebe dobré. Tak to treba tiež totálne zavrhnúť, pretože ak by utrpenie bolo samo o sebe dobré, tak v nebi by muselo byť utrpenie. Rozumiete to? Proste by sme sa netešili na večné blaho, ako sa to hovorí, ale na večnú nejakú bolesť, lebo to by malo vnútornú kvalitu. Bolesť a utrpenie má hodnotu len preto, že k niečomu vedie. Ale tá sama bolesť o sebe sa nesmie nejak masochisticky alebo nejak morbídne oslabovať, alebo obdivovať, alebo dokonca pestovať. Pán Ježiš veľmi jasne povedal, keď vás prenasledujú v jednom meste, tak choďte do druhého. Nemáme vyhľadávať utrpenie, akože teraz budeme dobrí. Nemáme sa mu vyhýbať, keď nás vedie cesta za Ježišom cez utrpenie. Ale nevyhýbať sa neznamená vyhľadávať. Že my keď hovoríme o tom, že utrpenie má význam, a nie je to niečo, čo sa treba tomu za každú cenu vyhnúť, tak nechceme ho nejakým spôsobom okrášliť a obdivovať, akože to je niečo dobré. No a teraz sme pri tej téme, ktorej hovorí Pavel, a to je stotožnenie s Ježišom. A to stotožnenie s Ježišom je v prvom rade z jeho strany. Teda tá formulácia toho, že my sa stotožňujeme s Ježišom, že sa s ním identifikujeme, znie ako keby to sme my mali urobiť. Áno, aj my to máme urobiť, ale v prvom rade to on robí pre nás. A toto je, myslím, tá nádherná myšlienka, ktorú si myslím, že ak trpíte pre Ježiša, že vám môže pomôcť. Ak ju neviete, možno, že už vám dávno pán povedal, že sa stará o vás. Skutky 9.4 je oslovenie Saula, keď mu Ježiš hovorí, Saul, prečo ma prenasleduješ? A takých miest je viac, kde by sme mohli vidieť, že Ježiš trpí so svojou cirkvou. Takže to, čo chýba Kristovmu utrpeniu, ako je to formulované v tom 24. verši, to je preto tak povedané, že Ježiš ešte stále trpí so svojou cirkvou. Keď ty trpíš, on tiež trpí. No, to je, tam by sme mohli starozmluvný text aplikovať, ktorý nie je o cirkvi, je o Izraeli, ale nemyslím si, že analógia to neplatí, kde je napísané v Zachariášovi, že kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Tak skúste sa
dotknúť zrenice svojho oka, tak viete, že čo to asi robí s vami. A to nie je hyperbola. Ježiš trpí so svojou cirkvou a myslím si, že pre Pavla toto je zdroj, jeden zo zdrojov radosti, že on vie, že ja keď trpím v tých bežných nepríjemnostiach, ktoré sme čítali, a iných nepríjemnostiach, tak vždy je so mnou Pán. Nikdy to nie je, že ma opustie. Prvé, čo sa Satan snaží ti nahovoriť, keď trpíš, je a kde je Pán Boh? Zabudol na teba. Alebo nezáleží mu na teba. Alebo ako je to možné, že sa toto stalo? A nemáš dosť viery. A keby si bol naozaj spasený? A keby si bol naozaj posvetený? A tým klín vrazí medzi teba a tvojho spasiteľa. A samozrejme, že potom to utrpenie nezostane len na tele, ako to on tam formuluje, ale dostane sa do pochybností a nie pravdepodobne väčšieho utrpenia, ako je pochybno. Tak to je psychologický výrok. Ja toto nechcem. Kto môže porovnať utrpenie? Hej? Ako trpí jeden a druhý. To je dosť nemožné, ale myslím si, že ak ste prežili vážnu pochybnosť o milovanom človekovi, alebo o Bohu, alebo čo, tak viete, čo je to za príšerné trápenie. A toto to ide diablovi. A tam by sme nemali trpieť. Ako nie je to koniec sveta a je možné sa z toho dostať, ale to nie je utrpenie pre Krista, ak ty niekde pochybneš v hĺbke svojho ducha, či si spasený, či ťa Boh má rád, a kde je, a či máš vieru, a prečo, a tak ďalej. Toto nie je Boží plán s tebou. Takže toto je veľmi dôležité. Ježiš s tebou trpí, a to je prvá myšlienka, ktorú si potrebuješ zachovať. Cez všetko, čo ja idem, on ide so mnou. Mne sa páči tá metafora, ktorú niekto napísal o tom, že o tých stopách. Pamätáte si, že tam išiel len jedny stopy a on sa pýtal, kde si bol, pane? Ja tedy som ťa niesol. No, takže to je pekná metafora. Skúste o tom rozmýšľať. A nedopustíte si pochybnosť. Opačné stotožnenie, teda opačné. Z našej strany je naša túžba poznať Krista, Filipským 3.10. Tam apoštol hovorí, že túži poznať jeho utrpenia, aby s ním bol, aby mal účasť na jeho trpenia a bol podobný jeho smrti. Teda to je vyjadrenie zase apoštola, ktoré si myslím, že je našim cieľom, Filipským 3.10, že poznanie Pána Ježiša nie je dosť dobre možné bez toho, aby sme nepoznali, ako on trpel. To je otázka obyčajnej sympatie. Ak chcete niekoho naozaj poznať, tak potrebujete akoby chodiť jeho mokasín. Tak to je trošku tak ľudovo povedané, ale ak chceme od Krista len dávaj, šťastie, zdravie, bohatstvo, radosť a tak ďalej, no ale to, ako si ty žil, to ma nezaujíma, to si nechaj pre seba, tak mu nechceme rozumieť. A je evidentné, že vrchol toho, ako nás Pán hodnotí, je podľa toho, koľko sme ochotní pre neho trpieť. Tvoja láska k nemu sa meria tým, koľko problémov alebo trápenia alebo nepríjemností, ja neviem, ako to nazveme, si ochotný kvôli nemu zniesť. Z lásky. Musím a teraz pasívne, čo mám robiť, no tak utrpenie, slzavé údolia. Ja neviem. Biblia je úplne otvorená o tom, a je to na viacerých miestach aj v listoch, že keď s ním trpíme, budeme s ním kráľovať. Takže znovu, nie kvôli tomu, že utrpenie je dobré, ale kvôli tomu, že sa tým vyjadruje túžba byť spolu s ním. Lebo on trpel, a keď on trpel, aj my chceme tak, ako on žil, aby sme aj my žili. Teda prejav lásky Ježišovi je snaha podobne žiť, ako on žil. Ale ešte raz, to sa nedá robiť, pretože je to príkaz. Že to je nejaký nový zákon. Nejaká nová povinnosť. Ak to má človek robiť z povinnosti, tak je to dobré na nič. Pretože to je túžba sympatie, lásky k Ježišovi. Takže ten motív
Pre Pavlovo utrpenie je, že Ježiš trpí s ním a že on chce trpieť s ním. A to ho naplňa radosťou. Dobre, takže poďme k tomu cieľu. Toto je tiež veľmi dôležité, pretože cieľ utrpenia nie je utrpenie. No, už sme to hovorili, ale toto treba stále znovu zopakovať. Pretože diabol toto rád robí, že robí z kresťanov morbídnych, niekoho, ktorý sa boja šťastia, boja radosti, keď sa boja nejakého úspechu, lebo kresťan má trpieť. Tak to nie je pravda. Cieľom utrpenia, tak znovu, toto nie je v texte. Hej, takže ja som išiel na širšiu bázu, aby som trošku ukázal iné miesta. Prvý list Petra, 4. kapitola, prvý verš hovorí, keď Kristus trpel za nás, aj vy sa ozbrojte takou istou mysľou, lebo ten, kto trpel na tele, prestal od hriechu. To je roháčkov preklad. Takže utrpenie u kresťana môže viesť k tomu, že prestáva hrešiť. Tu je to jasne napísané. Takže toto, pozor, toto nie je výklad Kolosanom, to je výklad o utrpení. Svedectvo o Kristovi, Ján 21:19, tam pán hovorí s Petrom, keď mu naznačoval, akú smrťou zomrie. Akú smrťou oslávi Boha. Takže tam to svedectvo Ježišovi je nielen v tom, že sme úspešní a že máme vieru a že čo dokážeme vykonať, ale aj v tom, že dokážeme pre neho trpieť. Neviem, keby ste sa tak zamysleli, že komu viac dôverujete, kto trpí pre svoju vec, alebo taký človek, ktorý má so svojou, povedzme, ideou alebo so svojím zamestnaním len úspechy. Je pravda, že niektorí ľudia môžu byť tak pomýlení, že sú ochotní trpieť aj z oklamania. To je pravda. Že niektorí kričali na slávu Hitlerovi alebo Stalinovi, keď ich popravovali. Tak boli presvedčení buď nacisti alebo komunisti alebo proste nejakí. Že ani väzenie, ani utrpenie, ani poprava ich nepresvedčila, že toto je podhod. A to ešte neznamená, že ich presvedčenie bolo pravdivé. Takže nemôžeme tvrdiť, že ak niekto je ochotný za niečo trpieť, tak už určite má pravdu. Ale keby sme mali porovnávať človeka, ktorý vôbec netrpí kvôli tomu, kvôli svojmu presvedčeniu a má sa dobre, ani o tom poriadne nerozmýšľa. A pre niekoho, kto si to musí dobre premyslieť, lebo má neustále trápenie a prenasledovanie a ťažkosti, tak je asi pravdepodobné, že ten, kto trpí, si to lepšie premyslel. A pán jasne hovorí, že utrpenie kresťanov oslávi ho. A viete, že v Ríme tie jatky kresťanov, ktoré tam sa poriadali v starovekom Ríme, takže viedli k tomu, že mnohí ľudia uverili. Ježišovi si povedali, takéto utrpenie. A nakoniec u ľudí, ktorí veria v pána a sa obetujú pre ňoho, tam vidíte na ich správaní, že nie sú zavedení do nejakého blúdu, že teda majú jasnú myseľ a dokážu uvažovať o tom, čo robia. Takže svedectvo o Kristovi v utrpení a v tom, že sa človek vie znášať, je niečo veľmi významného ako cieľ. Ľudia, ktorí vás pozorujú vo vašom trápení, oveľa viac pripíšu tomu, čo vidia, ako keď sa máte dobre a nič s vami nie. To si môžete, tak by som povedal, to si môžete písať, že keď vás vidia, že trpíte a ako sa správate, tak viac vás pozorujú, viac na to dajú a Ježiš na to viac dá. No choroba je tiež utrpenie, ale my hovoríme o utrpenie pre Krista. Ak tá choroba je nadobudnutá preto, lebo som trpel, ja neviem, hodia vás do bane a dostanete vážnu nemoc z tej práce, no tak to je utrpenie pre Krista, takže aj choroba. Ale ak tá choroba je preto, že som alkoholik, alebo čo, no tak každé utrpenie má výchovný účinok. A nechceme povedať, že keď človek trpí s tým, že si to sám na nejakým spôsobom vyrobil, že to Boh nepoužije na jeho výchovu.
lenže to je o niečom inom. Že Boh nás vychováva často problémami, aby nás priviedol k sebe. Ale tu hovoríme o utrpení za Krista. To znamená, že nie, nejakým spôsobom vás niekto obmedzuje, ohovára, alebo zle vám robí preto, že ste veriaci. Cieľom utrpenia je služba cirkvi, a to je náš práve prípad. Hej, znovu vidíte, že som to trošku rozšíril, aby sme tú tému viac vyčerpali, ale apoštol preto sa teší zo svojho utrpenia, lebo je to v prospech Kolosanov. Nie len Kolosanov, ale v prospech kresťanov z pohanstva. V Filipským 2.17 je znovu nádherná formulácia, kde Pavel vidí svoju službu pre pohanov, teda aj Filipanov, ale aj Kolosanov. Je evidentné, že to platí pre všetkých. Keby som mal aj svoju krv vyliať na obeť a svetú službu vašej viery, radujem sa. To je Filipom. Teda on vidí tú svoju službu ako prinášanie obete, na ktorú sa lialo niekedy víno. Ako taký symbol očistenia alebo radosti. A on vidí to, že on prináša svoje telo ako obeť, ako tú krv svoju, ako keby zomrel. Hej. On toto isté opakuje v druhom liste Timoteovi. Takže to isté podobné teda je Rimanom 15:16, tá istá myšlienka, že pohania sú obetou alebo obeťou Kristovi, ktorú Pavel prináša. A obeť je vždy nejaké utrpenie, nejaká bolesť. Takže musíme si pripustiť, že toto platí aj v 21. storočí. Že aj dnes, keď chceme slúžiť cirkvi, tak nemôžeme čakať prechádzku ružovým sadom. A že schopnosť znášať v Božej práci nejaké príkoria, nejaké bolesti, nejaké nezhody alebo nejaké ublíženia je podstatná preto, aby sme cirkvi mohli slúžiť. A ak chceme byť pracovníkmi alebo vôbec svedčiť o Ježišovi a nikdy netrpieť, lepšie je od toho ísť preč. Iné sa k tomu nedá povedať. Pretože Boh je ten istý a nepovedal si, no tak kresťania už sú teraz moderní, no tak ja trošku stiahnem z tých tvojich noriem. Hej. Vidíte, to je ironicky povedané. Proste to isté, čo splatilo vtedy, platí aj dnes. A nečakajme, že v boji sa nebude strieľať. V boji sa nebude trpieť. Takže to je cieľom utrpenia. Nie je utrpenie samo o sebe, ale svedectvo, práca, stotoženie s Kristom a aby ten, komu slúžiš, dal viac na to, čo robíš, aby tomu lepšie uveril, aby ťa lepšie pozoroval, aby videl, že to myslíš vážne. Hej? Aj keď hovorím, že schopnosť trpieť ešte nie je absolútnym dôkazom o pravdivosti toho, čo niekto hovorí, to je tiež jasné. Dobre, poďme na ten priestor, toto je zase veľká téma, ja ju nebudem dlho rozoberať, ale písmo nám ukazuje, že človeka môžeme nejakým spôsobom vidieť z hľadiska ducha, duše a tela. Vyhýbam sa schválne pojmu z troch častí. To nie sú nejaké časti, ktoré môžete dať do nejakých šuflíkov a tu sa stretám s duchom. Genesis 2.7 o stvorení človeka jasne ukazuje, že človek je jedna bytosť a keď trpí telo, trpí aj duša a istým spôsobom trpí aj duch. Takže keď Pavol hovorí o tom, že trpí na tele, tak môžeme to chápať aj tak, že chce povedať, trpím celý, proste trpím ako človek. Hej. Nesmieme to tak prehnať, že nejakým spôsobom to umelo oddeliť. Hej. Na druhej strane treba ale aj povedať, hej, k tomuto istému, že písmo ukazuje, že existuje vonkajší a vnútorný človek a ten vonkajší, telesný a niekedy aj duša sa k tomu priraďuje, má byť podriadený vnútorné. Tam v druhom liste Korintianom 4.16 tam hovorí, keď sa náš vonkajší človek rozkladá, rozpadáva, ktorý máte nad 50 rokov ako ja, tak už viete, čo je to rozpadávanie sa tela postupné. A tak vnútorný sa deň čo deň obnovuje. Nie je to nádherné? Nikdy nie si starý vo svojom duchu, keď si kresťan.
Čo tomu neveríš? Tak to je iný problém, ale to je pravda. To je písmo hovorí, a cítenie nie je o tom, čo je pravda. Pravda je o tom, čo hovorí písmo. Písmo hovorí, že náš vnútorný človek, duch, sa obnovuje Božím slovom deň čo deň. A to znamená, že ten vnútorný človek, duch, ťa môže držať v tom toho vonkajšieho. Takže aj keď je pravda, že sme jedna bytosť a keď ťa bolí telo, tak celý človek je ovplyvnený. A nemôžeme povedať, no ja, to je len telesné a mňa sa to netýka, alebo čo. Proste tieto dve pravdy musia byť komplementárne, vzájomne sa doplňujúce. Že sme jedna bytosť, ale zároveň sú tu akési hľadiská, ktoré písmo zdôrazňuje, že však smrť je o tom, že duch prežije telo. Hej? Že je to možné rozdeliť, lenže keď to rozdelíte, už ste po smrti. Hej? Takže nepestujme smrť ešte pred smrťou. Rozdeľujeme to len preto, že písmo nám ukazuje, že máme sa venovať duchu a telo len do tej miery, aby slúžilo tomu vnútornému človekovi. Tak to teraz nie je už ďalej rozoberať. Ale dôležitá je tu myšlienka znovu pre tú prácu, ktorú tu Pavel robí, že telo je dané nám ako možnosť priniesť obeť. Rímanom 12.1 je nádherný verš, ktorý po 11 kapitolách listu Rímanom, ktoré hovoria o obrovskej Božej práci a o obrovskom Božom diele, hovoria, ako keby tam Pavol spínal ruky a povedal: a bratia, ja vás pre milosrdenstvá Božie, o ktorých som písal v tých 11 kapitolách, prosím, aby ste svoje telo vydávali ako živú obeť. A toto potvrdzuje aj list Židom, ktorý cituje 45. žalm, toto je 10. kapitola 5. verš, kde hovorí, že nechcel si obeť, ale telo si mi utvoril. Hej? Teda to hovorí Ježiš o sebe. Telo si mi dal a to som priniesol ako obeť. Takže tu je ďalšia vec o utrpení, keď trpíme za Krista, že môžeme sa pozerať na to, čo trpíme, čo máme za problémy, ako na prinášanie obete, alebo obety, ako to je v katolíckom preklade. A myslím si, že to vám tiež veľmi pomôže, keď si uvedomíte, že to je bohoslužba. Že utrpenie nie je nejaká, prepáčte, blbosť, ktorá sa tu deje a nemusí sa deť. Ale že keď sa na to bude dívať ako na liturgia, tak má to úplne iný charakter. To, čo sa ti zdá, že to je zbytočnosť a mohol by som sa niekde šťastne cítiť a tuto ja mám problémy. Keď to začneš vnímať ako prinášanie obete, tak dostane tvoj život iný náboj. Cítite to? Niečo iné, keď si predstavíte, že prinášate slávnostnom sprievode obeť Bohu, ako keď ste zabudnutí niekde a ani pes po vás neštekne. Je to rozdiel? Ale on nám tu Pavel hovorí pár slovami, on to tu celé nevypovie, ale keď to hľadáte, tieto paralely na iných miestach Novej zmluvy, tak zistíte, že to tam je. A k tomu svojmu prinášaniu obeti by som mohol citovať viac miest, ale nemyslím si, že to je náš cieľ dnes večer. Ale potrebujeme si uvedomiť, že to utrpenie je preto radostné, lebo on ho vidie v úplne iných sférach alebo v iných súvislostiach alebo dimenziách, ak chcete, ako my sme zvyknutí sa na utrpenie pozerať. A myslím si, že sa nám to zíde, sa od neho učiť. Nakoniec je to učiť sa z písma a na to sme tu, aby sme sa učili. Ešte k tomu budem citovať jedno miesto, ktoré tam nemám napísané, ale príslovie 18.14 v tomto zmysle hovorí: mužný duch znáša svoju nemoc, ale zroneného ducha kto unesie? To je na tú tému, ktorú som hovoril, že kresťan, keď trpí v duchu, tak je horšie, ako keď bežne trpí. Nedopuste, aby sa dostal červ pochybnosti alebo nejakého zožierania do vášho vnútorného človeka. A keď sa to tam dostane, tak to prestáva byť to, čo je Boží plán. Boh to vie vyriešiť, samozrejme, sláva Bohu. A ja musím svedčiť o tom, že ja som mal takéhoto
totálne zhroneného ducha, akého, toto je Rohačkov preklad. Ne? Zhronený znamená zbitý, ubitý, udeptaný duch. A tam on hovorí, že ak je človek v duchu v poriadku, mužný duch, znesie nemoc. To znamená, človek, ktorý je duchovne sebaistý, tu sa nehovorí o kresťanoch, to je proste všeobecná ľudská múdrosť. Príslovie 18.14. Tak ten dokáže nemoc zniesť. No ale môže byť človek úplne zdravý, fyzicky mu nič nie, ale ak je vnútorne zožieraný seba pochybnosťou, depresiou alebo niečím, tak ja nehovorí o kresťanoch, to je proste všeobecná ľudská múdrosť. Príslovie 18.14. Tak ten dokáže nemoc zniesť. No ale môže byť človek úplne zdravý, fyzicky mu nič nie, ale ak je vnútorne zožieraný seba pochybnosťou, depresiou alebo niečím, tak je ako kus handry. Poznáme. A preto

0: urobiť povinnosť. Hej. Tak poviete, že kresťan by sa mal radovať a za chvíľu máte zákon a musíš sa radovať. A ak sa neraduješ, ja ti jednú dema, sa budeš zase radovať, uvidíš. Proste absurdnosti z toho robíme. Tak preto som začal úzkosťou, ktorá je rovno o Pánu Ježišovi. Keď Pán Ježiš hovorí v Lukášovi 12:50, mám byť krstený krstom a aký som stiesnený, alebo akú úzkosť mám, kým sa neuskutočne. Viete, aký to bol krst? Ukrižovanie. Ukrižovanie. Ježiš hovorí o ukrižovaní a o krste, pretože krst je symbolom smrti. A on hovorí, ja som stiesnený. Takže neurobme z nejakej radosti, viete, také, že ak sa nesmieš, že ti je zlé, tak už nie si kresťan. Ne? Mať smútok, pláč, úzkosť je legitímny kresťanský zážitok. Je legitímny kresťanský zážitok. Nie je to dobré, ani si nemyslím, že to máme pestovať a že tam máme zostať. Ale nesmieme z toho urobiť, že ak sa neraduješ, máš hriech. Rozumiete to? Pretože toto evanjelikáli žiaľ majú v sebe, že zo všetkých dobrých rád urobiť nejaký bič na to, aby ste mali koho švíhať. Ten istý pán hovorí, teda o ňom je Židom 12.2, alebo Hebrejom 12.2 napísané, že kvôli radosti, ktorá mu bola predložená, strpel kríž. Takže bola tam úzkosť, ale vedel, že to povedie k nejakému cieľu. Všimnite si, že utrpenie bolo hrozné pre ňa, mal to úzkosť. Ale vedel, kam to vedie. A toto je dôležité pre teba, kresťan, aby si vedel, že kam to tvoje utrpenie vedie. Beznádej je choroba ducha. A Boh nám nedáva prenasledovanie, ktoré má zožrať nášho ducha. On nám dáva prenasledovanie, keď ho dovolí, na to, aby sme boli svedectvom, aby nás posvetil, aby sme mali nejakú vnútornú istotu, že nasledujeme Ježiša. A nie, aby sme sa zožierali v nejakých sebapochybnostiach, alebo beznádej. Rímanom 8:17 je... No, nemám to tu, môžete mi to niekto prečítať. Rímanom 8:17 bude asi o nádeji, ktoré má stvorenie do budúcnosti. Kým to nájdete, poďme ďalej, lebo čas nám uteká.
1: Ale obdne dvetky sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi. Ak s ním trpíme, aby sme smerdovi aj oslávení.
0: Tak to je tá nádej. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Takže to je stále pri tej nádeji, že áno, ak tu máme utrpenie s Kristom, tak to nie je preto, aby sme mali utrpenie. Ale preto, aby sme v budúcnosti, ktorá nie je až tak ďaleko. Ne? To je výhoda staršieho veku, že viete, ako rýchlo to beží. Kým som bol mladý, som myslel, že mám pred sebou nekonečný život. Teraz viem, že ten život bol krátky. Ne? Viem, koľko ešte Pán Boh dá života, ale proste každý deň je kratší. Nejako. Takže viete, že to je krátke, ale potom, keď to prežijete Božej milosti tu, tak bude niečo oveľa iné. Potešenie prichádza z utrpenia. A toto je zase úžasne dôležitý verš. 2. Korintianom 1.5. Tam apoštol hovorí, že tak, ako sa rozmnožujú utrpenia, tak sa rozmnožuje aj parakléza. Poznáte slovo parakletos? Keď študujete písmo, tak viete, že parakletos je Duch Svätý, potešiteľ, hej? Alebo poradca. A on tu hovorí v tom druhom liste Korintianom, kde tiež opisuje, už som čítal z neho tú desiatu, či koľka to bola kapitola na začiatku, 11. Ale hneď v prvej kapitole hovorí, aké prenasledovania majú. Ale on hovorí, že tak, ako sa rozmnožia, ako sa množia tie problémy, tak sa množia aj Božie potešenia, práca Ducha Svätého. To je parakléza. Takže vždy, keď ide tvojim smerom nejaký buldozer utrpenia, tak zároveň tam ide aj obrovský nákladiak Božieho potešenia. Len my obyčajne ten buldozer nás tak uchopí, že zabudneme, že tu aj Boh dačo robí. A to sa diablovi hrozne hodí. Takže On hovorí, že

0: že tak aj vy môžete prežívať so mnou alebo s nami, Pavel tomu hovorí, že s tým utrpením môžete mať aj to potešenie a to potešenie, ktoré dostávame, vieme potom odovzdať iným. Ak si nikdy netrpel a chceš poradiť inému kresťanovi, ako prežiť utrpenie, tak bude to veľmi jasne cítiť, že nevieš, o čom hovoríš. Už ste to zažili? Ak som nikdy neprežil, cez čo idete, a snažím sa vám poradiť, tak viete, že vravím o čo som nikdy neochutnal. Ale ak niekto prešiel cez reálne problémy, cez ktoré ideš, tak ti vie povedať, čo je tam. Ja som došiel k tomu, že radšej vždy poviem, vieš čo, neviem, cez čo ideš, neviem ti poradiť písmo, niečo hovorí. Aby som zbytočne sa netváril, že viem, čo, v čom si, brat a sestra, keď to nevie. Aj, tam Boh vie. Ale určite je nejaký kresťan, ktorý vie ti poradiť a vie ťa potešiť, pretože má to potešenie podobnej situácii, akej si ty. A tu vidíte, že ten postoj a prežívanie utrpenia je úžasne naviazaný na cieľ toho utrpenia. Že to, čo prežívame, nie je samoučelné, aby sme si trošku potrpeli, aby to nebolo až také ľahké, ale že to má zmysel. Že potom sa viem napojiť duchovne na tvoj život, na tvoj problém a viem ti povedať niečo, čo je naozaj od Boha. Čo nie je len ešte ďalších pár za uch, aby si sa mal dobre. No a toto je najväčšie, všimnite si, od úzkosti až po oslavu. Ja neviem, toto, ja musím sa priznať, že tomu poriadne nerozumiem. Ale je to v písme, ne? Takže musím to tam dať. Rimanom 5.3, chválime sa utrpenia. A 1. Petra 4.16, ak niekto trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha v tom, tej veci, alebo v tom mene, tam je tým menom tej veci. Takže vidíte, že keď Pavol hovorí, že radosne trpí, tak asi by sme mu mali veriť. Ja neviem, či mu veríte. Veríte mu? Ja si myslím, že sa tomu dá veriť. Keď musím povedať, že z vlastnej skúsenosti neviem to celkom pochopiť, ale ak prežíva, že Ježiš je s ním vo všetkom, že to má taký obrovský zmysel, že tým sa dáva potešenie a viera iným, že to je ako prinášanie obete. A že Duch Boží ho je s ním v tej veci. A že je to izolované od jeho vnútorného človeka. Toto je podľa mňa strašne dôležité. Izolované od toho, čo si v Kristovi vo vnútornom človekovi. Ak sa to tam dostane, tak to je horšie. Ten negativizmus, ktorý často u kresťanov vidíte, to je problém utrpenia. Negativizmus, keď sa začneme sťažovať a tá sťažnosť ide až pred Boží trón. Pane, prečo si to povolil? No tak prečo? No pretože som ti dal milosť. No a ty to vidíš ako všetko zlé. Takže tým by sme to ukončili. Dám vám nejaké úlohy. Nájdi v Biblii ďalšie miesta, ktoré hovoria o význame utrpenia v živote kresťana. Myslím si, že to je niečo, čo by sme mali o tom ešte porozmýšľať. Preskúmaj alebo zamysli sa nad svojimi reakciami na sťažnosti, ktoré sa týkajú utrpenia. Keď niekto sa sťažuje, ako reaguješ? Niekedy to nechceme počuť, že rýchlo zavedieme reč na iné. Niekedy rýchlo lacno začneme potešovať. Dokážeš pozbudiť k viere a vytrvalosti? To je taká pastorálna rada. Počúvať, dokázať sa vžiť, ak teda mám podobnú skúsenosť a modliť sa za to, aby som vedel niečo povedať, čo toho brata alebo sestru naozaj vedie k nejakému hlbokému zážitku viery. A nie len, že a som si nič nerob. A ja, viete, niekto povie, toto ma trápi a vy začnete svoj príbeh. A to keď ja som, hej, a toto. A namiesto toho, aby ste rozprávali o tom, čo vám je, tak on alebo ona rozpráva o tom, čo pred 20 rokmi zažil. No. A vy poviete, ďakujem, som to počul a nič mi to nepomáha. Takže toto je niečo veľmi, veľmi závažné, aby sme tie sťažnosti alebo bolesti, ktoré ľudia majú, vypočuli a ak máme tomu potešenie od Boha, že aj my sme to prežili, tak máme sa tak vyjadriť. No a toto je možno najvážnejšie. Rozhodni sa poznávať Ježiša aj prostredníctvom utrpenia kvôli nemu. A povedz mu to. Ak ste sa ešte nerozhodli, že ho chcete poznávať aj v tom, že s ním ste v nejakom trápení, povedzte mu to, že to chce. To je medzi vami a ním. No a na záver prečítame ten text, ktorý sme dnes preberali a skúsme rozmýšľať, že či ten text nám je živší, ako keď sme ho začali, teda ako keď sme prišli. Teraz sa radujem. Hej, vieme, prečo sa raduje. V utrpeniach pre vás a na svojom tele doplňam, čo chýba Kristovu utrpeniu, to je identifikácia, pre jeho telo, ktorým je cirkev. Áno. Rozhodni sa poznávať Ježiša aj prostredníctvom utrpenia kvôli nemu a povedz mu to. Myslím, že to poznávanie Pána prostredníctvom sympatie s jeho utrpením, s tým, čo on, je niečo, čo je veľmi, veľmi dôležité. Väčšinou sa zdôrazňuje viera v to, čo za nás urobil. Čo je určite základom všetkého. Ako nesmieme z tohto urobiť nejakú hlavnú cestu, ktorú zde zabudneme, že to, čo pre nás urobil, je dôležitejšie. Ale ak ho naozaj máme radi a chceme mať s ním identifikáciu, stotožnenie, tak chceme s ním vedieť, Pane, ako to bolo, keď si ty trpel. Lebo ho máme radi. Ale pozor, musí to byť do tej miery, ako ho máme radi. Lebo inak sa z toho stane buď záslužníctvo, alebo nejaká morbidná vec. A to sa diablovi bude hrozne hodiť. Aby z radostného kresťana urobil nejakého morbidného, chorobného toho. Takže pozor na to. Do tej miery, akú máte lásku k Pánu Ježišovi, do tej miery hľadajte stotožnenie s ním v jeho utrpenia, ktoré on ešte aj dnes má s nami. Aj s vami. Čiže tak, ako tu sme a s tými utrpenia, ktoré máme, s nimi oni cíti. Modlíme sa. Pane, určite ja tomu nerozumiem, ako by som mal. Možno tu, v tejto skupine je tvoje dieťa, ktoré tomu oveľa lepšie rozumie a mohlo by lepšie o tom hovoriť. Prosíme, aby tvoje slovo zostalo pri nás tam, kde je to najaktuálnejšie. Aby si nás tam oslovil a posilnil, aby sme cítili, že keď my trpíme, aj ty trpíš. Amen.
1: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 25. kapitola.
1: Ak vznikne spor medzi mužmi a prídu pred súd, ak ich budú súdiť, spravodlivého oslobodia a vinného odsúdia, ak si vinník zaslúži palicovanie, sudca nariadi položiť ho a byť v jeho prítomnosti, ako zasluhuje podľa svojej viny. Môže ho dať udrieť 40 krát, nie viac. Ak by ho dal byť navyše, tvoj brat by bol potupený pred tvojim zrakom. Mlátiacemu volovi hubu nezavezuj. Ak bývajú bratia spolu a jeden z nich zomrie bezdetný, nech sa žena zomretého nevydá mimo rodiny za cudzieho. Jej švagor nech vojde k nej a vezme si ju za ženu zo švagrovskej povinnosti. Prvorodený, ktorého mu porodí, ponesie meno jeho zomretého brata, aby nebolo vytreté jeho meno z Izraela. Ale ak si ten muž nebude chcieť vziať svoju švagrinu, nech jeho švagrina príde do brány k starším a povie: môj švagor odopiera zachovať svojmu bratovi meno v Izraeli, nechce sa so mnou oženiť podľa švagrovskej povinnosti. Vtedy nech ho starší mesta predvolajú a prehovoria s ním. Keď však povstane a prehlási: nechcem si ju vziať, švagrina pristúpi k nemu pred očami starších, zobuje mu obú z nohy, napľuje mu do tváre a povie: tak nech sa stane mužovi, ktorý nechce budovať domácnosť svojho brata. I bude sa volať v Izraeli dom zobutého. Ak sa dvaja mužovia medzi sebou pobijú a ak pristúpi žena jedného, aby vyslobodila svojho muža z ruky toho, ktorý ho bije, ak vystrie ruku a chytí ho za jeho prirodzenie, odsekni jej ruku. Nech sa nezľutuje tvoje oko nad ňou. Nemaj vo svojom vrecúšku dvojaké závažie, väčšie a menšie. Nemaj vo svojom dome dvojakú éfu, väčšiu a menšiu. Závažia maj presné a správne. Éfu maj presnú a správnu, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Lebo pred Hospodinom tvojim Bohom je ohavný každý, kto činí, každý, kto pácha bezprávie. Pamätaj, čo ti vykonal Amálek na ceste, keď ste vychádzali z Egypta, ako ťa na ceste napadol a zničil tvoj zadný oddiel všetkých, čo zmorení kráčali za tebou, a ty si bol vyčerpaný a unavený, nebál sa Boha. Keď ti Hospodin tvoj Boh dá odpočinúť od všetkých tvojich okolitých nepriateľov v krajine, ktorú ti Hospodin dáva do vlastníctva, vtedy vyhľaď pamiatku Amáléka spod neba. Nezabudni na to.

0: Božia výzva k poslušnosti je sama o sebe milosťou. V tejto výzve nás Boh aktívne zachraňuje pred nami samými. Všetci sme otrokmi. Otázkou je len to, komu alebo čomu otročíme. Každý z nás je ochotný prinášať obete. Otázkou je komu alebo čomu. Všetci sa riadime súborom pravidiel. Otázkou je, kto ich vytvoril a čomu slúžia. Všetci dávame svoje srdcia. Otázka je komu alebo čomu. Boh nás nestvoril ako slobodné bytosti. Ak si pod pojmom sloboda predstavujeme nezávislý a sebestačný život. Boh nás stvoril so zámerom, aby sme sa spojili s niečím nekonečne väčším, než sme my sami. Boli sme stvorení so zámerom, aby bol náš život usporiadaný podľa plánu, ktorý po všetkých stránkach presahuje naše obmedzené túžby a ciele. Boh si dal záležať na tom, aby každý aspekt našej osobnosti bol spojený s ním a jeho zámermi pre náš život. Ak ho odmietame, stávame sa podobne závislými od niečoho alebo niekoho iného. Boh nám vo svojej milosti nedáva slobodu, pretože vie, že by sme aj tak neboli slobodní. Rýchlo by sme sa nechali zotročiť niečím iným. Keďže v našich srdciach stále prebýva hriech, všetci sme v nejakej oblasti potenciálnymi otrokmi. A smutnou realitou je, že stačí málo, aby sme sa stali otrokmi nejakého človeka alebo veci a urobili z nich náhradného mesiáša. Čo nám teda ponúka milosť? Odpoveď znie. To najslavnejšie otroctvo na svete, otroctvo, ktoré naplní naše srdcia, premení naše životy a dá nám nádej. Ten, ktorý je najvyšším stelesnením lásky, múdrosti, milosrdenstva a moci, nás robí svojimi otrokmi. Jediný, kto má moc dať nám život, si podmaňuje naše srdcia. Jeho absolútna vláda nad každou oblasťou nášho života nie je zákonom, ktorý prináša smrť, ale životodarnou milosťou. On nás zachraňuje z otroctva niečoho nepravého, čo nedokáže naplniť naše túžby. Zachraňuje nás pred službou niečomu, čo nám neprinesie život. Chráni nás pred hľadaním nádeje tam, kde ju nikdy nenájdeme. Je to naozaj tak. Jeho výzva k poslušnosti je nástrojom jeho zachraňujúcej milosti. Boh dobre vie, aké nestále býva naše odhodlanie. Skutočne má pochopenie preto, že naše oči tak často blúdia inde a naše srdcia sú tak často neverné. Preto nám prikazuje, aby sme mu boli verní a neslúžili iným pánom. Veľmi dobre to vyjadril apoštol Pavel v liste Rimanom 6:22. Teraz však, oslobodení od hriechu a oddaní službe Bohu, máte svoje ovocie na posvetenie a napokon večný život. Božie povolanie k poslušnosti neznamená koniec nášho života. Jeho zmyslom je ochrana života, ktorý nám môže dať jedine on sám.
1: Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte slabí, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého, i keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie.
0: Rimanom 5, 1 až 11.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Židom, 11. kapitola.
1: Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Lebo pre ňu dostali predkovia dobré svedectvo. Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo veky tak, aby z neviditeľného povstalo viditeľné. Vierou Ábel priniesol Bohu lepšiu obeť ako Kain a pre ňu dostal osvedčenie, že je spravodlivý, keď o jeho daroch svedčil Boh. Hoci zomrel, ešte ňou hovorí. Vierou bol Henoch uchvátený preč, aby neuzrel smrť a nenašli ho, lebo Boh ho uchvátil. Ešte pred uchvátením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. Bez viery sa však nemožno zapáčiť. Lebo kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odpláca tým, čo ho hľadajú. Vierou Noach, poučený Bohom o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Vierou Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spoludedičmi toho istého zasľúbenia. Lebo očakával mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Vierou i sama neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci už prešiel jej čas, lebo verila vo vernosť toho, ktorý jej dal zasľúbenie. A tak sa ich narodilo z jedného, hoci od umretého, také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na morskom brehu, ktorý sa nedá spočítať. Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo zasľúbené, ale iba zdialiky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi. Tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. Veď keby boli mali na mysli tú vlasť, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Pravda, túžia po lepšej, to jest nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. Vierou Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného prinášal ako obeť ten, ktorý prijal zasľúbenia a ktorému bolo zvestované. Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Usudzoval totiž, že Boh má moc vzkriesiť aj z mŕtvych. Preto dostal Izáka naspäť aj ako predobraz. Vierou Izák požehnal Jákoba a Ézaua vzhľadom na budúcnosť. Vierou Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Vierou Jozef, keď skonával, hovoril o odchode synov Izraela a prikázal im, čo majú urobiť s jeho kostiami. Vierou ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebáli sa kráľovského nariadenia. Vierou, keď Mojžiš dospel, odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z hriechu. Kristovo pohanenie pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli odmenu. Vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Vierou zaviedol paschu a prikázal potrieť dvere krvou, aby sa z húbca nedotkol ich prvorodených. Vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egypťania, len čo sa o to pokúsili, boli zatopení. Vierou padli múry Jericha, keď ich obchádzali 7 dní. Vierou neviestka Rachab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. A čo mám ešte povedať? Veď nebudem mať dosť času, aby som ešte rozprával o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, ako aj o Samuelovi a prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť a dosahovali zasľúbenia, keď levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých stávali sa mocnými, keď zmužneli v boji a zaháňali šíky cudzincov. Ženy dostávali späť svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení a neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba i okovy, aj väzenia. Kameňovali ich, rozpiľovali, umierali vraždený mečom, túlali sa vo ovčích a kozích kožiach. Trpeli núdzu, útlaky, príkoria. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púštiach a po horách, po jaskyniach a roklinách zeme. A títo všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie zasľúbenia, lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby bez nás nedosiahli dokonalosti.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Dnes budeme pokračovať v uvažovaní na tému milosrdenstva tak, ako o tom hovoril Pán Ježiš vo svojom kázaní na hore. Z písma určite všetci poznáme postavu milosrdného Samaritána. Prišiel však k nemu pocestný Samaritán a vidiac ho, zľutoval sa nad ním, pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviatko, zaniesol do hostinca a opatroval ho. Potom na druhý deň vybral 2 denáre, dal hostinskému a povedal: opatruj ho a ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, až sa vrátim. Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola, 33. až 35. verš.
1: Samaritánove milosrdenstvo pomohlo ošetriť rany pocestného a utíšilo traumu okradnutého a zbitého človeka, podobne ako Ježišove odpustenie z nás sňalo naše hriechy. Samaritánova milosť zaplatila nezištne za odpočinok a opateru hostinci, podobne ako Ježiš nezištne zaplatil všetkým, čo mal za naše miesto v nebi. Milosrdenstvo odpúšťa hriech. Milosť berie hriech na seba a prijíma trest. Milosrdenstvo odstraňuje negatívne dôsledky zla. Milosť prináša pozitívny výsledok. Milosrdenstvo utišuje bolesť. Milosť prináša riešenie. Milosrdenstvo hovorí: ľutujem ťa. Milosť hovorí: odpúšťam ti. Milosrdenstvo hovorí: žiadne peklo. Milosť hovorí: dám ti nebo. Milosrdenstvo a milosť sú dve strany tej istej Božej mince. Biblia prináša mnoho príkladov milosrdenstva. Snáď každý pozná príbeh Jozefa, ktorý bol svojimi bratmi predaný do egyptského otroctva. Tam sa stal druhým najmocnejším mužom a z titulu svojej funkcie mohol s kýmkoľvek naložiť podľa svojej vôle. Keď sa po rokoch stretol so svojimi bratmi, vôbec nepomýšľal na odvetu. Keď nastal hlad v celej krajine, bratia stáli v núdzi a ponížení pred egyptským vládcom. Jozef im síce hneď nepadol okolo krku, ale ich najskôr vyskúšal. Dali ich na 3 dni do väzby. Vo svojom súžení bratia nezabudli na svoju zradu.
0: Potom si povedali: veru, previnili sme sa proti svojmu bratovi. Lebo hoci sme videli úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil, nepočúvali sme ho. Preto prišlo na nás toto súženie. Na to im povedal Rubén: nepovedal som vám, neprehrešte sa proti chlapcovi. Ale neposlúchli ste. Teraz nás berú na zodpovednosť za jeho krv. Oni však nevedeli, že im Jozef rozumie, lebo sa dorozumievali pomocou

0: tlmočníka. Vtedy sa odvrátil od nich a zaplakal. Potom sa obrátil k ním a zhováral sa s nimi, na to vzal spomedzi nich Šimeona a dal ho pred ich očami sputnať. Genesis 42. kapitola 21. až 24. verš.
1: Jozefove nešťastie sa premenilo v požehnanie a milosrdenstvo. Jozef videl lútosť svojich bratov a prejavilo sa jeho milosrdenstvo.

0: Pozrime sa na ďalší príklad milosrdenstva najpokornejšieho človeka, Mojžiša.
1: Vtedy Mária i Áron hovorili proti Mojžišovi pre kušíku, ktorú si vzal za ženu. Numeri 12. kapitola 1. verš.
0: Kušíka bola Etiópka, čiže veľmi tmavá žena. Po tejto etnickej, dnes by sme povedali rasovej narážke Márie a Árona, Boh osobne zasiahol.
1: Hnev Hospodinov zblkol proti ním a odišiel. Keď ustúpil oblak od stánku, aj hľa, Mária bola malomocná ako sneh. Áron sa obrátil k Márii a hľa, bola malomocná. Vtedy Áron povedal Mojžišovi, O Pane, neuvaľuj na nás potupu za hriech, ktorého sme sa neuvážene dopustili. Nech nie je ona, prosím, ako mŕtvo narodený plod, ktorý má polovicu svojho tela v rozklade, keď vychádza zo života svojej matky. Vtedy Mojžiš volal k Hospodinovi. Nieže, prosím, uzdraviu. Numeri 12. kapitola 9. až 13. verš.
0: Mária a Áron poznali svoj hriech a prosili o odpustenie. Predstavme si, že by sa každý človek s mierne rasistickými tendenciami zrazu stal malomocný. To by bol rasizmus vyliečený ihneď. Mojžiš nielen odpustil, ale za Máriu prosil u Boha, prejavil milosrdenstvo. Prejavené milosrdenstvo je znak duchovne vzkrieseného človeka.

0: Položme si otázku. Ako môžeme byť milosrdní? Poprvé, milosrdenstvo môžeme prejaviť prakticky. Chudobnému peniazmi, hladnému jedlom, smednému vodou, nahému odevom, chorému ošetrením. Milosrdenstvo nie je uprené na seba, ale dáva s potešením. Milosrdenstvo je sebaobetovanie pre potreby druhého. Nie je nevraživé, nikdy neodpláca, nemstí sa, nepredvádza sa, neponižuje a nikdy nepripomína hriech. Opakom je nemilosrdný človek, ktorý sa odvracia od potrieb blížnych a sústreďuje sa len na svoje potreby. Po druhé, milosrdenstvo môžeme prejaviť tiež duchovne. Nešťastní, smutní a osamelí ľudia sú všade okolo nás. Je ich toľko, že nie je v našich silách, aby sme všetkým pomohli. Preto nielen pomáhame niesť bremená jedný druhých, ale tiež sa modlíme. Máme sa modliť bez prestania za záchranu tých, ktorí sú stále ďaleko od Boha. Za duše, ktoré sú stratené. Za kresťanov, ktorí žijú v neposlušnosti. Modlitba uvoľňuje Božie požehnanie. Kto nemiluje Krista, nemôže byť ani duchovne milosrdný. Po tretie, ďalší milosrdný prejav je vyučovanie a kázanie Ježišovho evanjelia. Milosrdenstvo v duchovnej oblasti môže poskytnúť len znovuzrodený človek, ktorý nielen pozná Krista, ale pozná aj Božie slovo, ktoré má moc stratených osloviť. Štefan, keď bol kameňovaný, poslúžil vlastným svedectvom svojim mučiteľom.
1: A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježiši, príjmi môjho ducha. Potom pokľakol, zvolal silným hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech. A len čo dopovedal, usnul. Skutky, 7. kapitola, 59. verš.
0: To je prejav najväčšieho milosrdenstva, ktorého je schopný smrteľný človek. K nevedomému by sme mali byť milosrdní. Tomu, kto žízni, dáme piť. Tomu, kto je duchovne mŕtvy, z milosrdenstva zvestujeme evanjelium Ježiša Krista.

0: ako máme zvestovať dobrú zvesť Kristovho evanjelia? Najlepšie nám odpovie písmo.
1: Na nič hodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. A Pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo znášať krivdy. Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu a vymanili sa z diablovho osídla, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu. Druhý list Timoteovi, 2. kapitola, 23. až 26. verš.
0: Kľúčom je láskavosť, vľúdnosť a trpezlivosť. Hlúpym sporom sa milosrdný vyhýba. Božie slovo máme zvestovať nielen v pokore a krotkosti, ale aj s nasadením vlastného života. A poďme ešte ďalej. Spravodlivý, správne žijúci človek je milosrdný aj k dobytku.
1: Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, ale srdce bezbožných je ukrutné. Príslovia 12. kapitola, 10. verš.
0: Nikdy nezabudnem, keď som ako dieťa cez prázdniny na vidieku videl, ako niektorí sedliaci zúrivo bičovali kone a kopali ich do brucha. Dodnes, keď tie miesta navštívim, vidím tie scény ako živé. Tvrdosť srdca spôsobuje bolesť nielen zvieratám a ľuďom, ale zanecháva stopy aj na vlastnom tele. Milosrdenstvo a milosrdnosť konfrontuje hriešnika s jeho hriechom. Inak by si človek ani neuvedomil, že je hriešny. Božie milosrdenstvo vedie tých, ktorí sú v Kristovi, ešte ďalej. Už nejde len o súhrn pozitívnych ľudských vlastností, ale o milosrdenstvo, ktoré je najvyššou požiadavkou.
1: Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to. A vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo on je dobrotivý aj k nevďačným a zlým. Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 35. až 36. verš.
0: Milosrdní nie sú tí, ktorí nad súčasným stavom sveta len lamentujú, ale tí, ktorí svet okolo seba premieňajú. Viem, nie je to ľahké, ale s Božou pomocou to nie je nemožné. Ako lepšie ukončiť tému milosrdenstva, než prianím, aby sme všetci odpúšťali a preukazovali lásku a trpezlivosť v najvyššej miere aj tým, ktorí si to zaslúžia najmenej. Taký postoj a zdroj milosrdenstva nezostane v bezbožnom svete skrytý.

Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Počúvaj srdcom. Rádio Logos.

62. žalm. Len pri Bohu mi duša odpočíva, len pri ňom moje spasenie. Lebo on je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. Dokedy chcete dorážať na človeka, vy túžiaci ho pridláviť, ako tá stena padajúca a preborený múr? Chceli by ste ho zhodiť z trónu, vy milujúci lož a pretvárku. Ústami žehnáte a preklínate v srdci. Len pri Bohu mi duša odpočíva a moja nádej je len u Neho. Len On je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. V Bohu je moje spasenie i česť, hrad mojej modlitby a útulok je v Bohu. Dúfajte v Neho, ľudia, každý čas, srdcia si pred ním vylievajte. Boh, iba Boh je našou záštitou. Lebo ľudia sú ako dych, len marivom sú ľudskí synovia. Nech sa zbehnú zo všetkých končín zeme, viac nezavážia ako číri dych. Nezakladaj si teda na útlaku a márnu nádej nemaj v lúpeži. Veď akže majetok tvoj bude rásť, neporastie s ním srdce v tvojej hrudi. Jedného dňa Boh prehovoril. Dve veci rozumel som z jeho slov. Že Bohu patrí moc a tebe milosť, Pane. Lebo ty každého odmeníš podľa skutkov.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 41. kapitola.
1: V 7. mesiaci Išmael, syn Netanjov a Elíšámov vnuk z kráľovského rodu, jeden z veliteľov kráľových prišiel ku Gedaliovi, synovi Achíkámovmu do Micpy a s ním 10 chlapov. Tam v Micpe jedli spolu. Zrazu Išmael, syn Netanjov, vstal s 10 chlapmi, ktorí boli s ním, a mečom zabili Gedaliu, syna Achíkámovho, vnuka Šáfánovho. Tak usmrtil toho, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad krajinou. Išmael pobil aj všetkých Júdejcov, ktorí boli pri Gedaliovi v Micpe, i chaldejských bojovníkov, ktorí tam práve boli. Na druhý deň po zavraždení Gedaliu, keď ešte nik o tom nevedel, prišlo 80 mužov zo Sýchemu, Šíla a Samárie s ostrihanými bradami a v roztrhaných šatách, do krvi doškriabaných, s pokrmovou obeťou a kadidlom v rukách, aby to zaniesli do domu Hospodinovho. Išmael, syn Netanjov, im vyšiel v ústrety z Micpy. Idúcky stále plakal. Keď sa s nimi stretol, povedal im: poďte ku Gedaliovi, synovi Achíkámovmu. Keď však prišli do stredu mesta, Išmael, syn Netanjov, a jeho mužovia ich rozsekali a hodili do cisterny. Ale našlo sa medzi nimi 10 mužov, ktorí povedali Išmaelovi: neusmrcuj nás, lebo máme v poli skryté zásoby pšenice a jačmeňa, oleja a medu. Ponechal ich a neusmrtil spolu s ich bratmi. Cisterna, do ktorej Išmael pohádzal mŕtvoly mužov, ktorých pobil spolu s Gedaliom, bola tá istá, ktorú dal zhotoviť kráľ Ásá pred útokom izraelského kráľa Bašu. Išmael, syn Netanjov, ju naplnil pobitými. A zajal všetok ostatný ľud, ktorý bol v Micpe. Kráľovské céry a všetok ostatný ľud, nad ktorým veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán ustanovil Gedaliu, syna Achíkámovho. Keď ich Išmael, syn Netanjov, zajal, chcel prejsť Gamoncom. Keď sa Jouchánán, syn Káreachov, a všetci vodcovia vojska, ktorí boli s ním, dopočuli o všetkom zle, čo spáchal Išmael, syn Netanjov, vzali všetkých mužov a vyťahli do boja s Išmaelom. Stretli ho pri veľkej vode pri Gibeóne. Keď všetok ľud, čo bol s Išmaelom, uvidel Jouchánána, syna Káreachovho, a všetkých vodcov vojska, ktorí boli s ním, zaradoval sa. A všetok ľud, ktorý Išmael zajal v Micpe, vrátil sa k Jouchánánovi, synovi Káreachovmu. Ale Išmael, syn Netanjov, unikol pred Jouchánánom s 8 mužmi a odišiel Gamoncom. Jouchánán, syn Káreachov, i všetci vodcovia vojska, ktorí boli s ním, vzali všetok ostatný ľud, ktorý zajal Išmael, syn Netanjov, keď zabil Gedaliu, syna Achíjámovho, a to hrdinov, bojovníkov, ženy, deti i eunuchov, ktorých vrátil z Gibeónu. Odišli a ostali v Gérút Kimháme pri Betleheme, aby mohli odísť do Egypta pred Chaldejcami, lebo sa ich báli, keďže Išmael, syn Netanjov, zabil Gedaliu, syna Achíkámovho, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad krajinou.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 27. Budeme sa teraz zamýšľať nad veršami 1 až 6.
1: Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť. Ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. O jedno som len prosil svojho pána, len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života, na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem pánovi.
0: Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať. Toto je ďalší nádherný žalm, ktorý bude pre nás väčším požehnaním, keď si ho prečítame viackrát a budeme rozjímať nad jeho učením. Tento princíp samozrejme platí pri každom čítaní Božieho slova. Dávid tu vyjadruje svoju oddanú dôveru v Hospodinu, verše 1 až 3. Svoju najväčšiu túžbu, verše 4 až 6, svoju naliehavú modlitbu, verše 7 až 12, a svoju nádej na Božiu dobrotivosť, verše 13, 14. Veriaci sa dokáže tešiť Božiemu pokoju i v tom najostrejšom boji, pretože sa nemá čoho báť. Pán je jeho svetlom, jeho spasením a jeho životnou silou, ako čítame vo veršoch 1 až 3. Ste mučení strachom a úzkosťou? Kresťan, kiež sú slová tohto žalmu ukotvené v tvojej mysli a vtlačené do tvojho srdca. Pán nás nikdy nesklame, no ak sa chceme tešiť jeho pokoju, musíme mu dôverovať. Čo je vašou túžbou nadovšetko ostatné? Čo je vašou najväčšou túžbou? Dávid mohol napísať: jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať, aby som mohol bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a kochal sa v jeho chráme. Verš 4. Dávid chcel byť v Božej prítomnosti, aby ho uctieval a aby duchovným zrákom hľadel na jeho nádheru. Túžite byť v dome Božom každý deň? Ak nie ste oduševnení a nadšení, niečo nie je v poriadku. Túžite po nebi, kde uvidíte svojho spasiteľa a kráľa v jeho kráse, kde na neho budete len hľadieť a hľadieť v bázni a úžase? Ak sa netešíme spoločenstvu s pánom, čoskoro sa pristihneme pri hľadaní radosti a potešenia v pominuteľných veciach tohto sveta. Ak nemáme záľubu v ňom, je to dôkaz ochladnutého srdca. Ak sa kocháme v Hospodinovi, on nám dá žiadosti nášho srdca, ako čítame v Žalme 37, verš 4. Pretože tieto žiadosti budú duchovnými žiadosťami. Hľadáte svoju radosť v Hospodinu?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 42. kapitola.
1: Vtedy všetci vodcovia vojska i Jochanán, syn Káreachov, Jezania, syn Húšajov, i všetok ľud malý i veľký pristúpili a povedali prorokovi Jeremiášovi: Nech príde naša prosba pred teba. Modli sa k svojmu Bohu, Hospodinovi, za nás, za všetok tento zvyšok, lebo nás z množstva ostalo málo, ako nás na vlastné oči vidíš. Nech nám oznámi Hospodin tvoj Boh cestu pred teba. Modli sa k svojmu Bohu, Hospodinovi, za nás, za všetok tento zvyšok, lebo nás z množstva ostalo málo, ako nás na vlastné oči vidíš. Nech nám oznámi Hospodin tvoj Boh cestu, ktorou máme ísť, aj čo má.

Oni povedali Jeremiášovi: Nech je Hospodin pravdivý a verný svedok proti nám, ak nesplníme všetko podľa toho, s čím ťa Hospodin, tvoj Boh, pošle k nám. Či to bude dobré alebo zlé, poslúchneme hlas svojho Boha, Hospodina, ku ktorému ťa posielame, aby sa nám dobre vodilo, keď poslúchneme hlas svojho Boha, Hospodina. Po 10 dňoch slovo Hospodinovo zaznelo Jeremiášovi. Vtedy zavolal Juchánána, syna Káreachovho, všetkých vodcov vojska, ktorí boli s ním, i všetok ľud od najmenších po najväčších a povedal im: Takto vraví Hospodin Boh Izraela, ku ktorému ste ma poslali, aby som mu predniesol vašu prosbu. Ak naozaj ostanete v tejto krajine, vybudujem a nezrúcam vás, zasadím a nevytrhám vás, lebo som oľutoval pohromu, ktorú som vám spôsobil. Nebojte sa babylonského kráľa, ktorého sa obávate. Nebojte sa ho, znie výrok Hospodinov, lebo ja budem s vami, aby som vám pomáhal a vytrhol vás z jeho ruky. Preukážem vám milosrdenstvo, aj on bude milosrdný voči vám a navráti vás na vašu pôdu. Ale ak hovoríte, nezostaneme v tejto krajine a tým neposlúchnete hlas svojho Boha Hospodina, ale poviete nie, odídeme do Egypta, aby sme nevideli vojnu, nepočuli zvuk trúby a netrpeli hlad po chlebe, tam budeme bývať, preto teraz vy, zvyšok Júdu, počujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Ak sa naozaj poberáte odísť do Egypta, ak chcete odísť a bývať tam ako cudzinci, potom vás tam v Egypte zasiahne meč, ktorého sa bojíte. Hlad, pre ktorý ste ustarostení, tam v Egypte vám bude v petách a tam pomriete. Všetci mužovia, ktorí sa poberajú odísť do Egypta, aby tam bývali ako cudzinci, pomrú mečom, hladom a morom a nikto z nich neunikne, ani sa nezachráni pred pohromou, ktorú na nich privediem. Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Ako sa vylial môj hnev a moja prchkosť na obyvateľov Jeruzalema, tak sa vyleje moja prchkosť na vás, keď pôjdete do Egypta, takže sa stanete kliatbou, hrôzou, zlorečením a potupou a už nikdy neuvidíte toto miesto. Toto vyriekol o vás Hospodin, vy pozostali z Júdu. Nechoďte do Egypta. Vedzte jasne, že som vás dnes varoval. Lebo sami seba zavádzate, keď ste ma poslali k svojmu Bohu, Hospodinovi, so slovami: Modli sa za nás k nášmu Bohu, Hospodinovi, zvestuj nám všetko, čo povie Hospodin náš Boh, a splníme to. Dnes som vám to zvestoval, ale nepočúvate hlas svojho Boha, Hospodina, v ničom z toho, prečo ma k vám poslal. Teraz vedzte, že zahyniete mečom, hladom a morom na mieste, na ktoré si žiadate odísť, aby ste tam bývali.

0: 125. žalm. Kto dôveru má v Hospodina, je ako Sion, ktorý nehne sa a veky pretrvá. Ako je medzi vrchmi Jeruzalem, tak vôkol svojho ľudu stojí Boh od týchto čias až na veky. Nebude vládnuť žezlo ničomníka nad spravodlivých osudom. Ty, Pane, dobrým dobre urobíš i všetkým ľuďom srdca úprimného. No tých, čo krivou cestou plížia, sa zaženieš. O všetkých, čo pášu neprávosť. Nuž teda, pokoj ti buď, Izrael.
1: Tí, ktorí sa nadejú na Hospodina, sú ako vrch Sion. Matthew Henry vo svojom komentári píše, že tento krátky žalm by sa dal zhrnúť slovami proroka. Povedzte spravodlivému, že bude dobre, ale beda bezbožnému, zle bude. Prorok Izaiáš, 3. kapitola, verše 10 a 11. Tento žalm pred nás stavia. Poprvé, stabilitu veriaceho. Tí, ktorí sa nadejú na Hospodina, sú ako vrch Sion, ktorý sa nepohne. Niektorí ľudia s kresťanským vyznaním sú veľmi nestabilní. Nikdy sa neusadia v žiadnom cirkevnom zbore a neustále hľadajú nejaké vzrušujúce alebo senzačné novoty. Sú zmietaní sem a tam vetrami cudzích učení. Ak nie je vo vašom živote stabilita, musíte sa spýtať sami seba, prečo je to tak. Skutočne veríte v Pána? Túžite po čítaní Biblie a po vernom kázaní Božieho slova? Poslúchate Božie slovo? Ste disciplinovaní vo svojich osobných stíšeniach pred Pánom? Po druhé, bezpečnosť veriaceho. Jeruzalém je obkolesený vrchmi, napríklad Olivovou horou, a akákoľvek útočiaca armáda by najprv musela zdolať okolité vyvýšeniny. Ako sú vôkol Jeruzalému vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu. Pán je náš ochranca teraz a na veky. Verše 4 a 5 obsahujú modlitbu a varovanie. Žalmista sa modlí, aby Hospodin učinil dobre tým, ktorí sú dobrí a priami vo svojich srdciach. Modlíte sa za politikov, ktorí sa usilujú ctiť Božie slovo v parlamente a v mestských zastupiteľstvách? Je ich veľmi málo a potrebujú našu modlitebnú podporu. Modlíte sa za vašich spolukresťanov? Spurgeon píše: Želáme dobré tým, ktorí činia dobro. Sme tak zamorení pokrivenými ľuďmi, že by sme mali vylievať požehnania na tých, ktorí sú priami. Prevzaté z Treasury of David. Na druhej strane tí, ktorí sa uchýlia ku skazeným cestám, nemajú stability ani bezpečnosti. Boh ich zavedie na súd. Žalm sa končí požehnaním pre Izrael. Tá istá myšlienka sa nachádza v liste Galackým v 6. kapitole vo verši 16 s odkazom na cirkev, ktorá je Izrael Boží. Na všetkých, ktorí budú chodiť podľa toho pravidla, nech príde pokoj a milosrdenstvo i na Izraela Božieho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 43. kapitola.
1: Keď Jeremiáš dohovoril všetkému ľudu všetky slová ich Boha Hospodina, ako ho Hospodin poslal k ním so všetkými tými slovami, Azaria syn Hošajov, Jochánán syn Káreachov a všetci spupní mužovia povedali Jeremiášovi: Lož hovoríš, neposlal ťa náš Boh Hospodin k nám so slovami, nechoďte do Egypta bývať tam ako cudzinci, ale Báruch syn Nériov ťa popudzuje proti nám, aby nás vydal Chaldejcom do rúk a zapríčinil našu smrť, alebo aby nás dal odviesť do zajatia do Babilónie. Jochánán syn Káreachov, ani nikto z dôstojníkov vojska, ani ostatný ľud neposlúchol napomenutie Hospodinovo ostať v Judsku, ale Jochánán syn Káreachov a všetci vodcovia vojska vzali so sebou tých, ktorí zostali z Júdu, ktorí sa vrátili spomedzi rozličných národov, medzi ktoré boli rozptýlení, aby bývali v Judsku ako cudzinci, to jest mužov i ženy, deti i kráľovské céry, i všetky osoby, ktoré veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán ponechal pri Gedaliovi, synovi Achíkámovom, vnukovi Šáfánovom, aj proroka Jeremiáša a Bárúcha, syna Nériovho. Tak prišli do Egypta, lebo neposlúchli hlas Hospodinov. Prišli až do Tachpanchesu. V Tachpanchese zaznelo Jeremiášovi slovo Hospodinovo: Vezmi si do rúk veľké kamene a pred zrakom judských mužov zakop ich pod tehlovú dlažbu vchodu do faraónovho Tachpanchesského paláca. Potom im povedz: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa, ja pošlem a vezmem svojho služobníka, babylonského kráľa Nebúkadnecara, a postavím jeho trón nad tie kamene, ktoré som dal skryť, a on vystrie nad nimi svoj trónny baldachín. Príde a porazí Egypt, koho vydá na smrť, toho na smrť, koho do zajatia, toho do zajatia, koho meču, toho meču. Podpáli chrámy egyptských bohov, spáli ich a odvlečie do zajatia. Vyčistí Egypt, ako keď si pastier od všivavý šaty, a odtiahne v pokoji. Roztrieska posvetné stĺpy chrámu slnka, ktorý je v Egypte, a chrámy egyptských bohov vypáli.

134. žalm. O, dobrorečte Pánovi. Dobrorečte mu jeho služobníci, vy, ktorí po nociach stávate v jeho dome. Zdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Pánovi. Nech požehná ťa Hospodin zo Siona, ten, ktorý stvoril nebo i zem.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 44. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi o všetkých Júdejcoch bývajúcich v Egypte, v Migdóle, Tachpanchese, Memfise a v Patróse. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Videli ste všetku pohromu, ktorú som uviedol na Jeruzalem i na všetky judské mestá. Dnes sú hľa zrúcaniskom a niet v nich obyvateľov pre ich nešľachetnosť, ktorú páchali, keď ma hnevali tým, že šli kadiť a slúžiť iným bohom, ktorých nepoznali ani oni, ani vy, ani vaši otcovia. Hoci som posielal k vám stále svojich služobníkov, prorokov s odkazom, nepáchajte túto ohavnosť, ktorú nenávidím. Ale neposlúchli ani nepočúvali, aby sa odvrátili od svojej nešľachetnosti a nekadili iným bohom. Preto sa vyliala moja prchkosť a môj hnev zblkol v judských mestách i na uliciach Jeruzalema, takže sa stali zboreniskom a púšťou, ako sú dnes. Teraz takto vraví Hospodin Boh mocností, Boh Izraela. Prečo konáte také veľké zlosami proti sebe, že musí byť u vás vykinožený z Júdu muž i žena, dieťa i nemluvňa, aby z vás neostal ani zvyšok? Popudzujete ma dielom svojich rúk, kadíte iným bohom v Egypte, do ktorého prichádzate bývať ako cudzinci, aby ste boli vykinožení a aby ste sa stali kliatbou a potupou medzi všetkými národmi zeme. Zabudli ste na zlé skutky svojich otcov, na zlé skutky judských kráľov, na zlé skutky ich žien i na zlé skutky vašich žien, ktoré páchali v Judsku a na uliciach Jeruzalema. Nepokorili sa ani do dnešného dňa, nebáli sa a nechodili podľa môjho učenia a podľa mojich ustanovení, ktoré som predložil vám i vašim otcom. Preto takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa obraciam svoju tvár proti vám na záhubu, aby som vykinožil celého Júdu. A schytím zvyšok Júdu, ktorý sa pobral odísť do Egypta, aby tam býval. V Egypte bude s nimi úplný koniec, padnú mečom a hladom. Pohynú malí i veľkí, mečom a hladom pomrú a budú kliatbou a hrôzou, zlorečením a potupou. Potrestám tých, čo bývajú v Egypte mečom, hladom a morom, ako som potrestal Jeruzalem. Vo zvyšku Júdu, ktorý odišiel bývať do Egypta, nebude nikto, kto sa zachráni, alebo kto utečie. Nemôžu sa vrátiť do Judska, hoci z tej duše túžia vrátiť sa a bývať tam. Nevrátia sa, iba ak niekoľko utečencov. Vtedy takto odpovedali Jeremiášovi všetci mužovia, ktorí vedeli, že ich ženy kadili iným bohom, i všetky ženy, ktoré stáli ako veľké zhromaždenie so všetkým ľudom, bývajúcim v Egypte v Patróse. V tom, čo si nám hovoril v mene Hospodinovom, ťa neposlúchneme. Ale rozhodne budeme plniť všetko, ako sme slúbili, že budeme kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliadby, ako sme robievali my, naši otcovia, naši králi a naše kniežatá v judských mestách a na uliciach Jeruzalema. Vtedy sme mali chleba do sýtosti, dobre nám bolo a pohromu sme nezažili. Odvtedy však, čo sme prestali kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliadby, trpíme nedostatkom vo všetkom a hynieme mečom a hladom. A ak my kadíme kráľovnej nebies a obetujeme jej úliadby, či jej robíme obetné koláče, majúce jej podobu, a obetujeme jej úliadby bez vedomia svojich mužov? Ale Jeremiáš povedal všetkému ľudu, mužom i ženám a všetkým ľuďom, ktorí mu tak odpovedali. Naopak, Hospodin sa rozpomenul práve na to kadidlo, ktoré ste obetovali po judských mestách a na jeruzalemských uliciach vy, vaši otcovia, vaši králi a kniežatá i pospolitý ľud a dotklo sa mu to srdca, takže Hospodin už nemohol ďalej znášať vaše zlé skutky a ohavnosti, ktoré ste páchali. Preto sa stala vaša krajina zboreniskom, predmetom hrôzy a kliatby, bez obyvateľov, ako je aj dnes. Pretože ste kadili a hrešili proti Hospodinovi, nepočúvali ste jeho hlas a nechodili ste podľa jeho učenia, podľa jeho ustanovení a svedectiev, stihla vás táto pohroma, ako je to dnes. Ďalej povedal Jeremiáš všetkému ľudu i všetkým ženám. Počujte slovo Hospodinovo vy všetci z Júdu, ktorí ste v Egypte. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Vy i vaše ženy ste to vyslovili vlastnými ústami a svojimi rukami ste splnili, čo hovoríte, rozhodne budeme plniť svoje sľuby, ktoré sme urobili, a budeme kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliadby. Nuž, uskutočňujte svoje sľuby. Preto počujte slovo Hospodinovo všetci z Júdu, ktorí bývate v Egypte. Aj hľa, prisahal som na svoje veľké meno, riekol Hospodin, v celom Egypte ústa nejakého Júdejca nevyslovia viac moje meno hovoriac, akože žije Hospodin Pán. Aj hľa, ja bdím nad nimi na ich škodu a nie na prospech, takže všetci Júdejci, ktorí sú v Egypte, zhynú mečom, hladom až do úplného vykynoženia. Ktorí uniknú pred mečom, vrátia sa z Egypta do Júdska v malom počte. Potom pozná celý zvyšok Júdu, ktorý prišiel bývať do Egypta, čie slovo sa splní, moje či ich. A toto vám bude znamením, znie výrok Hospodinov, že vás potrestám na tomto mieste, aby ste poznali, že sa iste uskutočnia moje slová o vás na vašu škodu. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja vydám faraóna, egyptského kráľa Chofru, do rúk jeho nepriateľov, ktorí mu siahajú na život, ako som vydal judského kráľa Cidkiu do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara, jeho nepriateľa, ktorý mu siahal na život.

0: Radovať sa v súženiach. Chválime sa aj súženiami. Lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje. List Rimanom, 5. kapitola, 3. až 5. verš.
1: Z akého dôvodu napísal apoštol Pavol, že sa máme chváliť súženiami? Celkom iste tým nemyslel, že sa máme pozerať na utrpenie v našom živote ako na niečo dobré. Na prenasledovaní kresťanov nie je nič dobré. Jedná sa o veľkú krivdu. Ani nemoc, ktorou možno trpíme, nie je dobrá. Je to niečo zlé. Nemáme trápiť seba samého, alebo dokonca chcieť utrpenie. Naše dnešné slovo nie je o utrpení ako takom, ale o jeho účinkoch, z ktorých sa v konečnom dôsledku môžeme tešiť, pretože trápenie spôsobuje vytrvalosť, čo je veľmi dobrá vlastnosť. Tí, ktorí sú trpezliví napriek nepriazni osudu, tým sa osvedčujú vo viere. Postupne sa stávajú vytrvalými, súženie nezničí ich nádej a nevzdávajú sa v žiadnej situácii. Súženie pomáha v duchovnom raste a Boh ho používa v živote svojich detí. Ježiš povedal, že ani vlas sa nám z hlavy nestratí bez Božej vôle. Ak je to tak, potom okolko viac si môžeme byť istí, že nebeský Otec riadi naše utrpenie často už aj pred našim obrátením, aby sme v nich mohli dozrieť. Jeden manželský pár raz rozprával, ako boli privedení k viere v Boha. Začalo to diagnózou rakoviny,

0: ktorá ohrozovala ich život a kvôli ktorej začali sledovať kázne z televíznej kazateľnice. Napokon sa manželka počas jedného zhromaždenia obrátila. Táto sestra vo viere hovorila o svojej nemoci takto. Ďakujem Bohu, že ma tak tvrdo pritlačil. Keby som nebola tak ťažko chorá, nikdy by som sa na neho nepýtala. Porozumela svoje bolesti ako súženiu, cez ktoré našla hlbokú radosť. Utrpenie bezbožníkov a veriacich sú si veľmi podobné. Je tu však jeden podstatný rozdiel. Jedným slúžia na súd a zatratenie, ale tým, čo milujú Boha a sú povolaní podľa jeho zámeru, slúžia na dobré. Pavol vyjadruje tento rozdiel takto. Tým však, že nás súdi Pán, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. 1. list Korinťanom, 11. kapitola, 32. verš. Súženiami sme teda vychovávaní k zrelosti. Mali by sme sa z toho v konečnom dôsledku tešiť.
1: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Múdrosť kričí na ulici, na námestiach vydáva svoj hlas. Na vrchu hradieb volá, pri vchodoch do mestských brán vraví svoje reči. Vy neskúsení, dokiaľ chcete milovať prostotu? Dokiaľ budú posmievači túžiť po posmechu a blázni nenávidieť poznanie? Obráťte sa k môjmu karhaniu. Vylejem na vás svojho ducha, dám vám poznať svoje slová. Pretože ste sa zdráhali, keď som volala, nik si nevšimol, keď som vystierala ruku. Nedbali ste na moju radu a na moje karhanie ste nič nedali. Ja sa tiež budem smiať z vášho nešťastia. Posmievať sa budem, keď vás zachváti hrôza, keď sa priženie hrôza ako príval a privalí nešťastie ako výchrica, keď doľahne na vás úzkosť a súženie. Vtedy ma budú volať, ale sa neohlásim. Hľadať ma budú, ale nenájdu. Pretože nenávideli poznanie, nevyvolili si bázeň pred Hospodinom, moju radu nechceli, zavrhli všetko moje karhanie, teraz budú jesť z ovocia svojich ciest a nasýtia sa svojimi zámermi. Lebo odpadlíctvo zabíja neskúsených a bezstarostnosť hubí bláznov. Kto však mňa počúva, bude bezpečne bývať, bez starosti, bez strachu pred nešťastím.
1: Kniha prísloví, 1. kapitola.

0: syn môj, ak príjmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojim hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. Lebo Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. Potom pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, lebo múdrosť vojde ti do srdca a poznanie ti bude milé, rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť, takže ťa zachráni pred zlou cestou od muža, čo vraví zvrátenosti, od tých, čo opúšťajú priame chodníky, aby mohli chodiť temnými cestami, ktorí sa tešia, keď môžu páchať zlé, jasajú nad zlou prevrátenosťou. Ich chodníky sú krivé a dostávajú sa na bludné cesty. Zachráni ťa pred cudzou ženou, pred cudzinkou, ktorá sa rečami zalieča, ktorá opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha. Veď jej dom zvažuje sa k smrti a k tieňom podsvetia jej dráhy. Nikto sa nevráti z tých, čo k nej vchádzajú, a nedostane sa už na chodníky života. Preto uberaj sa cestou dobrých a drž sa chodníkov spravodlivých. Lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej.
1: Kniha Prísloví, 2. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy, lebo ti predlžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho. Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca. Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi.
1: Kniha Prísloví, 3. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

Boh nás povoláva, aby sme vytrvali skrze vieru, pričom nás sám chráni a udržuje svojou mocnou milosťou. Je to nesmierne povzbudzujúce meno Boha, ktorému slúžime, a predsa sa ľahko stane, že si ho len prečítame a necháme preletieť mysľou bez toho, aby sme sa zastavili a radovali sa nad jeho slávou. V liste Rimanom 15:5 nazýva apoštol Pavel Pána Bohom trpezlivosti. Toto Božie meno sa dotýka samotného jadra toho, kde nachádzame nádej. Skrátka, naša nádej nespočíva v našej vlastnej schopnosti vytrvať, ale v Božom neotrasiteľnom a vytrvalom odhodlaní nikdy sa neodvrátiť od svojho diela milosti. Naša nádej spočíva v tom, že sme boli pozvaní do spoločenstva s tým, ktorý vytrvá, nech sa stane čokoľvek. Prečo je také dôležité, aby sme tejto skutočnosti porozumeli? Pretože aj v tom najlepšom prípade bude naša vytrvalosť nedokonalá. Prídu chvíle, keď zabudneme, kým sme, a budeme žiť, ako by sme prišli o všetky spomienky na milosť. Prídu chvíle, keď podľahneme malomyselnosti a načas prestaneme konať dobro, ku ktorému nás Boh povolal. Nastanú významné i menej významné okamihy, keď sa rozhodneme Bohu vzdorovať. Možno si teraz hovoríte, to sa mňa netýka. Ale skúste chvíľu uvažovať. Keď ako kresťania povieme inému človeku niečo škaredé, neurobíme to preto, že by sme nevedeli, že je to zlé, ale preto, že nás v tej chvíli vôbec nezaujíma, čo je dobré a čo zlé. Dokonalá vytrvalosť totiž vyžaduje dokonalosť. A keďže nikto z nás nie je dokonalý, musíme nádej hľadať mimo nás samých. Nádej na vytrvalosť nenájdeme vo svojom charaktere ani vo vlastnej sile, ale v našom Pánovi. A keďže je vždy verný, môžeme sa spoľahnúť aj na to, že nám dá všetko, čo budeme potrebovať na to, aby sme boli verní aj my. Naša vytrvalosť stojí na Bohu, ktorý sám vytvára definíciu vytrvalosti. Je to milosť vytrvalosti, darovaná Pánom vytrvalosti, ktorý nám poskytne všetko potrebné, aby sme dokázali vytrvať v tom, či máme podľa jeho povolania byť a čo máme robiť. Od teraz až do chvíle, keď prekročíme hranicu večnosti. Keď ťažkosti odhalia slabosť nášho odhodlania a hranice našich síl, nemusíme prepadať panike, pretože Boh vytrvá aj vtedy, keď sa nám bude

0: zdať, že my už ďalej vytrvať nezvládneme.
1: Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery, pevne sa drž večného života, do ktorého si povolaný, a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Pontským Pilátom vydal ako svedectvo dobré vyznanie. Zachovávaj poverenie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný panovník, králi kraľujúcich a pán panujúcich. On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Je mu česť a večná moc. Amen.
0: Prvá Timoteovi 6, 11 a 16.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: No, a zíde, čo ty chceš? No,
0: však jasne, že ide ma, čo mám robiť?

Získanie Krista. V liste Filipanom v 3. kapitole v 8. verši apoštol Pavol hovorí: A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Pavol bol svojim pánom úplne uchvátený. Prečo by ešte pociťoval potrebu získať Krista? Samotný Kristus sa už predsa jasne zjavil nielen apoštolovi, ale aj v jeho živote. A predsa Pavol stále cítil potrebu získať si Kristovo srdce a jeho zaľúbenie. Pavlovo celé bytie sa sústreďovalo len na jedinú vec – potešiť svojho majstra a pána. Všetko ostatné, dokonca aj dobré veci, boli pre neho len odpad. Možno sa pýtaš, či je myšlienka získania Ježišovho srdca v súlade s písmom. Nie sme už objektom Božej lásky? Je pravdou, že jeho veľkorysá láska zahŕňa celé ľudstvo. No je tu ešte iný druh lásky, ktorý zažilo len málo kresťanov. Ide o oddaný, láskyplný vzťah s Kristom, aký existuje medzi manželom a jeho manželkou. Táto láska je vyjadrená vo veľpiesni, kde je král Šalamún zobrazený ako určitý predobraz Krista. V jednej časti hovorí takto pán ku svojej neveste. Uchvátila si mi srdce, snúbenica. Očarila si ma jediným pohľadom, jedinou reťazkou svojho náhrdelníka. Aké len krásne sú tvoje nežnosti, snúbenica. Tvoje nežnosti sú lepšie ako víno. Veľpieseň, 4. kapitola, 9. a 10. verš. Kristova nevesta to sú svätí veriaci, ktorí túžia byť potešením pre svojho pána. Žijú v takej poslušnosti, tak odlúčení od všetkých svetských vecí, že uchvátia Kristove srdce. Slovo uchvátiť znamená v tejto časti ukradnúť moje srdce. Biblia kráľa Jakuba hovorí vo vyššie spomenutej časti, že Kristovo srdce je uchvátené jediným pohľadom. Ten jediný pohľad je nepoškvrnenosť našej mysle, zacielenej len na samotného Krista. Iba takto ho môžeme získať. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Nasledovanie svetosti. Božie slovo nám v liste Židom v 12. kapitole v 14. verši hovorí úplne jasne. Usilujte sa o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Ide o jasnú a jednoduchú pravdu. Bez svetosti, ktorú dáva jedine Kristus, nikto z nás neuvidí Pána. Kristova svetosť je prevzácny dar, ktorý dostaneme na základe života oddaného Pánovi v poslušnosti každému jeho slovu. A toto platí nielen pre náš nebeský, ale aj pre ten terajší život. Bez svetosti predsa neuvidíme Božiu prítomnosť v našom každodennom živote, v našich rodinách, vzťahoch, svedectvách či v našej službe. Je úplne jedno, koľkých kresťanských konferencií sa zúčastníme, koľko nahrávok s kázňami si vypočujeme, ako často budeme študovať Bibliu, ak poskytneme úkryt hriechu, ktorý je ako rakovina, ak Pán má s nami kvôli našim previneniam spor, žiadne z našich úsilí neprinesie dobré ovocie. Samozrejme, že skončíme úplne rovnako aj pri každej žiadostivosti tela, túžiaceho premôcť nášho ducha. Pavol totiž opisuje zhubnosť takéhoto hriechu v prvom liste Korinťanom v 10. kapitole v 10. verši, keď hovorí: Ani nereptajte, ako niektorí z nás reptali a hynuli od zhubcu. Milované Božie dieťa, dovolíš Svätému Duchu, aby ťa zbavil každého skrytého hriechu, ktorému poskytuješ útočisko? Veríš, že Boh ťa vyslobodí, ako ti to slúbil? Naliehavo ťa prosím, aby si budoval svoju vieru a svetú bázeň pred Pánom v týchto posledných dňoch. Tak zostaneš čistý a bez poškvrny pred Hospodinom, bez ohľadu na to, aké veľké zlo a ohavnosti budú besnieť okolo teba. Tiež ti to umožní žiť v Božej svetosti, lebo On dodrží svoje zasľúbenie, že sa od nás nikdy nevzdiali. Je to všetko otázka viery. Kristus slúbil, že ťa ochráni pred každým pádom a dá ti moc odolávať hriechu, ak úprimne uveríš tomu, čo hovorí. Nijako sa nedokážeš vyslobodiť zo smrteľného zovretia zakoreneného hriechu mocou vlastnej vôle, svojimi sľubmi ani žiadnym iným ľudským úsilím. Nie silou, ani mocou, ale mojím duchom znie výrok Hospodina zástupov, ako je uvedené u proroka Zachariáša v 4. kapitole v 6. verši. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Jonáš vzdával vďaku a bol zachránený. Počúvaj slová proroka Jonáša. Hodil si ma do hlbiny, aby ma obklúčil prúd. Všetky tvoje príboje a vlny sa nado mnou prevalili. Obklúčila ma hlbina, zostúpil som do krajiny, ktorej závory sa za mnou zavreli na veky. Jonáš 2. kapitola, 4. až 7. verš. Jonáš klesol až na skalnaté dno a veleryba ho pochovala vo svojom bruchu. Plný beznádeje, zahambenia a viny zvádzal o svoj život veľký boj. Srdce mal skormútené a duša mu chradla, bol presvedčený, že Boh ho opustil. Ako sa Jonáš dostal z tejto hrôzy? Jednoducho povedané, nakoniec obstál v skúške. Keď vo mne chradla duša, spomenul som si na Hospodina. Chcem obetovať s hlasným chválospevom a chcem splniť, čo som slúbil. Verše 8 a 10. Jonáš sa nachádzal v beznádejnej situácii a predsa povedal: budem chváliť Hospodina. Uprostred najväčšieho ohrozenia svojho života predstúpil pred Hospodinovu tvár a vzdával mu vďaku. A Boh mu odpovedal: Jonáš, presne toto som chcel po celý ten čas počuť. Práve si zvládol moju skúšku. V písme sa ďalej uvádza: Hospodin povedal rybe, aby vyvrátila Jonáša na suchú zem. 11. verš. Keď sa nemáš kam obrátiť o pomoc, začni vzdávať vďaku. Ďakuj Pánovi za jeho odpustenie, za to, že z teba zmil všetky minulé hriechy. Ďakuj mu a vzdávaj mu chválu za to, že ťa vyslobodil z pazúrov zúriaceho leva, že ti daroval nový domov v sláve. Ďakuj mu za všetky minulé požehnania, za všetko, čo sa ešte chystá pre teba urobiť. Za každých okolností ďakuj Pánovi. Dobré je chváliť Hospodina, ospevovať tvoje meno najvyšší. Žalm 92, 2. verš. Prines Bohu obetu vďaky a splni najvyššiemu svoje sľuby. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Žalm 50, 14. a 15. verš. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je zo Žalmu 144, 3. verš. O Hospodine,

Čo je človek, že sa k nemu priznávaš? Náš syn Erik bol podráždený a nepokojný. Sťažoval sa, že sa nudí a hádal sa so svojou sestrou viac ako zvyčajne. Skúšali sme viacero veci a zistili sme, že Erik vlastne chcel viacej pozornosti od mami a ocka. Potreboval našu sústredenú pozornosť, stráviť s nami taký čas, aby sme mali oči a uši len pre ňo. Pomohli sme mu, aby prejavil túto svoju potrebu a pozbudili sme ho, aby priamo o našu pozornosť požiadal, miesto toho, aby ju priťahoval nesprávnym spôsobom. My tiež potrebujeme pozornosť nášho partnera a niekedy sa správame podobne ako náš syn. Miesto toho, aby sme priamo o pozornosť požiadali, začíname sa hárkať ako deti a vzbudzujeme skôr negatívnu ako pozitívnu pozornosť. Ľahko sa stane, že manželia si medzi sebou vytvoria model správania, kedy si vzájomne nevenujú dostatok pozornosti. Zdá sa, že zoznam našich každodenných povinností rastie miesto toho, aby sa zmenšoval. Deti potrebujú našu pozornosť. Šéf si žiada našu pozornosť a dokonca i cirkev v dnešnej dobe vyžaduje od rodín veľmi veľa. Preto, aby sme predišli akémusi detskému správaniu, David a ja sme sa dohodli, že strávime každý týždeň oddelený čas len pre nás. Postaráme sa o to, aby sme ho mali pokojný, nikam sa neponáhľali a preberali všetko, čo sme v tom týždni prežili. Obaja sa tešíme na tieto chvíle a výsledkom je, že naše vzájomné porozumenie sa prehlbuje. Modlím sa. Pane, pripomeň mi, aby som si našla čas bez ohľadu na to, ako som v živote zamestnaná a darovala môjmu partnerovi svoju sústredenú pozornosť. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Kedy a kde je najlepší čas a najlepšie miesto, aby ste s partnerom spoločne mohli stráviť neprerušený a pohodový čas, je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh srdce svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Žalm 119, verš 105. Svetlo je nesmierne dôležité v živote človeka. Bez slnečného svetla je život nemysliteľný. Aký to vzácny Boží dar! Prijímame ho ako samozrejmosť každý deň, takže o ňom už ani neuvažujeme. Včera vyšlo slnko a veríme, že dnes vyjde opäť. Najdôležitejšie je však svetlo v noci, vo tme. Ak kráčate po neznámom mieste v noci, dobre vám padne vrecková baterka. Potrebujete ju, aby ste sa nepotkli, nespadli alebo nepoblúdili. Omnoho dôležitejšie je slovo Božie, ktoré s vierou a bázňou môžeme použiť ako nebeské svetlo. Ono svieti do tmy duchovného šera a má blahodarné účinky. Zjavuje nám svätého Boha ako starostlivého Otca. Poukazuje nám na nášho Spasiteľa ako stelesnenú Božiu lásku. Dáva nám poznať zachraňujúci Boží úmysel s človekom. Siahajme preto po Božom slove. Pred ním zanikajú všetky svetielka našich predstav, zvykov a ilúzií. Písmo rozptyluje tmu, ktorá sa tiahne vekmi od stvorenia sveta až po dnes.

Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle. List svätého Jakuba, 1. kapitola, verš 23. Život si nevieme ani predstaviť bez zrkadla. Máme ho v spálni, v kúpeľni, v predsieni, aby sme si upravili oblečenie, kým vyjdeme na ulicu. Napokon si ním kontrolujeme svoj zovňajšok, aby sme pre nejakú kozmetickú chybu neboli terčom pozornosti. Drahé slovo Božie je nebeským duchovným zrkadlom. V ňom vidíme svoju pravú podobu. Je dokonalé, lebo pochádza od Otca všetkých svetiel. V ňom vidíme verne svoj pravý obraz a profil. Zjavuje nám naše nepravé skutky, poblúdenia a nevykúpenosti. Ak máš svoj život poškvrnený hriechom, nemôžeš vidieť v zrkadle Božieho slova bytosť v snehobielom rúchu. Ak túžiš, aby tmavé škvrny boli z teba odstránené a aby si napokon neprešiel do večného zahynutia, siahaj po tomto Božom zrkadle často. Nespoliehaj sa na to, čo hovoria o tebe ľudia, ale čo hovorí slovo Božie. Jedine ono podáva pravdivý Boží úsudok a duchovnú diagnózu.

Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, klbov a špikov a spôsobené posúdiť myšlienky a mysle srdca. List svätého Pavla Židom, 4. kapitola, verš 12. Meč patril v starých dobách medzi dôležité zbrane. Musel byť ľahký, aby sa ním dalo obratne narábať, a musel byť ostrý. Čím obratnejšie vedel bojovník narábať mečom, tým väčšiu nádej mal na víťazstvo. Aj v duchovnom živote musíme používať meč. Je ním slovo Božie. Čím zručnejšie ovládame túto zbraň, tým úspešnejšie sa nám bojuje. Žiarivý príklad nám ukázal Pán Ježiš v stretnutí s diablom. Živé slovo Božie preniká a rozdeľuje našu starú Adamovú prirodzenosť od novej Kristovej prirodzenosti. Prvá predstavuje telesné zmýšľanie, ktoré je nepriateľské Bohu. Tá druhá je ovládaná zákonom ducha života v Kristovi Ježišovi. Slovo Božie sa dotýka problémov života, nehovorí ponad hlavy. Pozná podmienky, v ktorých žijeme, a hodnotí všetko reálne. Boh chce z nás mať praktických kresťanov. Nechce nás vytrhnúť, izolovať od života. Pripomína nám, aby sme žili posvetený život, ktorým by sme poslúžili žijúcim okolo nás.

toto je príbeh víťazstva, čo Dávida preslávil. On však Bohu chválu vzdal a piesne ho oslávil. V mene Hospodinovom obra Goliáša porazil.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Bezpečne ukrytý.
1: Chvíľu som stál ticho pred bielo natreto.
0: Dnešný príbeh má názov Bezpečne ukrytý.
1: Chvíľu som stál ticho pred bielo natretou izbou číslo 24

Milovaná manželka dostala infarkt a leží v hrobe. A ku všetkým týmto vonkajším i vnútorným bolestiam pribúdajú starosti o veľký obchod, ktorý nevyhnutne potrebuje svojho vedúceho. Ach, čo mám tomu úbožiakovi povedať? Vstúpil som do nemocničnej izby, zastavil som sa pred lôžkom, chytil som jeho zdravú ruku a jachtal pár potešujúcich slov. Starý muž na mňa pozrel s neopísateľným pohľadom a povedal: Ja som ukrytý. Chápem, tu vedľa neho na nočnom stolíku ležala otvorená Biblia. Hovorí takmer na každej stránke o láske Božej, ktorá sa zjavila v Ježišovi. V jeho láske bol aj tento trpiteľ ukrytý. Uvidel som v duchu veľký zástup tých, čo sa s radosťou volali Božími deťmi. Určité ťažkosti znášali všetci, ale každý radosne dosvedčil: Som ukrytý. Myslel som na Abraháma. Stal sa cudzincom, ale Pán mu riekol: Abraham, ja som tvoj štít a tvoja veľká mzda. Bol ukrytý. Apoštol Pavol, zbičovaný, v putách nachádzal sa vo väzení vo Filipách, ale o polnoci modlili sa Pavol a Sílas a velebili Boha vo väzení. Nie je to neslýchané? To dokázali konať len preto, lebo boli ukrytí v láske Božej. A Luther písal svojmu kniežaťu, ktorý bol o neho ustarostený, aby sa s ním netrápil, lebo ani so všetkou svojou mocou by ho nedokázal ochrániť. Viac menej chcel Luther ochraňovať jeho kniežaciu kurfürstskú milosť. Ukrytý, nepriateľmi obklúčený, pápežom daný do kliatby, cisárom vyobcovaný, učil kresťanstvo, pieseň. Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila. To znamená byť ukrytý. A myslel som na Pavla Gerharta, skladateľa duchovnej hudby. V hrôzach 30-ročnej vojny, keď plamene obrátili jeho dedinu na trosky a popol, spieval: Prečo sa mám trápiť, Bože? Nie som sám, Krista mám. Kto mi ho vziať môže? Ukrytí. Ukrytí sú všetci, ktorí prijali spásu Božiu v Kristovi Ježišovi. Ukrytí sú v láske Božej. A čo žalmista v žalme 36. dosvedčil, to je ich každodenná skúsenosť. Aká vzácna je tvoja milosť, Bože, synovia ľudskí v tvôni tvojich krídel majú útočište. Nedávno som si všimol v mojej detskej izbe roztomilý obraz. Moja najmenšia sa niekde udrala. Na hlave jej navrela nápadná hrča. No sedela celkom pokojná a veselá v náruči matky. Na tlstých líčkách jej ešte viseli slzičky, ale očká sa znova usmievali. Ukrytá. Pomyslel som si, že to je obraz kresťanov. Niejednou ranou ich raní svet, ale aj keď sa im srdce zachvieva najrôznejšou núdzou a keď je im ťažké urobiť to, čo im káže svedomie, tak sú predsa ukrytí v láske svojho Pána a chvália sa. Pokladajú nás za ovce na zabitie, ale v tomto všetkom slávne vyťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Rímskym, 8. kapitola, od 36. po 39. verš.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Budeme vládnuť všetkým veciam. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho trón. Zjavenie Jána, 3. kapitola, 21. verš. Čo to znamená, že Ježiš hovorí o cirkvi v Laodicei? Sedieť s Ježišom na jeho tróne? Naozaj? Toto je prísľub pre každého, kto zvíťazí. Kto vo viere vydrží až do konca, napriek všetkým bolestiam a lákavému hriešnemu potešeniu. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Prvý list Jána, 5. kapitola, 4. verš. Takže ak skutočne veríte v Ježiša Krista, budete sedieť na tróne Božieho Syna, ktorý sedí spolu s Bohom Otcom na jeho tróne. Sadám si na Boží trón, aby som vyjadril právo a autoritu vládnuť vesmíru. To je miesto, kde sedí Ježiš. On musí kráľovať, povedal Pavol, kým nezloží všetkých svojich nepriateľov pod svoje nohy. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 25. verš. Takže keď Ježiš hovorí, posadím ho so mnou na svoj trón, sľubuje nám účasť na vláde všetkých vecí. To je to, čo má Pavol na mysli v liste Efežanom, 1. kapitole, 22. a 23. verši. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. My, cirkev, sme plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Čo to znamená? Chápem to tak, že vesmír bude naplnený Pánovou slávou. A jednou z dimenzií tejto slávy bude úplné a nepopierateľné rozšírenie jeho vlády nad všetkým a všade. Preto slová z listu Efežanom by znamenali, Ježiš naplňa vesmír svojou vlastnou slávou, prostredníctvom nás. Tým, že sa podieľame na jeho vláde, sme jeho plnosťou. Vládneme v jeho mene, jeho mocou, pod jeho vedením. V tomto zmysle sedíme s ním na jeho tróne. Nikto z nás to necíti tak, ako by mal. Je toho príliš veľa. Je to príliš dobré, príliš úžasné. Preto sa Pavol modlí za Božiu pomoc, aby osvietil oči vášho srdca. Aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal. Aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými. List Efežanom, 1. kapitola, 18. verš. Bez jeho všemocnej pomoci teraz nemôžeme pochopiť, čo nás čaká. Ale ak si to uvedomíme a precítime tak, ako to v skutočnosti je, tak všetky naše postoje k tomuto svetu sa zmenia. Nepochopiteľné a naliehavé príkazy nového zákona nebudú také zvláštne, aké sa nám zdali predtým.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Choďte rovno pred Boha. V ten deň budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď sám Otec vás miluje, lebo ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Ján, 16. kapitola, 26. a 27. verš. Nerobte Božieho Syna väčším prostredníkom, než ním je. Ježiš hovorí, nehovorím vám, že budem prosiť Otca za vás. Inými slovami, nebudem sa vkladať medzi vás a Otca, ako by ste k nemu nemohli ísť priamo. Prečo? Lebo Otec sám vás miluje. To je úžasné. Ježiš nás varuje, aby sme si o všemohúcom Bohu nemysleli, že nie je ochotný prijať nás priamo do jeho prítomnosti. Pod pojmom priamo mám na mysli to, čo Ježiš myslel, keď povedal, nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Môžeš ísť za ním sám, on ťa miluje. Chce, aby si za ním prišiel. Nenahnevá sa na teba. Je úplnou pravdou, že žiadny hriešný človek nemá prístup k Otcovi, iba ak prostredníctvom Ježišovej krvi. On sa prihovára za nás aj teraz. Aj teraz je naším obhajcom u Boha. Je to náš veľkňaz pred Božím trónom. Povedal, nik neprichádza k Otcovi iba skrze mňa. Ján, 14. kapitola, 6. verš. Áno, ale Ježiš nás chráni pred tým, aby sme nevhodne považovali od neho príhovor za nás. Nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď sám Otec vás miluje. Ježiš je tam. Poskytuje Otcovi živé a trvalé svedectvo o odstránení Otcovho hnevu nad nami. Nie je tu však na to, aby za nás hovoril alebo nás udržiaval v určitej vzdialenosti od Boha, ani aby naznačoval, že Otcova láska voči nám je nám vzdialená, alebo nám nie je naklonený. To je dôvod, prečo nás Ježiš uisťuje o Otcovej láske. Pretože sám Otec ťa miluje. Tak choďte. Choďte v dôvere. Prístupme teraz dôverou k trónu milosti. Aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. List Hebrejom, 4. kapitola, 16. verš. Choďte s očakávaním jeho úsmevu. Choďte pred neho chvieť sa radosťou, nie hrôzou. Ježiš hovorí, pripravil som cestu k Bohu a nechystám sa odstrániť ju. Poď k nemu.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Odmenený službou pre iných. Ježiš si to všimol a povedal im: Prečo hovoríte, že nemáte chleby? Ešte stále nerozumiete a nechápete? Máte zatvrdené srdce? Marek, 8. kapitola, 17. verš. Keď Ježiš nasýtil 5000 a 4000 ľudí iba niekoľkými chlebami a rybami, učeníci nasadli do člna bez toho, aby mali dosť chleba pre seba. Keď začali diskutovať o svojej nepríjemnej situácii, Ježiš povedal: Prečo hovoríte, že nemáte chlieb? Ešte stále nechápete a nerozumiete? Čo nepochopili? Nepochopili význam zvyškov, totiž to, že Ježiš sa o nich postará, keď sa budú starať o iných. Ježiš hovorí: Koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste pozbierali vtedy, keď som rozlámal 5 chlebov 5000? Odpovedali mu: 12. A keď som rozdelil 7 chlebov 4000, koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste nazbierali? Odpovedali: 7. Nakoniec dodal: Ešte stále nechápete? Rozumieť čomu? Tomu, čo zvýšilo. Zvýšky boli pre posluhujúcich. V skutočnosti v prvom prípade zostalo pre 12 posluhujúcich 12 plných košov. A ešte nazbierali 12 plných košov nalámaných zvyškov z chleba a rýb. Marek, 6. kapitola, 43. verš. Jeden celý kôš pre každého posluhujúceho. Po druhý krát zostalo 7 košov. 7. Počet plnosti. Čo nepochopili? Že Ježiš sa o nich postará. Na Ježiša nemôžeš zabudnúť. Keď venuješ svoj život službe pre iných, tvoje potreby budú naplnené. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. A Bohu, nášmu Otcovi, sláva na veky vekov. Amen. List Filipským, 4. kapitola, 19. verš.

0: Otázky a odpovede.
1: Mám pocit, že som duchovne zastal pred 10 rokmi a neviem sa posunúť vpred. Chodiť do cirkvi ma nebaví, Biblia ma nudí a nečítam si ju. Znamená to, že už nie som kresťan, aj keď ním chcem byť? Alebo je to len dočasný stav, ktorý je normálny?
2: Začal by som od konca tých otázok, že či je to normálne alebo dočasné. Myslím, že je normálne v skúsenosti kresťana to, že ten jeho život nie je stále na rovnaké hladine. To znamená, že teda niekedy sa mu viacej darí, že nejako intenzívnejšie zažíva Boha, že žije duchovne tak intenzívne, ale niekedy zažíva to, že to nejde až tak dobre. Prípadne, že sa dostáva až do niečo, čo by sme nazvali, že duchovná kríza. A to, že sa tieto dve veci striedajú, je normálne. Hej, že mať aj nejaké duchovné krízy je normálne. V istom zmysle je duchovná kríza nejaká šanca k prehodnoteniu toho, čomu verím, a nejaká šanca vrátiť sa k Bohu. Zastať ale 10 rokov je už veľmi dlhý čas. Hej, že ak je to teda duchovná kríza, tak je to veľmi dlhá kríza. A to už nie je celkom normálne. Hej. Tam už to je vážny stav. Takisto to, čo tam popisuje poslucháč v tej otázke, že nebaví ho chodiť do cirkvi a že ho nudí Biblia a nečítajú. Obe tie veci sú veľmi vážne, lebo aj spoločenstvo s inými, aj nejaké čerpanie života z písma sú veľmi dôležité. Dôležité piliere duchovného života. Bez nich to nejde. A keď hovorím o cirkvi, nemyslím ani tak, že chodiť v nedeľu do kostola, ale o cirkvi ako spoločenstve. Že mám nejakých ľudí, s ktorými zdieľam svoj život, s ktorými sa rozprávam, modlím. A keď hovorím o cirkvi, nemyslím ani tak, že chodiť v nedeľu do kostola, ale o cirkvi ako spoločenstve. Že mám nejakých ľudí, s ktorými zdieľam svoj život, s ktorými sa rozprávam, modlím. A keď hovorím o Biblii, tak

Je, že tak chcem ho počúvať, chcem mu rozumieť, chcem s ním komunikovať. To znamená, že keď nás Biblia dlhodobo nudí, tak to hovorí o tom, že niečo v našom duchovnom živote, že je veľmi vážne. Veľmi vážne sa deje, teda veľmi dlho. Neodvážim sa povedať, že zodpovedať tú otázku, ktorá je možno centrum, že znamená to, že už nie som kresťan, to sa neodvážim povedať, ale určite by som povedal, že dlhodobo som už mimo Boha. Hej? A potrebujem sa vrátiť. No, ale teraz, že ak sa vrátiť, ak chcem byť kresťan, tak čo teda robiť? Myslím, že je dôležité zistiť, že čo sa vlastne stalo. Že prečo som sa pred tými 10 rokmi zasekol. Jedna z príčin môže byť to, že som zažil nejaké hlboké sklamanie, nejaké zranenie, alebo vlastne zlyhanie. A že ma to tak silne zablokovalo, že sa neviem pohnúť. Samozrejme, alternatíva môže byť, a to sa niekedy stáva, že problém môže byť už na začiatku pri mojom obrátení k Bohu, keď som to zjednodušil, takže sa zle obrátim, alebo že uverím niečomu, čo nie je evanjelium. Čo sa stáva? Hej? Lebo niekedy aj počujeme evanjelium, ktoré je nejakým spôsobom skreslené, že sa hovoria také veci, že úver v Boha a vyriešia sa všetky tvoje životné problémy, budeš úspešný a bohatý a ľudia te budú mať radi. Čo je značne uskreslené evanjelium. Hej? Že evanjelium sľubuje, že zmierenie s Bohom, odpustenie, večný život, sľubuje hodnotný život, ale nesľubuje napríklad to, že zbohatneme. Ani to, že nás ľudia budú mať radi. Ani že budeme úspešní. Alebo zase niekedy sa pri zvesti zabúda na to, že my potrebujeme odpustenie a potrebujeme zmierenie. Ja sa zdôrazňujem, že Boh stojí o teba, má ťa rád, si úžasný, výborný, taký, aký si. A to tiež je niečím neúplné evanjelium, keď tam nezaznie to, že potrebujem zmierenie. Takže niekedy sa môže stať chyba už na začiatku a možno tiež sa k tomu treba vrátiť, že čomu som vlastne uveril. Ja, či to, čomu verím, je evanjelium. Tretia otázka pod tým, že čo sa stalo, že prečo, čo sa stalo, čo spôsobilo, že je to tak, ako to je, je, že čím vlastne živím svoj život. Keď chcete akýkoľvek život, či už rastliny, alebo svoj fyzicky, on potrebuje nejakú životosprávu, nejaký život. Keď by ste prestali jesť a piť, tak je to otázka, no pri pití dní, pri jedení týždňa už zomriete. Je, že v duchovnom živote existuje niečo podobné, že keď svoj život duchovný neživím, tak on odumiera. Asi nie je tak rýchlo ako fyzicky, to nevieme zmerať, ale určite odumiera. Takže, tieto tri oblasti vo svojom živote by som preskúmal. Ako so svojím obrátením, či pred tými 10 rokmi nebolo nejaké zranenie, sklamanie alebo nejaké zlyhanie, čo ma tak bloklo, že celých tých 10 rokov sa to so mnou väzie. Alebo aj tú otázku, že či vôbec živím svoj duchovný život. A to, čo je v tej otázke také veľmi povzbudivé, je, že ten dotyčný, že chce byť kresťan. Ak aj v prípade, že už nie, tak chce byť, tak tam by som mal niekoľko slov takého povzbudenia, keď Pán Ježiš hovorí, že kto prichádza ku mne, toho nevyhodím. Hej, že nakoniec Ježiš prišiel preto, aby nás zachránil, aby nám dal nový život, ono nás stojí, a na tom sa nič nemení. Hej, na tom jeho záujme o nás. A my môžeme mať istotu, že keď prichádzame k nemu, že nás nevyhodí. Ja by som doporučoval, aby ešte vyhľadať nejakú pomoc. A nemyslím ten pomoc, že ísť za nejakým poradcom, alebo to nemusí byť, ale vôbec, že nájsť nejakého človeka, s ktorým sa začnem modliť, ktorý mi pomôže pri čítaní Biblie, takého nejakého súputníka, spovedníka. A určite by som sa, alebo doporučujem, začať sa modliť, že Bože, daj mi vidieť veci tvojimi očami. Otvor moje oči. Mne sa zdá, že jeden z našich kľúčových problémov v duchovnom živote je to, že nevidíme. Že taká duchovná slepota, že nevidíme

0: pravdy vo Boha, jeho dobrotu, milosť, pravdivosť, spravodlivosť, alebo že nevidíme pravdy vo seba. Hej, že žijeme v ilúziách o sebe a takisto nevidíme pravdivo iných ľudí a potrebujeme v tom Božie svetlo. Mm-hmm. A Boh dáva veci, o ktoré prosíme rád, ktoré potrebujeme. Dáva ich rád.
1: Ja to možno trochu zjednoduším, ale napadá mi, či by nebolo dobré sa odpútať od takého emocionálna a ten človek hovorí, že nebaví ma Biblia, nudí ma, nečítam si ju, tak jednoducho premôcť sa a začať si ju čítať napriek tomu, že pritom neprežívam nejaké pozitívne stavy, ale tak ako ste spomínali pri tom fyzickom živote, tiež niekedy iba potrebujeme prijať nejakú potravu, bez ohľadu na to, či na to máme chuť, alebo či to nejak vnímame emocionálne, tak možno aj tu by som šla jednoducho do takej disciplíny, že začnem si to čítať, lebo viem, že Božie slovo je živé a že mi môže dať život, takže možno by som sa odpútala od emócií, ale samozrejme to je veľmi zjednodušujúce riešenie, lebo nie vždy sa to teda dá.
0: Určite na mieste je taká, že disciplína a to, že často ideme nejakým spôsobom proti sebe, hej, že sa niekedy zaprieme a robíme, čo nechceme. No problém by bol, keby to stále tak bolo. Uh-huh. Lebo ja pokladám za normálne, že kresťana Biblia nenudí. Hej? Ako je normálne, že občas potrebuje zaťať zuby, ale normálnejší je stav, že ma, nie že Biblia nenudí, ale že ma fascinuje.
1: Áno.
0: Že to pokladám za úplne normálne. A podobne v cirkvi, že niekedy potrebujem si hríznúť do jazyka, prekonať sa niekedy, že sa mi nechce, ale v zásade, že prejav zdravého života je, že mám ten ťah, že potrebujem spoločenstvo. Ale určite súhlasím s tou disciplínou.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: zjednoduši si život. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš.
1: Pracovník v kancelárii je dennodenne bombardovaný v priemere viac ako 200 e-mailami, textovými správami, tweetmi či blogmi. U každého tretieho manažéra vedie dokonca informačné preťaženie k ochoreniam. Pretlak informácií je ako smršť či snehová fujavica, v ktorej je ťažké obstáť. Núti nás to klásť otázku. Ak nám technológie naozaj šetria čas a energiu, prečo sme takí vyčerpaní? Nuž, v tomto prípade ide o niečo, čo nám finančné centrá ani mienkotvorné denníky nepovedia. Úspech ponúka nepriateľovi viacero príležitostí, ako nás môže zraziť na zem. Ale tak sa žiť nemá a určite to nie je Božia vôľa pre nás. Nečakaj, kým budeš na dne, kým dostaneš výpoveď, rezignuješ na svoj život, uspokojíš sa s neperspektívnym zamestnaním alebo prídeš o rodinu. Nečakaj, kým budeš príliš starý, nevrlý a uzavretý vo svojom spôsobe života. Dnes ti Ježiš hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Učte sa odo mňa. Odborník na vodcovstvo a kresťanský autor Phil Cook hovorí: Pán nemôže zmierniť tlak, ak si v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste a robíš nesprávnu vec s nesprávnymi ľuďmi. Ak stúpaš po firemnom rebríčku a zanedbávaš svoju rodinu, jeho ruky sú zviazané, pretože tvoje priority nie sú v poriadku. Ak žiješ podľa Božej vôle, môžeš tvrdo pracovať, ale cestuj naľahko. Neber si so sebou veľa batožiny. On poniesie tvoje bremená a zoberie ti z pliec obrovskú ťarchu. Zjednodušiť svoj život môže znamenať, že budeš menej pracovať, naplánuješ si relax a budeš viac investovať do svojich blízkych. Áno, trhy sú rôzne, úlohy sa líšia, aj osobnosti a situácie sú špecifické, ale tieto princípy platia pre každého. Takže slovo pre dnešný deň je: zjednoduš si svoj život.

0: Musíš si tým prejsť. Vám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha. Kniha Jozúva, 1. kapitola, 3. verš.
1: Kniha Jóbova má 42 kapitol. V prvých 41 kapitolách prichádza Jób o zdravie, bohatstvo i rodinu. Stále sa znovu a znovu Boha pýta, ale odpoveďou mu je iba ticho. Napriek tomu kráča ďalej s Bohom a hovorí: keď ma preskúša, výjdem ako zlato. Všimni si tieto tri veci. Poprvé, ak sa chceš stať zlatom, musíš prejsť ohňom. Po druhé, stupeň tepla a množstvo potrebného času určuje spracovateľ. Po tretie, ak sa pokúsiš proces urýchliť, získaš len látku nižšej hodnoty, ako napríklad cín. Boh povedal Jozuovi: vám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha. Inými slovami, ak chceš získať to, čo som ti zasľúbil, musíš cez to prejsť. Musíš si to odchodiť. Americký básnik C.V. White napísal: úspešný človek nikdy nečaká na davy. Ide do toho sám. Chce to odvahu, chce to veľa odhodlania, ale úspešný človek má oboje. Úspech je dosiahnuť niečo, o čom si ľudia myslia, že je to nemožné. Spokojnosť so sebou samým, únava pochybnosti, kritickosť či malomyselnosť sú každodennými prekážkami, ktoré musí človek neustále prekonávať. Ako to dokázať? Tak, že sa nezastavíš. Tak, že pôjdeš ďalej. Bibliou sa vinie jeden spoločný princíp. Keď človek Boha skutočne potrebuje, on sa zjaví a urobí to, čo človek sám urobiť nedokáže. Ale vo zvyšku času, a to je teda väčšina času, ťa Boh posilňuje a hovorí: musíš cez to prejsť, musíš si to odchodiť. A to je živé slovo pre dnešný deň.

0: pozor na tieto tri slabé miesta. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Prvý list Korinským, 10. kapitola, 12. verš.
1: Toto sú tri situácie, v ktorých sme zvlášť zraniteľní. Poprvé, skleslosť. V krátkej chvíli malomyselnosti urobil Peter to, čo prisahal, že nikdy neurobí. Zaprel Ježiša. Malomyselnosť prinúti človeka povedať veci, ktoré nemyslí vážne, a urobiť veci, ktoré pre neho nie sú typické. Preto píše Júda, aby sme budovali svoj život na základoch dokonalej viery, modlili sa v sile Svätého Ducha a zotrvávali v Božej láske. Po druhé, vzrušenie. Herodes bol taký očarený pôvabom mladej tanečnice, že nedbal na opatrnosť a dal jej ponuku, ktorú neskôr oľutoval. Čokoľvek si odo mňa budeš žiadať, dám ti. Ona požiadala o hlavu Jána Krstiteľa a keďže bol Herodes kráľom, nemohol svoj sľub porušiť. Tento jediný moment, táto chvíľka pôžitkárstva ho stála kráľovstvo a aj život. Dávaj pozor, kam sa obraciaš v túžbe za vzrušením a ako reaguješ, keď ho nájdeš. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Neblúďte.
2: Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu.
1: Po tretie, únava. V starozákonných časoch znamenalo prvorodenstvo to, že najstarší syn zdedil dvojnásobnú časť majetku svojho otca. Za normálnych okolností by Ézau nikdy neuvažoval o predaji svojho prvorodenstva, ale urobil tak v stave vyčerpania. Únava môže spôsobiť, že človek stratí perspektívu a bude sa rozhodovať na základe toho, čo sa mu v danej chvíli zdá správne. Nie na základe toho, čo je pre neho z dlhodobého hľadiska správne. Biblia hovorí, toto sa im prihodilo ako príklad. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Pozor preto na tieto tri slabé miesta.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, v 18. kapitole knihy Genesis sa dozvedáme, že jedného dňa, ako Abraham sedel pri svojom stane, sa nedaleko neho objavili traja muži. Pozval ich, aby si u ňoho odpočinuli a pripravil im bohatú hostinu. V tieni stromu si užívajú typickú orientálnu pohostinnosť. Otvorme si teda 18. kapitolu a budem čítať 9. verš. Spýtali sa ho, kde je tvoja manželka Sára? Odpovedal, tu v stane. Vtedy sa nepatrilo, a na východe tomu je tak dodnes, aby žena sama bez vyzvania vyšla a venovala sa hosťom, zvlášť keď hosťami boli len muži. Ale teraz sa vypitujú na Sáru. Čítajme ďalej 10. verš. Hospodín povedal, o rok o takomto čase sa vrátim k tebe a tvoja manželka Sára bude mať syna. Sára počúvala za vchodom do stanu. Myslím si, že Sára mala ucho pri kľúčovej dierke a počúvala. Abraham a Sára si zrazu uvedomili, že prijali ako hostí anielov, hoci o tom predtým nevedeli. 11. a 12. verš. Abraham a Sára boli starí, mali vysoký vek a Sára už bola dávno po prechode. Preto sa Sára v duchu zasmiala a povedala si, teraz, keď som už stará, mám myslieť na rozkoš? Aj môj pán je starec. Sára sa pýta, je možné, aby som mala syna? A smeje sa. Čo je to za smiech? Myslím si, že ním vyjadruje, že je to príliš dobré na to, aby to bola pravda. To je pán je starec. Sára sa pýta, je možné, aby som mala syna? A smeje sa. Čo je to za smiech? Myslím si, že ním vyjadruje, že je to príliš dobré na to, aby to bola pravda. To je všetko. Som si istý, že sme už tak

Prečo sa Sára smeje a myslí si, či by som naozaj mohla porodiť, keď som zostarla? Je azda Hospodinovi niečo nemožné? O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna. Sára však zapierala a povedala: Nesmiala som sa, bála sa totiž. Hospodin jej povedal: Určite si sa smiala. Sára sa Hospodinovej otázky zľakla. Určite zostala trochu zaskočená, ale v Božej prítomnosti sa nemohla vyhnúť pravde. Čítajme 16. verš. Odtiaľ sa muži odobrali a zamierili k Sodome. Abraham išiel odprvadiť. Abraham nemal vstupnú bránu, a tak odišiel s nimi kúsok, aby sa s nimi rozlúčil. Keď vyšli z Abrahámovho príbytku, mohli pred sebou vidieť Sodomu a Gomoru. Keď som v tej krajine bol, zdalo sa mi neuveriteľné, ako ďaleko sa dá vidieť za jasného dňa. Z Jeruzalema som videl až po Betlehem. A zo zrúcanín starej Samárie som videl Jeruzalem, Stredozemné more a Galilejské jazero. Vrch Hermon som videl zovšadiaľ. Je to neopísateľné. Abraham vyšiel odprevadiť svojich hostí a videli v diaľke pred sebou Sodomu a Gomoru. Boli to v tej dobe slávne mestá, nepochybne krásne a plné pôvabu. Čítajme 17. verš. Hospodin povedal: Môžem tajiť pred Abrahamom, čo chcem urobiť? Až do tohto momentu pán Abrahamovi neodhalil, čo spraví so Sodomou a Gomorou. Zničí ich. Môžem tajiť pred Abrahamom, čo chcem urobiť? Pozrime sa teraz na dôvod, prečo svoj zámer nebude pred ním tajiť. 18. verš. Abraham sa bez pochyby stane veľkým a zdatným národom a v ňom budú požehnané všetky národy zeme. Abraham nadobudne obrovský vplyv. Ovplyvní množstvo ľudí vrátane nasledujúcich generácií. Aj dnes je to pravda. Tak, ako teraz hovorím do mikrofónu a vy počúvate, sme ovplyvnení Abrahamom. Nemôžeme sa tomu vyhnúť. Pokračujme 19. veršom. Jeho som si vyvolil, aby prikázal svojim synom i všetkým svojim potomkom dbať na Hospodinovu cestu a konať podľa spravodlivosti a práva, aby Hospodin mohol splniť Abrahamovi všetko, čo mu slúbil. Boh hovorí: Radšej by som to nemal pred Abrahamom tajiť, aby nenadobudol o mne nesprávny dojem. Všimnime si mimochodom, že Abraham vo svojej domácnosti udržiaval disciplínu. 20. a 21. verš. Hospodin povedal: Obžaloba Sodomy a Gomory je priveľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim teda a pozriem sa, či naozaj robia alebo nerobia tak, ako znie žaloba, čo došla ku mne. Chcem to vedieť. Inými slovami Boh hovorí Abrahamovi: Viem, aká je tam situácia, no idem to ešte preveriť. Boh nikdy nekoná unáhlene alebo naponáhlo. Je dobré, že Boh Abrahamovi povedal o svojom zámere zničiť tieto mestá, pretože v opačnom prípade by nadobudol o Bohu nesprávny dojem. Mohol by si o Bohu myslieť, že je diktátorský a pomstychtivý. Mohol by sa nazdávať, že Boh nepreukazuje milosrdenstvo a neberie ohľad na tých, čo sú jeho. Abraham by skutočne nadobudol skreslený a pokrivený pohľad na Boha a tak mu Boh oznamuje, čo hodlá spraviť. Abraham má teraz čas na to, aby si to všetko mohol nechať prejsť hlavou. Je dobré, že mu to Boh povedal, pretože Abraham skutočne mal nesprávnu predstavu o Bohu a o Sodome a Gomore. V mnohých veciach sa mýlil. Dá sa povedať, že to je jeden z dôvodov, prečo nám Boh o sebe toľko hovorí. Aby sme ho mohli spoznávať a aby sme o ňom nemali skreslené predstavy. Sú aj veci, o ktorých nám nehovorí, ale povedal nám toho dosť, aby ani prostý človek nemusel tápať a blúdiť v otázke poznania Boha, jeho charakteru a predovšetkým v otázke cesty k nemu. Čítajme v našom texte 22. a 23. verš. Muži sa odtiaľ odobrali a šli do Sodomy. Abraham ešte stále stál pred Hospodinom. Pristúpil bližšie a pýtal sa: Naozaj chceš zahubiť spravodlivého s bezbožným?

0: Abraham stojí pred Hospodinom a čaká. Čo mu ako prvé napadne? Samozrejme, že Lót. Už raz Lóta zachránil a teraz sa opäť ocitá v nebezpečenstve. Abraham asi veľakrát myslel na Lóta a rozmýšľal nad tým, aký má vzťah k Bohu. Obracia sa na Boha s otázkou. A čo bude so spravodlivými? Určite tým myslel na Lóta, ale takisto predpokladal, že v Sodome je ich veľa. Nevedel pochopiť, prečo by Boh zničil spravodlivých spolu s bezbožnými. 24. verš. Keby bolo v meste 50 spravodlivých, zahubil by si ich a neodpustil by si mestu pre tých 50 spravodlivých, čo sú v ňom? Abraham začína s 50. Hovorí, pane, povedzme, že v Sodome je 50 spravodlivých. Zničil by si to mesto, ak by tam bolo 50 spravodlivých? 25. verš. Niečo také predsa neurobíš, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivého. Potom by spravodlivý bol ako bezbožný? Niečo také predsa neurobíš. Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo? Mnohí si kladú túto otázku. Či by sudca celej zeme nemal konať správne? Zvyšok Biblie nám dáva odpoveď a svedčí o tom, že Boh ako sudca celej zeme vždy koná správne. Všetko, čo Boh robí, je správne. Ak si myslíš, že nekoná správne, problém nie je v ňom, ale v tebe a v tvojom uvažovaní. Vo svojom uvažovaní sa mýliš. Nemáš všetky fakty. Nepoznáš všetky detaily. Ak by si ich mal, prišiel by si na to, že sudca celej zeme koná správne. My sa mýlime. On má pravdu. Pokračujeme 26. veršom. Hospodin mu povedal, ak nájdem v meste Sodome 50 spravodlivých, pre nich odpustím celému tomu miestu. Abraham o tom premýšľa. 27. a 28. verš. Abraham odpovedal, odvážil som sa zhovárať so svojím pánom, hoci som len prach a popol. Čo ak bude chýbať 5 spravodlivých z 50? Zničíš pre 5 celé mesto? Nezničím, povedal, ak ich tam nájdem 45. Inými slovami Abraham hovorí, ak je ich spravodlivých len 45, zničil by si to mesto? A Boh odpovedá, ak ich nájdem 45, nezničím ho. Božia odpoveď Abraháma pozbudzuje a tak sa pýta ďalej. A čo ak budú len 40? A čo ak 30? A zda ich tam je aspoň 20? A Boh za každým odpovie, nezničím ho. Abraham je už ohromený a ide ešte o krok ďalej. Možno sa ich tam nájde len 10. A Boh odpovie, pre 10 ich nezahubím. Prejdime k 33. veršu. Keď Hospodin skončil rozhovor s Abrahámom, odišiel a Abraham sa vrátil domov. Vynára sa tu otázka. Prečo Abraham nepokračoval pod 10? Poviem vám prečo. V tomto bode sa začína báť, že by Lót nebol medzi spravodlivými a toho značne rozruší. Preto ďalej nepokračuje. Ale mohol pokračovať, až kým by sa dostal k jednému. Ak je v tom meste jeden spravodlivý, zničíš ho? Viete, čo by Boh na to povedal? Ak je tam čo len jeden spravodlivý, dostanem ho preč z toho mesta, aby som ho nezničil spolu s mestom. Podľa čoho viem, že by sa tak zachoval? Pretože to tak nakoniec bolo. Jeden spravodlivý sa našiel v tom meste. Abraham tomu nemohol uveriť, ale Boh ho poznal. A tým jedným bol Lót. Boh povedal Lótovi, odíď z tohto mesta. Nemôžem ho zničiť skôr, ako odídeš. Viete, že veľké súženie nenastane, kým je cirkev vo svete? Nemôže, pretože Kristus na seba zobral naše odsúdenie a veľké súženie je súčasťou prichádzajúceho súdu. Toto je dôvod, prečo sa veľké súženie nedotkne cirkvi. Tu máme nádherný obraz tejto pravdy. Uvidíme, že Sodoma a Gomora sú obrazom sveta. A akým obrazom? Stav dnešného sveta sa veľmi podobá Sodome a Gomore. To neznamená, že pán sa vráti zajtra. Neviem kedy, ani nikto iný nevie. No mohol by prísť zajtra a určite by to bolo v súlade s priebehom obrazu, ktorý tu pred sebou máme v knihe Genesis. 18. kapitola je obrazom požehnaného kresťanského spoločenstva s Bohom. Ale v 19. kapitole sa obraz mení. Opúšťame Hebron a Abrahamov stan pri Mamrého duboch a prejdeme do Sodomy, kde býva Lót. Lót spolu so svojou ženou a dvoma dcérami opustia Sodomu a následne Boh Sodomu a Gomoru zničí. Lótova žena sa premení na solný stĺp a na konci kapitoly uvidíme odporný hriech, ktorý Lót spáchal so svojimi dcérami. 19. kapitola nám ponúka obraz premárneného života. Nezabúdajme na to, že Lót je spravodlivý človek. Je ťažké tomu uveriť. Keby sme o ňom mali len zmienku z tejto kapitoly, neveril by som tomu. Ale Šimon Peter vo svojom druhom liste, v 2. kapitole 8. verši hovorí o Lótovi. Kým tento spravodlivý prebýval medzi nami, to jest medzi obyvateľmi Sodomy, deň čo deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich bezbožné skutky. Lót žil v Sodome, ale nikdy tam nebol šťastný. Bol to preňho tragický deň, keď sa presťahoval do Sodomy, pretože stratil svoju rodinu. Keď sa pozrieme na celkový obraz, prišiel o všetkých. Bolo to tragické. Aj dnes máme veľa kresťanov, ktorí kvôli svojmu životnému štýlu alebo tomu, kde žijú, prichádzajú o svoju rodinu, vplyv a svedectvo. Bol som kazateľom dlhé roky a poznám kresťanov ako Lót. Prednedávnom som sa stretol s jedným mužom, ktorého otec bol jedným z vedúcich v cirkevnom zbore a ktorý mi povedal, že len čaká, kedy jeho otec zomrie, aby sa vzdal kresťanského života. Všetko sa mu zdalo falošné. Všetko, čo videl, mu pripadalo pokrytecké. Samozrejme hovoril o svojej domácnosti. Aký len falošný musel byť jeho otec. Ten muž stratil svojho syna a môžem vás ubezpečiť, že stratil vplyv aj v mnohých ďalších oblastiach. Napriek tomu by som nespochybňoval jeho spasenie. Myslím si, že veril v Krista, ale na jeho živote by ste to nespoznali. Chudák Lót. Je to veľmi tragické. Táto kapitola je jedna z dvoch najsmutnejších kapitol knihy Genesis. Prejdeme teda k 19. kapitole a budem čítať prvý verš. Keď podvečer prichádzali dvaja anieli do Sodomy, Lót sedel v mestskej bráne. Len čo ich zazrel, vstal a šiel im v ústretí. Poklonil sa im až po zem. Títo dvaja anieli navštevujú Lóta v Sodome, aby oznámili Boží súd. Všimnime si, že Lót sedel v mestskej bráne. Nemôžem to obísť bez toho, aby som upozornil na to, že tí, čo sedeli v mestskej bráne mesta, boli sudcovia. Lót sa nielen presťahoval do Sodomy, ale sa takisto zapojil do politiky. Ako nevýznamný sudca teraz sedí v mestskej bráne. Druhý verš. A povedal, prosím vás, moji páni, poďte do domu svojho služobníka, prenocujte, umyte si nohy a zavčasu ráno vstanete a pôjdete svojou cestou. Oni však odpovedali, prenocujeme na tomto priestranstve. Títo dvaja muži museli mať špinavé nohy. Samozrejme, keby ste prešli od Mamrého dubov do Sodomy len v sandáloch, potrebovali by ste si umyť nohy. Opäť musím upozorniť na zvyky, ktoré v tej dobe vyjadrovali pohostinnosť voči cudzincom. Lót bol pohostinný. Keď prišli títo cudzinci, pozvali ich do svojho domu a oni išli. Spočiatku sa však zdráhali. Povedali, nie, prespíme tu na ulici. Nechceme ťa obťažovať. Samozrejme, bol za tým istý zámer. Čítajme ďalej tretí verš. On však na nich tak naliehal, že sa odobrali k nemu. Keď vošli do jeho domu, pripravil im hostinu, dal napiecť nekvasených chlebov a najedli sa. Títo muži teraz majú druhú hostinu. Najprv mali hostinu u Abraháma a teraz u Lóta. Keď Lót počul, že chcú prenocovať vonku na priestranstve, veľmi naliehal, aby to nerobili. Možno povedal, to tu nerobte, v Sodome je to nebezpečné, riskovali by ste svoj život. Povedal by som, že mesto Los Angeles by sa malo premenovať na Sodomu. V Los Angeles nie je vôbec bezpečné nocovať na ulici. V skutočnosti v nočných uliciach Los Angeles to nikdy nie je bezpečné. Mnohé osamelé ženy sa večer ani neodvážia ísť do kostola. Jedna drahá sestra mi raz povedala: brat McGee, keď sa zotmie, zamknem dvere a neotváram ich až do nasledujúceho dňa, keď vyjde slnko. V mojom okolí nie je bezpečné ani sa prejsť po ulici. Doba Sodomy a Gomory je späť a prakticky z toho istého dôvodu. Lód hovorí: nie, muži, nezostávajte vonku. Nebolo by to pre vás bezpečné. Keď na nich naliehal, odobrali sa k nemu. Čítajme ďalej 4. a 5. verš. Skôr ako si políhali, obklúčili dom muži z mesta, Sodomčania, od chlapca až po starca, všetci do jedného. Zavolali si Lóta a pýtali sa ho: kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme s nimi obcovali. Toto je nepríjemná scéna, ktorá odhaľuje degradáciu tohto mesta. Názov, ktorý sa do dnešného dňa spája s týmto hriechom, je Sodomia. Podľa všetkého sa v Sodome nikto nepokúsil založiť cirkevný zbor pre túto skupinu ľudí a ani im nikto nepovedal, že boli celkom v poriadku napriek tomu, čo praktizovali. Musím povedať, že Božie slovo je v tomto ohľade jednoznačné a nejako sa nedá zľahčiť. Sodomia je hrozný hriech. Keď sa Lót presťahoval do Sodomy, neuvedomil si, čo to bolo za mesto. To som si istý. Keď tam prišiel, zistil, že zvrhlosť bola na dennom poriadku. A v takejto atmosfére vychovával svoje deti. Predtým, než sa tam odsťahoval, si postavil svoj stan smerom k Sodome. Videl stade krásne ulice, bulváre, parky a veľké budovy. Videl ľudí zvonka, ale nevedel, akí v skutočnosti sú. Hriech tohto mesta prerástol do takých rozmerov, že sa ho Boh rozhodol odsúdiť. Boh ho ide zničiť. Je potrebné nakresliť jasnú čiaru. Dnes sa rozmáha nový postoj k hriechu. Existuje šedá zóna, v ktorej hriech sa už nejaví tak čierne, ako sme si mysleli. Cirkev sa kompromituje a stáva sa úbohou. V Južnej Kalifornii máme cirkev pre homosexuálov a priznávajú, že aj ich kazateľ je homosexuál. Prípad Sodomy a Gomory je lekciou pre dnešnú generáciu. Boh neprijíma takúto cirkev. Dnes sa niektorým zdá, že sa môžu stať Božím dieťaťom a pokračovať v hriechu. Boh hovorí, že je to nemožné. Nedá sa to a toto mesto Sodoma je toho príkladom. V liste Rímanom 6. kapitole 1. a 2. verši Pavol kladie túto otázku. Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Predstava, že môžem byť kresťanom a pokračovať v hriechu, je hrubý omyl. Takto konali v Sodome a Gomore. A Boh zničil tieto mestá. Len nehovorte, že v Biblii máme primitívny pohľad na Boha, ale dnes máme lepší. Neargumentujte tým, že Ježiš prijímal hriešnikov. Určite áno, ale keď ich prijal, tak ich zmenil. Prostitútka, ktorá k nemu prišla, už nepokračovala vo svojom hriechu. Keď prišla k Bohu, zmenila sa. To sa stalo aj s inými hriešnikmi. Prišiel k nemu mýtnik alebo publikán a ten zanechal svoje spôsoby. To, čo bolo v jeho živote pokrivené, zanechal, keď prišiel k Pánovi. Keď prídeš k Pánovi, zmeníš sa. Mnohí ľudia mi píšu a vysvetľujú, že žijeme v novej dobe a máme sa zobudiť. Milý poslucháč, žijeme v novej dobe a zhodou okolností to je znovu doba Sodomy a Gomory.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk. Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Mi prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Rádio Logos. Slová, ktoré znamenajú život.

Božia milosť nás oslobodzuje od snahy predstierať, že máme niečo, čo nemáme, a chváliť sa niečím, čo sme nedosiahli.

Predstieranie a podvádzanie sú neoddeliteľnou súčasťou padlého ľudstva. Možno sa u nás prejavia vo chvíli, keď nejakú situáciu opíšeme tak, že zo seba urobíme väčšieho hrdinu, než zodpovedá skutočnosti. Alebo keď svoju prácu opisujeme ako dôležitejšiu, než v skutočnosti je. Alebo keď sa snažíme vymyslieť spôsob, ako by sme mohli trochu podviesť majiteľa a vďaka tomu si kúpiť dom, ktorého cena je omnoho vyššia, než si môžeme dovoliť. Alebo keď sa snažíme získať priateľstvo ľudí, ktorí majú oveľa väčšie bohatstvo a spoločenské postavenie, než by sme v živote mohli mať my. A zdá najzreteľnejšie je to vidieť, keď sa správame, ako by sme teologickým otázkam rozumeli na hlbšej úrovni. Alebo ako by sme Bohu slúžili omnoho vernejšie, než je to v skutočnosti. Možno klameme druhých tým, že predstierame, že naše manželstvo je zrelšie a harmonickejšie, než v skutočnosti je, alebo tým, že nepožiadame o pomoc, keď si nevieme rady so svojimi deťmi. Inokedy zase tým, keď nie sme ochotní určitému človeku priznať, že bojujeme s tým istým hriechom, ktorý nám práve vyznal on. Naša tendencia predstierať môže mať podobu zreteľnej hranice medzi uhladenou osobou, ktorú predvádzame na verejnosti, a oveľa špinavejšími detailami nášho súkromného života. Môžeme sa tiež neustále snažiť predstierať sami pred sebou, že sme spravodlivejší, než v skutočnosti sme. Je jedna otázka, nad ktorou sa každý z nás potrebuje dôkladne zamyslieť. Existuje v mojom živote oblasť, v ktorej podvádzam? Mali by sme si sami sebe položiť túto otázku. Nesnažím sa niekde pred sebou alebo pred druhými predstierať, že som niekým, kým nie som? Nechválim sa niečím, čo som v skutočnosti nedosiahol? Myslím si, že v živote každého z nás sa nájdú viditeľné dôkazy podvodov, pretože všetci máme v srdci túžbu byť nezávisle na Bohu múdrejší, spravodlivejší a silnejší, než v skutočnosti sme. Lebo milosťou ste spasení, skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efeským 2, 8 až 9. Chváľme Boha za to, že jeho milosť oslobodzuje všetky jeho deti z otroctva podvodov. Akým spôsobom? Tým, že nám Božia milosť ponúka to, čo sme si nezaslúžili, a odpúšťa nám zlo, ktorého sme sa dopustili. Milosť radikálne mení našu identitu aj našu nádej. Naša identita nestojí na tom, čo sme dokázali, ani na tom, čo si o veciach, ktoré sme dokázali, myslí naše okolie. Je to úplne inak. Naša identita je výsledkom milosti a stojí na tom, čo dosiahol niekto iný. Naša nádej nie je založená na našom úspechu, ale na tom, čo pre nás urobil Pán Ježiš. Božia milosť nás vyzýva, aby sme boli úprimní a čestní. Práve Božia milosť nám umožňuje, aby sme sa raz a navždy zbavili falošných nádejí a falošnej identity založenej na klamstvách a spoľahli sa na čestnú a stálu identitu. Práve Božia milosť nám umožňuje, aby sme sa raz a navždy zbavili falošných nádejí a falošnej identity založenej na klamstvách a spoľahli sa na čestnú a stálu identitu, ktorú nachádzame v Pánovi Ježišovi

0: mena od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.
1: Matúš 6, 1 až 4.

0: Ježiš, plný Ducha Svätého, vrátil sa od Jordána a Duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni. A keď sa pominuli, vyhľadol. Vtedy mu povedal diabol: Ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 1 a 4. Duch ho vodil. Ježiš je vedený duchom, ktorým bol pri krste pomazaný a vystrojený. Je vedený nie len teraz, ale po celý život. To je znak jeho poslušnosti, že sa nechá viesť. Ježišova poslušnosť je však hneď napadnutá. Veď pokušiteľ prichádza za poslušnými, nie za neposlušnými. Vtedy mu diabol povedal: Ak si Boží syn. Ježiš vyhľadne ako človek, ale pokúšaný je ako Boží syn. Boží syn podľa diabla predsa nemusí trpieť, nemusí hladovať. Ak si Boží syn, dokáž to. Hlas pokušiteľa žiada dôkaz. Aký dôkaz chce pokušiteľ? Viditeľný zázrak. Povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Pomôž sám sebe. Použi svoju moc pre vlastnú potrebu. Veď keď Boh môže aj z kameňov stvoriť Abrahámovi potomkov, čo je to pre neho, aby z kameňa stvoril chlieb? Stačí jedno slovo a je po hlade. Ježiš poskytne dôkaz o svojom božskom synovstve, ale iného druhu, ako žiada od neho diabol. Ježiš mu odpovedal: Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba, ale z každého Božieho slova. Toto je jeho dôkaz, poslušnosť Božiemu slovu, tomu, čo je napísané. Čo je napísané? Že človek. Čo platí pre človeka, platí aj pre Ježiša. A síce, že človek nežije z viditeľných skutočností, ale z neviditeľného slova. Lebo slovo je viac ako chlieb, veď viera žije z dôvery v slovo, ktoré jej sľubuje aj chlieb. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 33. verš. Keď všetko, tak aj chlieb. Ak si Boží syn. Ešte raz zazneli tieto slova na Ježišovu adresu. Už nie z úst diabla, ale z úst ľudí. Ak si syn Boží, zachráň sám seba a zostup z kríža. Ale on nemôže zachrániť seba, lebo by už nemal kto zachrániť nás. Ten, ktorý na púšti odmietol pomôcť sebe od hladu, na kríži odmietne pomôcť sebe v utrpení. Poslušnosťou Otcovi na púšti začal a poslušnosťou Otcovi na kríži skončil. Synovej poslušnosti tak vďačíme za svoju spásu. Tej, ktorá bola poslušnosťou až na smrť, a to smrť na kríži. Pane, ďakujeme za Tvoju poslušnosť, ktorou si zachránil nás neposlušných.

Rast cirkvi Božím spôsobom. To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti prisľúbenia. List Rimanom, 9. kapitola, 8. verš. Predstavte si starozákonného Abraháma ako kazateľa. Hospodin mu hovorí, požehnám ťa a budeš mať úspech v tvojej službe. Cirkev však bude neplodná a nenarodia sa do nej žiadne deti. Čo urobí Abraham? Začne zúfať nad nadprirodzeným prísľubom. Starne. Jeho žena je neplodná. Rozhodne sa teda priviesť na svet zasľúbeného syna bez nadprirodzeného Božieho zásahu. Vyspí sa s Hagar, slúžkou svojej ženy. Výsledkom však nie je dieťa zasľúbenia, ale dieťa tela. Izmael. Vtedy Boh prekvapí Abraháma slovami. Ja ju požehnám, tvoju manželku Sáru, a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov. Výjdu z nej králi národov. Prvá kniha Mojžišova, 17:16. Abraham však volá k Bohu. Keby aspoň Izmael žil pred tvojou tvárou. Boh mu však odpovedá. Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. Uzavriem s ním zmluvu, večnú zmluvu, s ním i s jeho potomstvom. Prvá kniha Mojžišova, 17:18. Abraham chce, aby sa dielo jeho vlastného prirodzeného ľudského úsilia stalo naplnením Božieho prísľubu. Boh mu však hovorí, nie, ale Sára, tvoja žena, ti porodí syna. Prvá kniha Mojžišova, 17:19. Sára má však už 90 rokov. Celý život bola neplodná a už prešla menopauzou. Abraham má 100 rokov. Jedinou nádejou na zasľúbené dieťa je nadprirodzený Boží zásah. A práve to znamená byť dieťaťom zasľúbenia. Narodiť sa nie z krvi ani z vôle tela, ani z vôle človeka, ale z vôle Boha. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 13. verš. Jediné deti, ktoré sa na tomto svete počítajú za Božie deti, sú nadprirodzene splodené deti zasľúbenia. V liste Galatianom 4:28 Pavol hovorí, vy však, bratia, ste deti prisľúbenia ako Izák. Aby sme sa stali Božími deťmi, je potrebné, aby sme sa stali deťmi zasľúbenia. Ste narodení podľa ducha, nie podľa tela. List Galatianom 4:29. Opäť si predstavte Abraháma v inej situácii ako kazateľa. Jeho zbor nerastie tak, ako verí, že Boh zasľúbil. Je unavený z čakania na nadprirodzený zásah. Obráti sa na Hagar ľudských spôsobov a rozhodne sa, že dokáže do cirkvi pritiahnuť ľudí bez nadprirodzeného pôsobenia Ducha Svätého. Nebude to však zbor Izákovcov, ale Izmaelitov, detí tela, nie detí Božích. Nech nás Boh chráni pred takýmto osudovo katastrofálnym spôsobom dosahovania úspechov. V každom prípade však pracujte. Vždy očakávajte na nadprirodzené Božie dielo. Kôň je pripravený na deň boja, ale víťazstvo dáva Hospodin. Príslovia 21. kapitola, 31. verš.

0: Ježiš, plný Ducha Svätého, vrátil sa od Jordána a Duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni. A keď sa pominuli, vyhľadol. Vtedy mu povedal diabol: Ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 1 až 4. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. Ježišov hlad je tým miestom, na ktoré diabol nadviaže svojim pokušením. Pri tomto pokušenie nie je len v duchovnej rovine. Ono neraz zasahuje to, čo je každodenné, praktické, telesné. Tak ako aj v tomto prípade. Veď Ježiš je skutočný človek z mesa a kostí. On pozná hlad aj zvnútra. Kto má hlad, túži po nasýtení. Nielen zvieratá, ale aj človek pozná tyraniu žalúdka. Tento tyran neustále volá: jesť, jesť! A to nie až vtedy, keď je človek hladný, ale už vtedy, keď na nás doliehajú starosti o každodenný chlieb. O to, čo budeme jesť a čím sa zaodejeme. Čo dáme jesť nielen sebe, ale aj svojim deťom. Potreba chleba je prirodzená, na nej nie je nič zlé. Veriť neznamená byť bez potrieb, ale znamená vedieť, že potreba sa môže stať pokušením. A to vtedy, keď ju povýšim na prvé miesto. Keď sa mi stane modlou, ktorej sa klaniam, ktorá mi diktuje priority v živote. A diabol využíva naše potreby a nahovára nám: musíš si najprv zabezpečiť život, svoje potreby, až potom môžeš myslieť na nebo. Nemá diabol pravdu? Môže človek veriť, keď nemá chlieb? Môže sa hladný človek modliť? Diabol hovorí, človek bude žiť iba z chleba. Ježiš však hovorí, človek nebude žiť iba z chleba. Ako by sme sa museli chvieť o svoj život, ak by bola pravda, že žijeme iba z chleba? A práve tento strach chce v nás diabol vyvolať, strach o seba, strach o chlieb. Ale keď siahnem po slove, neodsúdil som sa na smrť hladom? Nie, lebo slovo mi sľubuje aj chlieb. Ten, kto je darcom slova, je aj darcom chleba. Preto sa môžeme vyzbrojiť proti satanskému pokušeniu týmto slovom, ktoré Ježiš cituje. Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba, ale z každého Božieho slova. Môžeme sa skryť za to, čo je napísané, a tešiť sa z toho, že je to tak. Že keď sa budeme držať slova, Boh nás nenechá zahynúť od hladu. Veď preto nás Boží syn učí modliť sa: chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Pane, odpusť nám, keď niekedy je pre nás chlieb viac ako Tvoje slovo.

něj a věř, že cestu ozáří. Půjdem po těch cestách.

Lev a baránok. Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Na neho vložím svojho ducha a on oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť ani kričať, na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí, kým nedopomôže právu k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, 18. až 21. verš. A citát z Izajáša, 42. kapitola. Otcov duch plesá radosťou nad pokorou svojho syna. Keď je trstina nalomená, služobník ju nežne podrží vo vzpriamenej polohe, kým sa nezahojí. Keď knôt tlie a má malý plamienok, služobník ho neuhasí, ale priloží ruku a jemne fúka, kým sa opäť nerozhorí. Takto volá otec, hľa môj služobník, ktorého som si vyvolil, ktorom má moja duša zaľúbenie. Hodnota a nádhera syna nepochádza len z jeho majestátu a jeho pokory, ale z toho, ako sa v dokonalom pomere s otcom doplňajú. Keď anjel v zjavení Jána 5.2 volá, videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom, kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? V zápäti prichádza odpoveď. Nepláč, hľa zvíťazil lev z Judovho kmeňa. Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej 7 pečatí. Zjavenie Jána 5.5. Boh miluje silu leva z Judovho kmeňa. Preto je v Božích očiach hoden otvoriť záznamy dejín posledných dní. Ale tento obraz nie je úplný. Ako tento lev zvíťazil? Ďalší verš opisuje jeho vzhľad. Medzi trónom, štyrmi bytostiami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov poslaných na celú zem. Zjavenie Jána, 5. kapitola, 6. verš. Ježiš je hoden otcovej radosti nielen ako lev z Judovho kmeňa, ale aj ako zabitý baránok. Predstavuje to úžasnú slávu Ježiša Krista, vteleného Božieho syna, ako ohromujúce spojenie majestátu a pokory.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Africká savana sa hemžila zvieratami, stádami pomalých slonov, predierajúcich sa pomedzi polámané konáre stromov na zemi, vysokými žirafami s dlhými krkmi a tisíckami chlpatých antilop. Zo svojho miesta na horskom úbočí som videla priamo ponad obrovské údolie. Aký prekrásny svet Boh stvoril. Nad čistinkou medzi krovím som spozorovala krdel krúžiacich supov. Tam dole musí byť niekde zomierajúce zviera a supy čakajú, kedy sa budú môcť naň vrhnúť, pomyslela som si. Zostupovala som nižšie a pomaly sa približovala až k tomu miestu. Čoskoro som uvidela znetvorené telo, obklúčené supmi, ktorí sa napchávali roztrhanými kúskami mesa, pokrytého muchami. Nebol to vôbec pekný pohľad. Supy skutočne nie sú moje obľúbené vtáky. V ten deň som už nemala chuť nič iné vidieť. A tak som sa vrátila do môjho dočasného domčeka v dedine. Afrika je nádherná. A moja láska k tomuto kontinentu ma tam vždy tiahla. Nasledujúce ráno, keď slnko už bolo v celej svojej tropickej kráse na oblohe, sadla som si ku každodennému stíšeniu. Spočiatku bolo úplné ticho. No to bolo zrazu prerušené slabúčkým zvukom blízko pri mojom uchu. Rýchlo som sa otočila a zbadala som drobného kolibríka, ako prelietal z kvietka na kvietok a hostil sa na nektári. S úctou som sa prizerala tomuto unikátnemu božiemu stvoreniu, ako sa krmí nie mŕtvolou, ale sladkosťou života. Sup a kolibrík. Oba vtáky sa živili, ale každý z nich na niečom úplne inom. A na čom sa živím ja? Na nešťastí, pádoch iných ľudí? Alebo na dobrých a sladkých veciach života? Apoštol Pavol, inšpirovaný Bohom Stvoriteľom, povedal: "Premýšľajte o tom, čo je krásne, milé a dobré." V Biblii sa píše, že v posledných dňoch sa spravodliví majú stať spravodlivejšími a zlí sa stanú ešte horšími. Ja určite chcem byť medzi tými spravodlivými.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

číra voda milosti. Mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje skutky. Tak mohutne sa šírilo a silnelo Pánovo slovo. Skutky svätých apoštolov, 19. kapitola, verše 18 a 20. Ľudí priťahuje úprimnosť. Nájdite si kongregáciu, ktorá verí vo vyznávanie hriechov. Vyhnite sa spoločenstvu dokonalých ľudí. Nezapadli by ste medzi nich. Uprednostnite také, ktorého členovia vyznávajú svoje hriechy a prejavujú pokoru a kde je vstupným poplatkom jedine vyznanie viery. V takomto spoločenstve nastáva uzdravenie. Kristovi nasledovníci dostali autoritu počúvať vyznávanie hriechov a proklamovať milosť. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Píše sa v Evanjeliu podľa Jána v 20. kapitole vo verši 23. Tí, čo sa vyznajú z viny, nachádzajú slobodu, ktorú odporcovia nemajú. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Ako je napísané v prvom liste Jána, 1. kapitole, vo veršoch 8 a 9. Ach, ako dobre znejú tieto slová. Očistí nás. Nie azda mohol by, či hovorí sa, že očistí vás. Povedzte Bohu, čo ste urobili. Znova pripomínam, že on už o všetkom vie, no obaja sa musíte zhodnúť. Strávte vyznávaním hriechov toľko času, koľko potrebujete. Povedzte všetko dopodrobna a potom dovolte, aby vaše viny zmyla číra voda milosti.

Už ste víťazi. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, verš 33. O Jozuem musíte vedieť jedno. Nezvalil hradby. Jozueho vojaci nepoužili baranidlá. Nepremiestnili jedinú tehlu. Nevyvalili brány a neuvoľnili nejaký kameň. A chvenie, otrasy, rachot a zrútenie hrubých nepreniknutelných múrov, to pre nich urobil Boh. Boh to urobí aj pre vás. Vaším Jerichom je váš strach, váš hnev, zatrpknutosť alebo predsudky, vaša neistota vzhľadom na budúcnosť, váš pocit viny za to, čo ste urobili v minulosti, vaša negativita, úzkosť, sklon kritizovať, nadmerne analyzovať alebo triediť. Vaším Jerichom je akýkoľvek postoj či zmýšľanie, ktoré vás oddeľuje od radosti, pokoja alebo odpočinku. Aby ste žili v zasľúbenej zemi, musíte čeliť svojmu Jerichu. Nie je to vždy ľahké. Dostať sa k dedičstvu znamená vydediť diabla. Satan sa musí vysťahovať skôr, ako sa môže nasťahovať svetec. Jozue povedal svojmu ľudu: začnite obsadzovať krajinu, ktorú vám odovzdá do vlastníctva Pán, váš Boh. Ako je napísané v knihe Jozuovej v 1. kapitole vo verši 11. Satan neodíde bez boja. Bude vzdorovať, vytláčať vás späť, ale nezvíťazí. Prečo? Pretože Boh vás už vyhlásil za víťaza. Satan, zbavený tesákov a porazený na Kalvárii, nemá nad vami moc.

Najlepšie ešte len príde. Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. List Kološanom, 3. kapitola, verše 1 a 2. Máte pocit, ako by ste svoje najlepšie roky už mali za sebou? Hlúposť. Svoju najlepšiu prácu urobíte v nebi. Ľutujete, že ste celé obdobia svojho života premrhali pochabým úsilím? Aj ja. Ale môžeme prestať nariekať. Máme pred sebou večnosť a môžeme odčiniť stratený čas. Ste zmetení z nárokov, ktoré na vás kladú všedné dni? Nuž vnímajte seba ako neobrúsený klenot a Boha ako brúsiča drahokamov. Pripravuje vás, aby ste mohli zaujať miesto v jeho kráľovstve. Vaše najlepšie chvíle sú pred vami na druhej strane hrobu. A tak hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha, ako je napísané v liste Kološanom v 3. kapitole vo verši 1. Písmo tu používa škrobené slovo. Zetejte, hľadať, znamená úprimne prahnúť, usilovať sa o, pátrať po, túžiť, požadovať. Hľadajme nebo tak, ako námorník hľadá pobrežie, letec pristávaciu plochu či strela infračervený lúč. Mierme domov tak, ako holub letí k hniezdu, ako sa marnotratný syn vracia k otcovi. Myslite na to. Hľadajte, čo je hore. Uvažujte o tom, čo je späté s Kristom, ktorý sedí po pravici Boha, ako je napísané v liste Kološanom v 3. kapitole vo verši 1. Buďte uchvátení nebom. To najlepšie ešte len príde.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

pôjdem na miesto teba. Osvienčím, koniec júla 1941. Pri večernom zoraďovaní chýbal jeden väzeň v 14. bloku. Útek sa mu podaril. Veliteľ Frič penil od zlosti a revúc opakuje svoju hrozbu. Za trest musia ísť 10 muži do hladovej jamy. Hladová jama znamenala smrť, pomalú, mučivú, smrť hladom. Frič svojvoľne vyvolá čísla 10 väzňov. Muži vykročia, niektorí rovno a nepoddajne, iní trasúca a s plačom. Je medzi nimi Franc Gajovniček, mladý Poliak, na ktorého doma čaká mladá žena a dve malé deti. Vytacká sa z radu a vykríkne meno svojej manželky Heleny a dvoch detí. Frič, slepý a hluchý v zúrivosti, sa robí, ako by nič nevidel a nepočul. Jeho pomocný dôstojník Palič, ktorý sa telom aj dušou odal Fričovi, ľadovo chladným hlasom kričí nový rozkaz. Vyzuť topánky! Na ceste k smrti už nie sú potrebné. Zvuk topánok hádzaných na kopu sa mieša so vzdychmi odsúdených na smrť. Tu sa zrazu stane nepochopiteľná vec. Zo zástupu väzňov, zmeravených strachom a hrôzou, vystúpi 11. a postaví sa k 10. mužovi. Pevným hlasom sa otočí k veliteľovi tábora Fričovi. Chcel by som zomrieť na miesto tohto muža. Čože? Chceš ísť do bunkra? Na miesto koho? Na miesto neho. On má manželku a deti. Na mňa doma rodina nečaká. Nasleduje dlhé ticho. Potom Frič hovorí. Pre mňa, za mňa, choď teda ty. Na zozname 10 Palič dôsledne preškrtne jedno číslo a na miesto neho tam napíše 16 670. Číslo Maximiliána Kolbeho, ktorý má 47 rokov. Dôstojník ich súri, Gajovníček ani nestihne poďakovať svojmu záchrancovi, len mu krátko pozrie do očí. A zatiaľ, čo akoby vo sne vkročí späť do radu nastúpených väzňov, ostatných vyženú do hladomorne a ako 10. Maximiliána Kolbeho. Jeden z veliteľov väznice za nimi posmešne volá: Scvrknite sa ako tulipány! A nad tmavou hlbinou sa zatvoria ťažké železné dvere. Čakajú ich vlhké a tmavé cely bez okien a priční. Väzenie pohltí novo prichádzajúcich a cez vlhké múry k ním prenikajú výkriky odsúdených, ktorí tam ležia už na poli mŕtvi, od hladu a tmavé cely bez okien a priční. Väzenie pohltí novo prichádzajúcich a cez vlhké múry k ním prenikajú výkriky odsúdených, ktorí tam ležia už na poli mŕtvi, od hladu a smedu. Katakomby

Začínajú spievať. Z ostatných ciel im odpovedajú slabé hlasy. Väzni našli učiteľa vo svojej beznádeji. Maximilián Kolbe im pomáha zniesť hroznú pomalú smrť. Už prešlo takmer 14 dlhých dní a nocí, už je len málo tých, čo prežili, medzi nimi je Maximilián Kolbe. Jedine on je ešte pri vedomí, keď mu v pondelok 14. augusta 1941 veliteľ podá smrtiacu fenolovú injekciu. Medzitým prešli 10 ročia. Polia Gajovníček zostarol. Pýtali sa ho, ako si žiješ? A on ešte vždy odpovedá. Ešte stále tak, ako by som sa znova narodil. Láska, oddanosť a odvaha toho druhého, ktorý vykročil z radu na jeho miesto, mu neuhasiteľne horela v srdci. Ježiš Kristus hovorí, nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 13. To je naša situácia. Kvôli našim nespočetným hriechom sme my tí odsúdení a nemôžeme čakať iné ako smrť a peklo. Takýto je triezvy pohľad Biblie a ten ostáva pravdou, aj keď jej nechceme uveriť. Totiž Božia diagnóza, vzťahujúca sa na od neho otrhnuté stvorenstvo, je neomylná. Bez akýchkoľvek námietok si s týmto musíme byť na čistom. A kto sa vidí takto, zrazu zistí, aká je jeho situácia v skutočnosti. V hĺbke srdca cíti, že je oprávnene odsúdenou osobou a má len jediné želanie oslobodiť sa od ťarchy hriechov. A vtedy k tebe pristúpi niekto, kto ti zakričal to nepochopiteľné. Ja som pripravený zastúpiť ťa. Pôjdem na miesto teba. Vezmem na seba odsúdenie a smrť. Ja, Ježiš Kristus, Boží syn, nesiem tvoj trest, aby si sa oslobodil a zachránil. Preto som šiel na Golgotský kríž, aby si mal život, večný život. A kto skrze vieru uchopí túto ponuku pána Ježiša, ten pochopí, čo myslí Biblia pod pojmom znovuzrodenie. Narodením sme sa dostali na tento svet. Hriech nás však načisto skazil a zlo prinieslo svoje nespočetné ovocie v myšlienkach, slovách a činoch. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Ako je napísané v liste Rimanom v 6. kapitole vo verši 23. Božím darom z milosti je to, čo dá nášmu životu význam a nádej, znovuzrodenie k životu s Bohom. Šťastným zistením znovuzrodenia je, že Spasiteľ vzal na miesto mňa na seba odsúdenie a smrť, aby som ja skrze neho prešiel zo smrti do života.

Tvoje slovo je pravda. Ako si Ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe, aby aj oni

odpustené vďaka Ježišovi. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. 25. žalm, 11. verš. Boh sa neradí s nikým, aby vedel, čo je správne. Jeho vlastná autorita je najvyššou hodnotou vo vesmíre. Preto pre Boha robiť to, čo je správne, znamená konať to, čo je v súlade s touto najvyššou hodnotou. Boh má nekonečnú radosť zo svojej spravodlivosti, čo je najvyššia hodnota, totiž hodnota svojej vlastnej dokonalosti. Ak by konal v rozpore s touto večnou radosťou zo svojej dokonalosti, bol by nespravodlivý, bol by modloslužobníkom. Je možné, že by taký spravodlivý Boh mohol niekedy upriamiť svoju priazeň na hriešnikov, ako sme my, ktorí sme opovrhli jeho dokonalosťou? Preto zázrak Evanjelia spočíva v tom, že v jeho božskej spravodlivosti spočíva základ našej spásy. Nekonečná úcta, ktorú má otec k synovi, umožňuje, aby som ja, skazený hriešnik, bol milovaný a prijatý v synovi, pretože svojou smrťou potvrdil hodnotu a slávu svojho otca. Vďaka Kristovi sa môžeme s novým zmýšľaním modliť modlitbu žalmistu. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. 25. žalm, 11. verš. Nové zmýšľanie spočíva v tom, že vďaka Kristovi namiesto toho, aby sme sa modlili len pre svoje meno, odpusť mi moju vinu, teraz sa môžeme modliť pre Ježišovo meno, Bože, odpusť mi moju vinu. V prvom liste Jána v 2. kapitole 12. verši sa píše: Píšem vám, dieťatká, lebo pre jeho, Ježišovo meno, sú vám odpustené hriechy. Ježiš odčinil hriechy a potvrdil Otcovú spravodlivosť, takže naše hriechy sú odpustené pre jeho meno. Boh je spravodlivý. Nezametá hriech pod koberec. Ak je hriešnik oslobodený, musí niekto zomrieť, aby ospravedlnil nekonečnú hodnotu Božej slávy, ktorú hriešnik pošpinil. Práve to urobil Kristus. Preto povedať pre tvoje meno, Hospodin, a pre Ježišovo meno je to isté. A práve preto sa s dôverou môžeme modliť za odpustenie.

Čo to znamená byť v Ježišovi Kristovi? Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 9. verš. Byť v Kristovi Ježišovi znamená úžasnú skutočnosť. Je úžasné byť zjednotený, byť spojený s Kristom. Ak ste v Kristovi, počúvajte, čo to znamená. Poprvé, v Kristovi Ježišovi ste dostali milosť ešte pred stvorením sveta. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 9. verš hovorí: Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. Po druhé, v Kristovi Ježišovi ste boli vyvolení ešte pred stvorením sveta. List Efezanom, 1. kapitola, 4. verš. Veď ešte pred stvorením sveta si nás Boh vyvolil v Kristovi, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Po tretie, v Kristovi Ježišovi ste Bohom milovaní nepominuteľnou láskou. List Rimanom 8. kapitola, verše 38 a 39. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Po štvrté, v Kristovi Ježišovi ste boli vykúpení a boli vám odpustené všetky hriechy. List Efezanom 1. kapitola 7. verš. V ňom v Kristovi máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. Po piate, v Kristovi Ježišovi ste ospravedlnení pred Bohom a Božia spravodlivosť v Kristovi sa vám pripočítava. 2. list Korintianom 5. kapitola 21. verš. Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Po šieste, Kristovi Ježišovi ste sa stali novým stvorením a Božími synmi. 2. list Korintianom 5. kapitola 17. verš. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. List Galatianom 3. kapitola 26. verš. Lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Modlím sa, aby ste sa nikdy neunavili v hľadaní a v radosti z nevyčerpateľnej výsady byť v Kristovi Ježišovi.

Rast cirkvi Božím spôsobom. To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti prisľúbenia. List Rimanom, 9. kapitola, 8. verš. Predstavte si starozákonného Abrahama ako kazateľa. Hospodin mu hovorí, požehnám ťa a budeš mať úspech v tvojej službe. Cirkev však bude neplodná a nenarodia sa do nej žiadne deti. Čo urobí Abraham? Začne zúfať nad nadprirodzeným prísľubom. Starne. Jeho žena je neplodná. Rozhodne sa teda priviesť na svet zasľúbeného syna bez nadprirodzeného Božieho zásahu. Vyspí sa s Hagar, slúžkou svojej ženy. Výsledkom však nie je dieťa zasľúbenia, ale dieťa tela. Izmael. Vtedy Boh prekvapí Abraháma slovami. Ja ju požehnám, tvoju manželku Sáru, a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov. Výjdu z nej králi národov. Prvá kniha Mojžišova, 17:16. Abraham však volá k Bohu. Keby aspoň Izmael žil pred tvojou tvárou. Boh mu však odpovedá. Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. Uzavriem s ním zmluvu, večnú zmluvu, s ním i s jeho potomstvom. Prvá kniha Mojžišova, 17:18. Abraham chce, aby sa dielo jeho vlastného prirodzeného ľudského úsilia stalo naplnením Božieho prísľubu. Boh mu však hovorí, nie, ale Sára, tvoja žena, ti porodí syna. Prvá kniha Mojžišova, 17:19. Sára má však už 90 rokov. Celý život bola neplodná a už prešla menopauzou. Abraham má 100 rokov. Jedinou nádejou na zasľúbené dieťa je nadprirodzený Boží zásah. A práve to znamená byť dieťaťom zasľúbenia. Narodiť sa nie z krvi ani z vôle tela, ani z vôle človeka, ale z vôle Boha. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 13. verš. Jediné deti, ktoré sa na tomto svete počítajú za Božie deti, sú nadprirodzene splodené deti zasľúbenia. V liste Galatianom 4:28 Pavol hovorí: Vy však, bratia, ste deti prisľúbenia ako Izák. Aby sme sa stali Božími deťmi, je potrebné, aby sme sa stali deťmi zasľúbenia. Ste narodení podľa ducha, nie podľa tela. List Galatianom 4:29. Opäť si predstavte Abraháma v inej situácii ako kazateľa. Jeho zbor nerastie tak, ako verí, že Boh zasľúbil. Je unavený z čakania na nadprirodzený zásah. Obráti sa na Hagar ľudských spôsobov a rozhodne sa, že dokáže do cirkvi pritiahnuť ľudí bez nadprirodzeného pôsobenia Ducha Svätého. Nebude to však zbor Izákovcov, ale Izmaelitov, detí tela, nie detí Božích. Nech nás Boh chráni pred takýmto osudovo katastrofálnym spôsobom dosahovania úspechov. V každom prípade však pracujte. Vždy očakávajte na nadprirodzené Božie dielo. Kôň je pripravený na deň boja, ale víťazstvo dáva Hospodin. Príslovia 21. kapitola, 31. verš.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov: Prečo je žena v Biblii nazývaná slabšia nádoba? Poslucháčka menom Patrícia sa pýta: Čo má apoštol Peter na mysli v prvom liste Petra 3:7, keď píše, že manželia majú žiť so svojimi manželkami v porozumení ako so slabšou nádobou? Čo konkrétne je tá slabšia nádoba? Je fyzicky slabšia, emocionálne slabšia, duchovne slabšia alebo niečo iné?
1: Začneme citáciou spomenutého verša v 1. Petrovom liste 3:7, na ktorý sa poslucháčka pýta. Podobne vy, muži, žite spoločný život vo vedomí, že vaše ženy sú od prírody slabšie. Preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, čo chápem ako večný život, pretože slová milosť a život sú použité aj v 1. Petrovom liste 1. kapitole vo veršoch 3 a 13. Aby vám nič neprekážalo v modlitbách. Peter teda hovorí manželom: Keď žijete so svojimi manželkami, berte do úvahy dve hlavné skutočnosti, ktoré by ste mali poznať, alebo inak, žite podľa poznania. Čo by sme mali vedieť? Po prvé, že ty, manžel, si silnejší a ona je slabšia. A druhá skutočnosť, podľa ktorej by ste mali žiť, je, že ona sa s vami podieľa na sláve toho istého. To znamená, že je dedičkou Božích zasľúbení. V tomto verši sa teda správanie kresťanského manžela k manželke riadi dvoma vecami. Skutočnosťou, že ona nezdieľa jeho mužskú silu. A skutočnosťou, že ona má tiež účasť na sláve toho, že je Božím dedičom. To je veľmi dôležité. Nemyslím si, že by v tom Peter urobil nejakú chybu alebo sa pomýlil. To, že je slabšia, znamená pre neho mať k nej jeden spôsob úcty. A to, že je spoludedičkou slávy, znamená mať k nej iný spôsob úcty. A tieto dva spôsoby úcty k žene sa prelínajú a vytvárajú jedinečnú kresťanskú krásu toho, čo Pavol nazýva hlavou a podriadenosťou. Poslucháčkina otázka sa teda týka konkrétne pojmu slabšia ženská nádoba. Tieto tri slová potrebujú vysvetlenie. Čo znamená nádoba, ženská a slabšia? Nádoby na poklad. Začnime nádobou. Prvá vec, ktorú si treba všimnúť, je, že sa nazýva slabšia nádoba, čo znamená, že manžel je tiež nádoba. Máme dve nádoby, slabšiu a silnejšiu. Ona je slabšia a on je silnejšia nádoba. Pravdepodobne je za tým základná myšlienka, že mužská prirodzenosť je jeden druh nádoby a ženská prirodzenosť je iný druh nádoby. Mužská prirodzenosť je dávajúca nádoba a ženská prirodzenosť je prijímajúca nádoba. Obrazom toho je samotný pohlavný akt, kde je rozdiel medzi mužom a ženou anatomicky najzreteľnejší, kde sú muži aj ženy vnímaní ako rôzne druhy nádob. Tento význam môžete vidieť aj v 1. liste Tesaloničanom 4:4. Aby každý z vás vedel používať telo, ktorému náleží sveto a úctivo. Myslím si, že to je hlavná myšlienka, čo Peter chce povedať. V skutočnosti nedáva zmysel porovnávať, ktorý pohlavný orgán je slabší a ktorý je silnejší. Skôr sa musíme pozrieť na to, čo sa myslí pod pojmom nádoba. Myslím si, že podstata spočíva v anatomickej komplementarite, vzájomnom doplňaní sa a používaní slova nádoba v ľudskom tele. Ženské telo je nádoba a aj mužské telo je vo všeobecnosti nádoba. Dôvodom, prečo to hovorím, je text z 2. listu Korinťanom 4:7, kde Pavol po zmienke o vzácnosti slávy Evanjelia hovorí: No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my. Všetci kresťania teda majú tento poklad Evanjelia v krehkých hlinených nádobách, aby bolo zrejmé, že zvrchovaná moc patrí Bohu a nie nám. To nejako neznamená, že máme Evanjelium vo svojich pohlavných orgánoch. Znamená to, že Evanjelium máme v sebe, vo svojich telách, vo svojej mysli. Naše tela sú chrámom Ducha Svätého, vďaka ktorému je Evanjelium v našom živote mocné. No naše tela sú krehké a náchylné na rozbitie, keď prestanú plniť svoje poslanie. Takže výraz nádoba v 1. Petrovom liste 3:7 považujem za označenie najmä ženského tela. Text: Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká nádoba, znamená toto. Žite s ňou ako takou, ktorá má slabšie telo. To je podľa mňa hlavný význam myšlienky. Silnejší a slabší. Ďalej nasleduje slovo ženská a tento výraz znie: sú slabšou ženskou nádobou. Zmyslom tohto slova je upozorniť na to, že Peter hovorí o všeobecnom vyjadrení mužskosti a ženskosti, teda o mužoch a ženách, nie len o konkrétnej manželke, s ktorou ste zosobášení. Inými slovami, v Petrovom ponímaní ide o Bohom stvorených mužov a ženy. Boh utvoril mužov, aby boli silnejší, mali silnejšie tela. A Boh utvoril ženy, aby mali slabšie tela. Taký je Boží zámer. Byť ženou znamená, až na niekoľko výnimiek, byť slabšia ako muž. Nie je to náhoda prírody. Nie je to náhodný efekt prirodzeného výberu alebo evolúcie. Je to tak, ako to Boh zamýšľal. Keď sa nad tým zamyslíme, má to podľa mňa ďalekosiahle dôsledky, najmä pre kresťanských mužov náhodný efekt prirodzeného výberu alebo evolúcie. Je to tak, ako to Boh zamýšľal. Keď sa nad tým zamyslíme, má to podľa mňa ďalekosiahle dôsledky, najmä pre kresťanských mužov. A preto tu na to

úvahy ako kresťania, keď uvažujete o tom, ako si uctievať svoju manželku. Bohom navrhnutá prirodzenosť. A potom je tu posledné slovo, na ktoré sa chcem zamerať a na čo sa Patrícia pýtala. A síce slovo slabší. Povedali sme si, že najvýstižnejší význam slova slabší by bol telesne slabší alebo fyzicky slabší. Žijeme v kultúre, ktorá zúfalo chce, aby to nebola pravda. A hľadá všetky možné spôsoby, ako túto pravdu zahmliť a vyhnúť sa jej dôsledkom pre vzťahy medzi mužmi a ženami. A tak sa film za filmom a video za videom pokúšajú ukázať, že ženy sú rovnako silné, rovnako schopné a chcú zväčšiť ženskú silu na úroveň mužskej. Akákoľvek myšlienka, že by žena mohla s radosťou hľadať v mužovi nadradenú silu, je odsunutá na vedľajšiu koľaj, minimalizovaná, popretá alebo zosmiešnená. Žijeme v kultúre, ktorá robí všetko preto, aby ignorovala to, čo je zo stvoriteľského a vývojového hľadiska zjavne pravdivé, že muži sú vo všeobecnosti fyzicky silnejší ako ženy. Žijeme v kultúrnom protirečení. Napriek všetkému úsiliu popierať rozdiel medzi mužom a ženou, zjavne stojí skutočnosť, že na olympijských hrách v žiadnom športe nesúťažia ženy s mužmi. V profesionálnom basketbale existuje liga pre mužov a liga pre ženy. V profesionálnom golfe existuje asociácia pre mužov a asociácia pre ženy. V profesionálnom tenise existuje jeden zväz pre mužov a jeden pre ženy. 98% stavebných robotníkov v Amerike sú muži. 88% policajtov v Amerike sú muži. 86% vojenského personálu sú muži. A nech to vyznieva ako šovinizmus, žiadna z týchto štatistík sa výrazne nezmení, ak by niekto chcel tieto rozdiely ignorovať. Tieto rozdiely majú pôvod v Bohom navrhnutej prirodzenosti človeka. Myslím, že Patrícia je veľmi rozvážna žena a keď poviem, že pojem slabšia sa týka predovšetkým telesnej slabosti, uvedomí si, vzhľadom na povahu moderného sveta, že dnes vieme, že k telu patrí aj mozog a hormonálny systém. A rozdiely v týchto telesných orgánoch a systémoch vytvárajú u mužov a žien rozdiely nielen v hrubých svalových schopnostiach, ale aj v iných smeroch. Stačí, ak si naštudujete, aký je rozdiel medzi mužským a ženským mozgom. Nájdete desiatky vedeckých štúdií, ktoré za posledných 20 rokov priniesli úžasné objavy. Pri riešení tejto rozsiahlej témy sa však musíme niekde zastaviť. Preto mi dovolte, aby som ju uzavrel. Dedička Božích zasľúbení. Zamerajme sa na to, čo apoštol Peter zrejme považuje za najdôležitejšie. Peter sa zameriava na spôsob, akým kresťanskí manželia majú žiť so svojimi manželkami a ctiť si ich. Hovorí, manželia, berte do úvahy, majte v centre svojho záujmu toto poznanie. Ako kresťanský manžel nesiete zodpovednosť a bremeno nadradenej síly kvôli tomu, aby ste ochraňovali, zabezpečovali a viedli svoju manželku cez hrozby a výzvy života, a pritom si uvedomovali, že po vašom boku máte spoludedičku večného života, úchvatne slávnu ľudskú bytosť, ktorá bude žiariť ako slnko v kráľovstve svojho otca, Matúš 13:43, a ktorá sa za teba v budúcom veku nevydá, pretože v budúcom veku nie je manželstvo.

Matúš 22:30. Ale bude stáť pred kráľom kráľov ako jeho žiarivý a slávny služobník. Takže vy, muži, svoju starostlivú, ochrannú a vodcovskú silu zmiešajte s pocitom úžasu a úcty z toho, že môžete dočasne žiť s dedičkou večného života.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Na to im povedal ich otec Izrael. Ak je to teda tak, urobte toto. Naberte do svojich vriec z najlepších plodín krajiny a dopravte tomu mužovi ako dar niečo balzamu, niečo medu, vzácnu živicu, pistáciové orechy a mandle. Vezmite zo sebou aj iné peniaze a peniaze vložené na vrch do vašich vriec vráťte vlastnoručne späť. Bude to asi omyl. Vezmite brata, vyberte sa a vráťte sa k tomu mužovi. Všemohúci Boh nech vám dá dvojsť milosrdenstva u toho muža, aby vám prepustil druhého brata i Benjamína. Ja však, keď som už bez detí ostanem.
1: Genesis 43. kapitola, 8. až 14. verš. Jakob nakoniec kapituluje, keď hovorí: vezmite zo sebou aj brata. Pustí z rúk milovaného Benjamína a posiela svojich synov na cestu. Túto obeť pritom prežije ako bolestnú, obrovskú stratu, keď hovorí: a ja, ako som osirelý, tak i budem osirelý. Obeť vždy bolí. Ak nebolí, nie je to obeť. Jakob sa cíti ako človek, ktorému vzali všetko, čo bolo pre neho vzácne, drahé. Ale práve vtedy, keď sa má rozlúčiť s Benjamínom, s posledným pokladom svojho srdca, chytí sa Boha ako svojej jedinej nádeje. Kiež vám Boh všemohúci preukáže milosrdenstvo pred tým mužom, aby vám prepustil druhého brata i Benjamína. Častokrát až vtedy, keď máme prázdne ruky, sme pripravení chytiť sa Boha a celou svojou bytosťou sa uvrhnúť na jeho milosť. Jakob pustí z rúk Benjamína a prázdnymi rukami sa chytí Boha. Lebo len vtedy, keď už všetko pustíme z rúk, môžeme sa chytiť Boha ako jedinej kotvy života. A to je zmysel toho, prečo nás Boh volá k obeti. Prečo nám nieraz On sám berie poklady nášho života a vyráža nám všelijaké tromfy z rúk? Robí to preto a len preto, aby nám dal seba. Aby sa On stal pokladom nášho srdca. Aby sme v ňom hľadali a našli to, čo nám žiaden iný poklad tohto sveta nemôže dať. Ale akým právom Boh volá človeka k obeti? Akým právom od neho žiada poklad jeho srdca? Akým právom Golgoty? Oproti Jakobovi, otcovi, tu stojí iný otec, ktorý má tiež poklad svojho srdca. Tým pokladom je tiež jeho syn, ale na rozdiel od Jakoba, jeho jediný syn. A vo chvíli, keď sa rozhoduje o všetkom, nielen o záchrane jednej rodiny, ale o záchrane celého sveta, tento otec obetuje poklad svojho srdca. Doslova ho obetuje, keď ho pošle na kríž, na smrť. A tento otec, ktorý nás predišiel na ceste obeti, volá teraz nás, právom Golgoty, právom svojej obeti, na túto cestu. A keď položí svoju ruku na poklady nášho srdca a nás to bolí, robí to len preto, aby sa on sám stal pokladom a láskou nášho srdca. Lebo kde je náš poklad, tam je aj naše srdce. Pane, ako ťažko sa vieme vzdať toho, čo nám je vzácne a drahé.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, v jednom z minulých rozhovorov si odpovedal, ako máme čítať starú zmluvu. Teraz by som sa ťa rád opýtal, ako máme čítať evanjelia.
2: Najľahšia odpoveď asi bude, že čítať ich ako evanjelia. Teda evanjelium je dobrá správa. A ak chcem evanjeliu naozaj rozumieť, tak by som mal prísť na to, že čo to tá dobrá správa je. Lebo ak počúvam či čítam dobrú správu ako vedecké pojednanie alebo historické rozprávanie alebo dokonca mýtus, tak strácam ten obsah, že teda prečo sa to volá evangelion, dobrá správa či radostná správa. Takže to je prvá rada, že ak človek chce s úžitkom čítať evanjelium, tak by mal rozumieť, čo na tom je dobré. No, aby som to nenaťahoval, možno, že je dobre povedať, že dobrá správa na evanjeliu je to, že Boh poslal Mesiáša, Spasiteľa, a že bezvýchodiskové situácie ľudskej histórie aj našich osobných problémov sú vyriešené, alebo tá ponúka je vyriešená, riešenia je v Mesiášovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Na to, aby nám pomohol zo smrti, z hriechu a tak ďalej. Takže to je dobrá správa. Takže ak tomu chcem rozumieť, tak potrebujem rozumieť tomu, prečo sa niekto teší a prečo ja sa môžem tešiť, že prišiel Mesiáš. Možno z tejto odpovede už cítiť, či sa dá vyrozumieť, že vlastne to moje čítanie evanjelia bude záležať na tom, kde sa nachádzam v mojom vzťahu k Bohu. Ak o Bohu nič neviem a nechápem, prečo by toto mala byť dobrá správa, čo som hovoril, tak asi by som poradil, tak v úvodzovkách, dať textu šancu. Teda čítať to s tým, že hypoteticky pripustím, že ide o pravdivú správu a môžem čakať, čo sa so mnou stane. Teda ak som mám otvorenú myseľ a čítam to s tým, že hypoteticky však prečo by tu ma mal niekto klamať, tak môže sa niečo stať, ako sa stalo jednému právnikovi, ktorý sa rozhodol, že konečne vyrieši problém novej zmluvy, že to proste vyvráti, že to je nezmysel. No ale jeho kniha, ktorá sa volá Kto odvalil kameň, v predslove hovorí, že kniha, ktorá odmietla byť napísaná. Pretože počas toho štúdia a toho čítania prišiel na to, že to musí byť pravda. Že to je takým štýlom napísané, že toto nemôže byť lož. Netvrdím, že každý na to takto príde, ale tento autor, Morrison sa volal, tak toto zažil. Takže to je ten, kto prvýkrát, prípadne bez nejakého kresťanského presvedčenia, číta evanjelium, dať textu šancu. No ak n-tý krát čítam evanjelium, to znamená, že už možno tvrdo poviem, ma nudí, že už neviem, čo tam nového nájsť, tak tam by som povedal, čítaj s otvoreným srdcom pre prácu Svätého Ducha. Ten text je používaný živým Bohom na to, aby znovu a znovu si sa s ním mohol stretnúť. Takže ten text je nie len plný informácií alebo nejakých tém, ktoré sa mám naučiť a niekde zaregistrovať ako počítač, už to mám na harddisku, by som povedal metaforicky, a viem to, tak na čo to mám čítať. Tento text je vždy niečo živé a mnohí kresťania toto radi osvedčia, že teda čítajú to isté znovu a znovu a znovu a znovu, a stáva sa to krásnym prostriedkom pre prácu Svätého Ducha, kde ja zažívam, Boh je živý a znovu sa ku mne prihovára. A ten text je akýsi viac ako len tá informácia, a vnímam, že pracuje na ňom Boh. Takže stretnutie so vzkriesením Ježišom prostredníctvom Božieho slova je možné na základe samozrejme celej Biblie, ale zvlášť evanjelií, kde čítam o Ježišových príbehoch, o Ježišových skutkoch, a môžem vnímať, že to, čo robil, keď chodil po zemi ako ľudská bytosť, sme sa a kosti, ako sme my, tak to robí aj dnes, samozrejme v duchu, ako vzkriesený kráľ, ktorý sedí po pravici Božej, ale má ten istý postoj k ľuďom a rovnako ich miluje, rovnako sa o mňa zaujíma. A ten príbeh, ktorý čítam o niekom, koho uzdravil, alebo napomenul, alebo vyučoval, alebo nejakomu pomohol, tak sa môže aktualizovať v mojej každodennej situácii. Takže evanjelium je nielen evanjelium pre celý svet, ale potom je to evanjelium pre môj momentálny stav alebo pre tento deň, kde Boh ma oslovuje.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali tento náš rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom

0: človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
1: K Pánovi bol pripojený veľký počet ľudí. Barnabáš teda odišiel do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii sa po prvý raz pre učeníkov začalo používať meno kresťania.
0: Skutky apoštolov, 11. kapitola, 22. až 26. verš. Pavol. Pôsobením Barnabáša v Antiochii sa k Pánovi pridáva veľké množstvo ľudí. To je ešte dodatočné veľké množstvo ľudí k tomu prvšiemu veľkému množstvu, ktoré sa k zboru pridalo ešte pred jeho príchodom. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Verš 21. Toto dvojnásobne veľké množstvo ľudí v miestnej cirkvi znamená aj veľké množstvo práce. A je tu problém s dodatočnými pracovníkmi v zbore, ktorí by pracovali s ľuďmi z rôznych národov a kultúr, čo sa húfne pridávali k Pánovi. To je pekný problém ranej cirkvi. Jeho riešením je nájsť v rodiacej sa cirkvi schopných pracovníkov. Riešenie, ktoré by nás ihneď napadlo, je požiadať o pomoc materský zbor v Jeruzaleme. Barnabáš veľmi dobre pozná zbor v Jeruzaleme a napriek tomu, ba možno práve preto vie, že najlepšou voľbou pre prácu s pohanmi je Pavol. Verš 25 hovorí, Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. Barnabáš a Pavol sú starí známi a priatelia. Pre Barnabáša nie je zaťažko merať dlhú cestu do Tarzu, aby ho tam našiel a priviedol do Antiochie. Pavol, plným menom Saulos Paulos, alebo Saul z Tarzu, pochádza z prísne židovskej rodiny žijúcej v diaspore. Narodil sa okolo začiatku nášho letopočtu v meste Tarzus na úpetí pohoria Taurus. Mesto Tarzus v čase narodenia Pavla bolo hlavným mestom rímskej provincie Cilícia a ležalo nedaleko Stredozemného mora na dôležitej obchodnej ceste vedúcej zo Sýrie cez priesmyky vysokého pohoria Taurus do centrálnej oblasti Malej Ázie, južnej Galácie. V tom čase to bolo prekvitajúce helénske mesto s veľmi rozvinutou gréckou kultúrou. Vzdelanie získava mladý Pavol v Jeruzaleme v Gamalielovej škole. V každom prípade to znamená, že je veľmi šikovný akademicky a s najväčšou pravdepodobnosťou aj to, že jeho rodičia sú dosť bohatí a že si môžu dovoliť platiť aj finančne náročnú školu spojenú s pobytom v Jeruzaleme. Je tiež veľmi dôležité rozumieť, že Pavlova rodina i miestna židovská komunita patrí k významným obyvateľom Tarzu, pretože ako príslušníci židovskej menšiny majú súčasne aj štatút občanov mesta i občanov Rímskej ríše. Pavol má toto občianstvo od narodenia, teda získali ho už minimálne jeho rodičia. Rímske občianstvo, ktoré zohralo u Pavla veľmi dôležitú úlohu, spolu s jeho občianstvom mesta Tarzus, hovoria o tom, že Pavol sa nenarodil do geta, ale do rodiny s úplne rovnakými občianskými i sociálnymi právami, aké mali ostatní privilegovaní občania Rímskej ríše. Keď je Pavol vyprovokovaný, veľmi hrdo sa vyjadruje o svojom pôvode. Sú Hebreji? Som aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovo potomstvo? Aj ja. Veď ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva z Benjaminovho kmeňa. Alebo na 8. deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu, z Benjaminovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide o vzťah k zákonu farizej, horlivý prenasledovateľ cirkvi a bol som bez úhony, čo sa týka spravodlivosti podľa zákona.

0: Pochopenie Pavlovho židovstva v kontexte židovstva v Rímskej ríši je veľmi dôležité pre jeho budúce postavenie misionára pohanov. Židia v Pavlovej dobe tvoria okolo 8% obyvateľov ríše. Počty, ktoré uvádzajú Josefus, Filo a iní, sa blížia k neuveriteľným 4,5 miliónom. Žili v Palestíne a vo veľkých mestách Sýrie, Malej Ázie, Egypta, Severnej Afriky, Grécka i Itálie. Na územia osídlené prevažne Grékmi sa dostávajú už v roku 330 pred Kristom z Babylona, keď Babylon dobíja Alexander Veľký. Ich náraz na 4,5 milióna v dobe Pavla nie je možné vysvetliť len prirodzenou reprodukciou. Kľúčovú úlohu tu zohráva ich misia medzi pohanmi. Okrem židovských historikov máme o tom správu aj od pohanských geografov, poétov či historikov, ako boli Tacitus, Strabo, Suetonius, Senace, Horáce, Dio Cassius. Tí potvrdzujú význam židovskej misie, keď hoci často s odporom a výsmechom hovoria o jej príťažlivosti a priam lákavosti. Viera v jedného Boha, ktorý je pánom všetkého a súčasne je spravodlivý, je veľmi príťažlivá v zmetku panteónu, mnohokrát vzájomne bojujúcich bohov Grékov, Rimanov či ostatných národov. Židia aj takto rastú početne. Špeciálne helenistický judaizmus, tak ako bol praktizovaný v synagógach diaspory, je už dávno pred Pavlom pripravený na misiu pohanov. Hoci teoreticky uznával Jeruzalem ako ústredný bod, priam ako miesto spásy, trvá na nezávislosti na palestínskom judaizme, ktorý je sústredený okolo chrámu, obetí a kňazstva. V každom účele a význame je v helenistickom judaizme chrám nahradený synagógou, obete sú nahradené výkladom Tóry a kňazi sú nahradení rabínmi a zákonníkmi. Dokonca na rozdiel od palestínskeho judaizmu nepožaduje na konvertitoch do židovstva obriezku. Stačí viera v Jahveho, dodržiavanie soboty, 10 božích prikázaní, dodržiavanie etických a stravovacích predpisov Tóry. Apoštol Pavol má úžasnú výhodu, že v meste, kde žije, je vystavený helenistickému judaizmu, ktorý je veľmi otvorený misii pohanov. Súčasne z najväčšej možnej blízkosti spoznáva palestínsky judaizmus a jeho interpretáciu misie, ktorá sa spolieha na to, že každý bude môcť byť zachránený iba príchodom do Jeruzalema. Napokon sa ale Pavol na ceste do Damasku stáva kresťanom a veľmi rýchlo porozumie všeobsiahlemu charakteru Ježišovho posolstva a v tomto zmysle porozumie aj misii. Pavol uveril posolstvu, ktoré zahŕňa chudobných i bohatých, hriešnikov i zbožných, utláčateľov i utláčaných, Židov i Grékov, posolstvu, ktoré odstraňuje odsudzenie, nepriateľstvo a rúca múry nepriateľstva medzi jednotlivcami, skupinami i národmi. Zdá sa, že tento aspekt Ježišovho posolstva v súvislosti s misiou Pavol práve pre jeho poznanie helenistického aj palestínskeho judaizmu uchopí ako nikto pred ním. Všeobecne sa má za to, že Pavol prežil obrátenie na ceste do Damasku okolo roku 33 nášho letopočtu. Trvalo 3 roky, kým sa Pavol dostane naspäť do Jeruzalema, potom, čo trávi čas kázaním v synagógach Damasku a podľa listu Galackým v arabskej púšti. Pavlovo kázanie Židom v Damasku je také účinné, že miestni Židia ho chcú zabiť. Preto je nútený újsť z Damasku. Pavol odchádza do púšte. Písmo nám nehovorí, prečo tam išiel ani čo tam robil. Okolo roku 35 nášho letopočtu sa Pavol objavuje opäť v Jeruzaleme a pokúša sa pripojiť k učeníkom pána Ježiša. Cirkev sa však obáva pustiť ho do svojho spoločenstva, pretože neverili, že aj on je učeníkom. Strach z Pavlovho prenasledovania bol ešte stále živý. Podľa väčšiny biblistov býval vtedy u svojej sestry. Je to Barnabáš, ktorý vstupuje do tohto strachu a preberá na seba zodpovednosť za dôveryhodnosť Pavla ako učeníka pána Ježiša, a predstavuje ho apoštolom, Petrovi a Jakubovi. Pavol neochvejne hlása evanjelium helénskym Židom, ktorí ho nakoniec tiež chcú zabiť. O tejto časti svojho života Pavol povie: Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia a videl som ho, ako mi hovorí: Ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne. A ja som povedal: Pane, oni vedia, že som zatváral do väzení a bil v synagógach tých, čo v teba veria. A keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, bol som pritom, schvaľoval som to a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali. On mi však povedal: Choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov. Skutky apoštolov, 22. kapitola, 17. verš. Pavol je z Jeruzalema poslaný do Tarzu a tam strávi 10 rokov. O týchto rokoch sa dozvedáme z listu Galackým z 1. kapitoly z 21. verša. Potom som šiel do krajov Sýrie a Cilície. Ale Kristove cirkvi v Júdsku ma osobne nepoznali. Počuli iba: Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz ako dobrú zvesť hlása vieru, ktorú predtým nevočil. A oslavovali za mňa Boha. Z prenasledovateľa cirkvi a neznámeho kazateľa sa práve tu v Tarze horlivým kázaním slova a zvestovaním evanjelia v Tarze a celej Cilícii rodí Pavol tak, ako ho budeme poznať z jeho misijných ciest a jeho listov. Biblisti zastávajú názor, že zjavenie, ktoré popisuje Pavol v 2. liste Korinským v 12. kapitole, sa udialo práve v Tarze.
1: Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, bol uchvátený až do 3. neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.
0: Tiež mnohé z utrpení, ktoré Pavol popisuje v 2. liste Korinským v 11. kapitole od 23. až po 27. verš, sa podľa mnohých znalcov jeho života udiali v Tarze. Pravdepodobne najdôležitejší teologický výsledok Pavlovho pobytu v Tarze je sformovanie toho, čo Pavol v budúcnosti bude nazývať moje evanjelium. Pavol bude zvestovať evanjelium, ktoré určí, zadefinuje nové, dovtedy neexistujúce náboženstvo spôsobom, ktorý je do tej doby neslýchaný. Pavol bude zvestovať evanjelium, ktoré je jednoducho dobrou správou. Táto dobrá správa nie je etickým alebo morálnym kódom. Tá dobrá správa nemá dokonca ani formu vieroučného kréda a nie je to ani systém náboženských príkazov, ktoré treba dodržiavať, dokonca nie je to ani súbor dobrých rád, čo pomáhajú. Evanjelium je dobrá správa o osobe. Je to správa o Božej milosti, zjavenej v tej osobe, čo preklenie Božiu spravodlivosť a našu vinu. Je to dobrá správa. Keď sa Žid Pavol z diaspóry, vychovaný v helenistickom Tarze, stane v Jeruzaleme farizejom, tak je pripravený stať sa aj misionárom pre helenistických Židov a tiež pre Židov riadiacich sa najprísnejšou ortodoxnou interpretáciou zákona. Keď však prežije obrátenie na ceste do Damasku, strávi 3 roky v púšti a následne 10 rokov v helenistickom Tarze v Božej škole, je to už Boží nástroj predurčený na efektívnu misiu v helenistických či ortodoxných synagógach diaspory, ako aj na efektívne nesenie evanjelia pohanom. 14 rokov od obrátenia Pavla a pozvania do misie do doby, kým je Pavol použiteľný v misii, je veľmi dlhý čas. Nie je to ale stratený čas pre Boha, lebo Boh celú tú dobu Pavla trpezlivo pripravoval na úlohy, ktoré má pre neho. Až teraz, po toľkých rokoch, je Pavol pripravený, hotový ísť. Práve v tejto duchovnej situácii ho nachádza Barnabáš v Tarze a privedie do Antiochie, aby ako vyučený tentoraz v Božej škole spolu s Barnabášom učili zástupy. V Antiochii sa objavuje niekedy v roku 45 a slúži tomuto zboru rok, kým je poslaný Svätým Duchom a cirkvou na prvú misijnú cestu.

naše dobro pre jeho slávu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 6. verš. Jednou z častých námietok voči kresťanskému pôžitkárstvu, hedonizmu, je, že stavia záujmy človeka nad Božiu slávu. Že stavia moje šťastie nad Božiu svetosť. Kresťanský hedonizmus toto však rozhodne nerobí. My, kresťanskí hedonisti, sa určite snažíme zo všetkých síl sledovať svoje záujmy a svoje šťastie. Súhlasíme s tým, čo napísal mladý Jonathan Edwards. Prehlasujem, že sa usilujem získať pre seba čo najviac šťastia na druhom svete zo všetkých síl, všemožne a rázne, ba až násilne, tak ako som schopný, alebo to dokážem svojim úsilím, alebo sa viem prinútiť k tomu, aby som ho vynaložil akýmkoľvek spôsobom, ktorý si viem predstaviť. Z Biblie, aj od Edwardsa, však vieme, že Božím zámerom je vyvýšiť plnosť svojej slávy tým, že preukazuje svoje milosrdenstvo voči nám hriešnikom, ktorí ho zúfalo potrebujeme. Preto sledovanie nášho záujmu a nášho šťastia, aj keby nás to malo stáť život, nikdy nie je nad Božím záujmom, nad Božím šťastím a Božou slávou, ale vždy v Bohu. Jednou z najzácnejších práv v Biblii je, že Božím najväčším záujmom je osláviť bohatstvo svojej milosti tým, že hriešnikov urobí šťastnými v ňom. Keď sa pokoríme ako malé deti a nebudeme sa tváriť sebestačne, ale šťastne sa rozbehneme do radujúcej sa otcovej náruče, sláva jeho milosti sa vyvýši a túžba našej duše sa naplní. Naše záujmy a jeho sláva sa stotožnia. Keď Ježiš v Matúšovi 6:6 sľubuje a tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí, je to odmena, o ktorú chce, aby sme sa usilovali. Neláka nás na radosť, ktorú by sme nemali mať. Táto odmena, táto radosť je výsledkom odvrátenia sa od ľudskej chvály, stíšenia sa v našej komórke a hľadania Boha. Preto kresťanskí hedonisti nevyvyšujú svoje šťastie nad Božiu slávu. Svoje šťastie vkladajú do samotného Boha a objavujú v ňom slávnu pravdu, že Boh je v nás najviac oslávený vtedy, keď sme v ňom najviac uspokojení.

Boj s neverou. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. List Efezanom 6, 16 a 17. Keď ma trápi staroba, bojujem proti nevere zasľúbením. Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín, ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť. Ja vás budem nosiť a vyslobodím. Izajáš 46, 4. Keď mám obavy zo smrti, bojujem proti nevere zasľúbením. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme Pánovi. Ak umierame, umierame Pánovi. A tak či žijeme, či umierame, patríme Pánovi. Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. List Rimanom 14, 7 až 9. Keď sa obávam, že moja viera ochabne a odpadnem od Boha, bojujem proti nevere zasľúbeniami. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom 1, 6. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. List Hebrejom 7.25. Pridajte sa ku mne v tomto boji. Nebojujme s inými ľuďmi, ale s vlastnou neverou. Nevera Božie zasľúbenia je koreňom strachu, ktorý je zasa koreňom mnohých iných hriechov. Mečom ducha je Božie slovo, povedal Pavol v liste Efezanom 6.17. Vezmite sa aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Štít, ktorým hasíme satanové ohnivé klamstvá, je viera. Verš 16. Viera práve v toto Božie slovo. Vezmime teda štít do ľavej ruky a meč do pravej a bojujme dobrý boj viery. Vezmime si Bibliu, Božie slovo. Prosme Ducha Svätého o pomoc. Uložme si Božie zasľúbenia do srdca a bojujme dobrý boj. Žijeme s vierou v budúcu milosť.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Nasledujúcu úvahu napísal John Bloom. Tvoja Biblia je zlatá baňa. Kristovo slovo prebýva bohato v človeku, ktorý v tomto slove zotrváva dosť dlho na to, aby objavil jeho bohatstva. Biblia je Božia baňa, ktorá obsahuje teologické ložiská. Každá teologická kniha, ktorá je na nej založená, je iba malým zlomkom nevyčísliteľného bohatstva Biblie. Preto vydávanie teologických kníh nemá konca. Úžasnou vecou tejto bane je skutočnosť, že často nájdeme poklady na nečakaných miestach. Boh rád ukladá bohatstvá zjavenia do historických rozprávaní, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť nenápadné. Jedným z takých príkladov je správa o Ježišovi a Petrovi, ktorí kráčajú na vode u Matúša v 14. kapitole, 22. až 33. verši. Táto vodná túra je úžasná. Lenže ak nie sme opatrní, tak uvidíme iba zjavné zlato a väčšina nám zostane skrytá. Tu je niekoľko menej zjavných nugátov, ktoré som nedávno vykopal. Poprvé, Ježiš nás necháva tvárou v tvár silným vlnám v tme. Ježiš prikázal učeníkom nastúpiť na loď. Vtedy na tom nebolo nič zvláštne. Nebol to od majstra žiaden neobyčajný príkaz. Potom je však jasné, že Boh ich vedome poslal v ústrety vetru a tme. Po vyčerpávajúcom dni služby, nasytenie 5000, ich Boh neviedol, aby si odpočinuli popri tichých vodách, ale aby veslovali proti bičujúcim vlnám takmer celú noc. Zvrchovaný Pán nás občas zámerne posiela v ústrety protivenstvám a tme, hoci sme už unavení. Po druhé, Ježiš prichádza nečakanými spôsobmi v nečakanom čase. Keď Ježiš konečne prišiel k učeníkom, prišiel úplne nečakaným spôsobom. Kráčal po vode. To ich natoľko prekvapilo, že ho najprv ani nespoznali. Navyše, Ježiš sa objavil až počas 4. nočnej stráže, medzi 3. a 6. ráno. Unavení učeníci zápasili s vetrom a vlnami. A asi aj jeden s druhým. Dlhé tmavé hodiny. Nepochybne pritom prosili Boha o pomoc. Podľa záznamu apoštola Jána, keď k ním Ježiš prišiel a nastúpil do lode, loď čoskoro pristála pri brehu, ku ktorému sa plavili. To musela byť vítaná úľava, ale všimnite si, že táto úľava prišla, až keď boli úplne vyčerpaní. Keď Boh k nám príde vo chvíli núdze, možno príde nečakaným, neznámym spôsobom, aj neskôr, ako sme dúfali. Po tretie, pros Ježiša o nemožné veci. Petrova žiadosť od Ježiša bola nehorázna. Je celkom možné, že tento príbeh je taký známy, alebo nám ho rozprávali tak faktograficky, že nás ani nešokuje. Ak je to tak, potom potrebujeme čerstvý zrak. Musíme postaviť nevyspatého seba do toho vlnami zmietaného člna uprostred noci, cítiť spršky morskej vody na tvári a zahliadnúť najčudesnejšiu vec, ktorú sme kedy videli. Ježiša, vo vzdialenosti asi 3 metrov stáť na vode, ako keby bol na pevnej zemi. Predstavte si svoje nervy napäté od hrôzy v návale adrenalínu. Požiadali by sme o možnosť vystúpiť z člna a pripojiť sa k Ježišovi na vode? Túto otázku najlepšie zodpovieme, keď sa spýtame, ako často prosíme Ježiša o privilégium riskovať s ním to, čo je ľudsky nemožné. Áno, Ježiš napomenul Petra za malovernosť, lenže Peter bol v tej chvíli obor viery v porovnaní s ostatnými 11. On bol jediný, ktorý prosil o nemožné s Ježišom a Ježiš mu v tom s radosťou vyhovel. Pána Boha teší, keď ho prosíme, aby nás urobil schopnými vystúpiť z bezpečia nášho člna s ostatnými 11. On bol jediný, ktorý prosil o nemožné s Ježišom a Ježiš mu v tom s radosťou vyhovel. Pána Boha teší, keď ho prosíme, aby nás urobil schopnými vystúpiť z bezpečia nášho člna, aby sme s ním urobili ľudský

Všimnite si veľmi krátky, ale výstižný rozhovor medzi Petrom a Ježišom. Peter mu odpovedal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Ježiš povedal: Poď. Z týchto niekoľkých slov sa týči veľká teológia. Peter spoznal Ježiša ako zvrchovaného pána celej prírody, ktorý prikázal vode, aby ho podoprela. Peter tiež vedel, že kráčať po vode si vyžaduje vieru. Nepomýlil si však svoju vlastnú vieru s mocou, ktorá by prikázala vode pod ním. Preto požiadal Ježiša, aby mu prikázal prísť k nemu. Keď mu to Ježiš prikázal, Peter prejavil vieru v Ježišovo slovo, čím Ježiša uctil. Takto Petrova viera mu pomohla kráčať po vode. Je pravda, že keď Petrova viera zoslabla, tak sa topil. Jeho výkrik Ježišovi o pomoc dokázal, že Peter vedel, kde je sila, ktorá ho môže udržať. A jeho výkrik bol teda prejavom Petrovej viery. A znova, Ježiš odpovedal na Petrovú vieru tým, že ho vytiahol. Všimnite si, že Ježiš nezavolal žiadnych učeníkov, aby sa k nemu pripojili na vode. Peter iniciatívne požiadal Ježiša, či môže prísť. Odpuste mi slovnú hračku, ale toto je hlboká teologická voda. Keby Peter nebol iniciatívne požiadal Ježiša, tak táto stránka príbehu by nám jednoducho chýbala. Čo by mohlo chýbať z tvojho príbehu, keby si ty iniciatívne neprosil Ježiša? Jedine Boh má moc prikazovať skutočnosti. On nás však pozbudzuje, aby sme si žiadali v modlitbe čokoľvek chceme, a on rád reaguje na našu vieru príkazom, ktorý odpovedá na naše žiadosti. Po piate, kop, nachádzaj a buď obohatený. O, v tomto príbehu je k dispozícii oveľa viac zlata, ale čas a rozsah článku mi nedostačujú. Musím sa obmedziť. Choď, nájdi ho a budeš obohatený. Len v 12 veršoch sme objavili 4 teologické nugáty. Zvrchovaný pán nás občas zámerne posiela, aj keď sme už unavení boriť sa s protivenstvom v dezorientujúcej tme. Keď Boh príde k nám vo chvíli núdze, môže prísť neočakávaným, nerozpoznateľným a hrozivým spôsobom a neskôr, ako sme dúfali. Bohu sa páči, keď ho prosíme, aby nás uschopnil vystúpiť z bezpečia nášho člna, aby sme s ním urobili to, čo je ľudsky nemožné. On vyhovie takým žiadostiam. Jedine Boh má moc prikazovať skutočnosti, ale on nás pozbudzuje žiadať si v modlitbe, čo chceme, a rád reaguje na našu vieru príkazom, ktorý odpovedá na našu žiadosť. Biblia obsahuje viac ako 31 tisíc veršov, toľko veľa zlata a toľko málo času. Nikdy za svoj krátky život nevyčerpáme všetko zlato, ktoré obsahuje, ale musíme objaviť, koľko len dokážeme. Apoštol Ján povedal po 3 rokoch, ktoré strávil so slovom, ktoré sa stalo telom, toto. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom. Nuž, písané slovo je napísané. Ale o tomto slove môžeme povedať, že keby sa malo napísať všetko, čo zjavuje, celý svet by nemal dosť miesta na knihy, ktoré boli napísané.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Keď Ján na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil: Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 29 až 34. Kto je Ježiš? Ján ho predstaví dvojakým spôsobom. Najprv ho predstaví ako Božieho baránka. Potom ho predstaví ako Božieho syna. Ako Boží baránok sníma hriech sveta. Sňať hriech znamená darovať odpustenie. Ale prečo sníma hriech sveta? Lebo jeho obeť má celosvetovú platnosť. To neznamená, že on sníme hriech z každého bez výnimky, ale že ho sníme z každého kajúceho bez rozdielu. A to bez rozdielu pohlavia, veku, rasy, farby, pleti či národnosti. Vďaka obeti tohto baránka sme dostali dar odpustenia hriechov. Ale to nie je všetko. Veď čo z odpustenia, ak by sa v našom živote inak nič nezmenilo? Preto Ján predstaví Ježiša aj ako Božieho syna. Ježiš ako Boží baránok prišiel sňať hriech z človeka, teda darovať odpustenie. Ale Ježiš ako Boží syn prišiel krstiť Svätým Duchom, teda darovať nový život. Lebo pokrstiť duchom znamená vnoriť človeka do nového života. Je to to isté, ako sa znovu narodiť, či narodiť sa z ducha, alebo prijať dar ducha. Vďaka tomu človek príjme nielen odpustenie hriechov, ale i nový, večný život z Boha. Kedy Ježiš krstí duchom? Vtedy, keď z nás sníma hriech. Odpustenie hriechov a udelenie nového života sa odohrá naraz, súčasne. Toto dvoje patrí neoddeliteľne k sebe. Nemôžeme mať jedno bez druhého. Ten, komu je odpustené, je i pokrstený duchom. A len ten je pokrstený duchom, komu je i odpustené. Ježiš je tak pravý krstiteľ. Lebo on na rozdiel od Jána nekrstí vodou, ale duchom. Odpúšťa hriešnú minulosť a daruje novú budúcnosť. Pane, odpustenie a nový život môžeš darovať len ty. Ďakujeme, že tak robíš.

aké bude to krásne, keď príde zas na zem Pán. Anielov chorál zaznie k nám z výšin nebeských brán. Každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný kráľ lásky, čo za nás svoj život dal.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Keď Ján na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil: Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 29 až 34. Vypočuli sme si prvého očitého svedka Jána, ako svedčí o Ježišovi. Ale dá sa jeho svedectvu veriť? Čo ak si to Ján nakoniec všetko vymyslel? Na jeho svedectve je však niečo mimoriadne. Ono síce bolo vyslovené v prvom storočí, ale jeho pravdivosť si môžeme overiť aj dnes, v 21. storočí. Lebo hoci Ján, svedok, je už dávno mŕtvy, ten, o ktorom Ján svedčil, je živý i dnes. Vďaka tomu si môžeme overiť, či to, čo Ján o Ježišovi povedal, je pravda alebo nie. Čo hovoril Ján o Ježišovi? Že je Boží baránok, ktorý sníma hriech. A že je Boží syn, ktorý krstí duchom. Keď sníma hriech, tým rieši našu hriešnú minulosť svojim odpustením. Keď krstí duchom, tým rieši našu budúcnosť darom nového života. Ak je to pravda, že Ježiš sníma hriech, potom môže sňať i náš hriech, môj i tvoj. Hriech každého, kto príde k nemu v pokání s prosbou o odpustenie. Ak je to pravda, že darúva nový život, potom môže udeliť nový život i nám, tebe i mne, každému, kto k nemu príde. Svätý Duch, ktorého Kristus dáva, nás potom uistí aj o odpustení, aj o novom živote. Uistí nás o spáse, že sme sa stali Božími deťmi. Že sme sa narodili do Božej rodiny. Toto uistenie prežijeme ako nesmiernu radosť zo spasenia. Ako nesmiernu vďačnosť za to, že aj nás Boh prijal na milosť. Pravdivosť Jánovho svedectva si tak môžeme overiť sami na sebe vo svojom vlastnom živote. A ten, kto tak urobí, k Jánovmu svedectvu potom pripojí i svoje vlastné svedectvo. Pane, ďakujeme, že aj my sa môžeme presvedčiť o tom, kto si.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: Hľa, baránok Boží. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 35 až 37. Ako sa môže človek stretnúť s Ježišom? Napríklad i tak, že stretne niekoho, kto mu o Ježišovi povie. Vydá mu o ňom svedectvo. Takto sa s Ježišom stretli dvaja Jánovi učeníci. Bol to práve ich učiteľ, Ján Krstiteľ, ktorý im o Ježišovi vydal svedectvo. Veď to bolo jeho poslanie. A tak ho opäť vidíme v úlohe svedka. Ukáže na Ježiša a povie: Hľa, baránok Boží. To znamená, že Ježiš je ten, ktorého Boh poslal, aby vyriešil najväčší problém človeka, ktorým je jeho hriech. Ježiš je ten, ktorý prišiel vyriešiť najväčšiu potrebu človeka, a tou je odpustenie hriechov. Ako? Takže sa stane obetným baránkom a položí svoj život za človeka. Na sebe poniesie trest za jeho viny. Aké ovocie prinesie Jánovo svedectvo v živote jeho dvoch učeníkov? Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Opúšťajú Jána a idú za Ježišom. Z Jánových učeníkov sa tak stanú Ježišovi učeníci. Nezrádzajú tým Jána. Nebude Jánovi ľúto, že v nich stratí svojich dvoch prívržencov? Nie, práve naopak. Z tohto má najväčšiu radosť, lebo týmto naplňa svoje poslanie svedka, keď neukazuje na seba, ale na Ježiša. Veď Ján je len smerovka, ktorá ukazuje smer. Cieľom, konečnou destináciou je Ježiš. Ján si nechce držať ľudí pri sebe. On ich posiela od seba k Ježišovi. Veď najväčšia tragédia by bola, keby ľudia uviazli pri svedkovi, keby nešli za tým, o ktorom svedok svedčí. Je totiž možné byť naviazaný na svedkov, na Božích služobníkov a neísť za Ježišom. Je možné, obrazne povedané, byť Jánovým učeníkom a nie Ježišovým učeníkom. Sedieť celé roky pred kazateľnicou a počúvať: Hľa, baránok Boží. Ale tohto baránka nenasledovať. Počuť svedectvo o Ježišovi, ale zostať pri Jánovi. Neísť k cieľu, ale zostať stáť pri smerovke. To je tragédia. Pane, ďakujeme za všetkých tvojich svedkov. Pomôž nám byť tvojimi nasledovníkmi a nie nasledovníkmi ľudí.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Uctievanie. K písmenu U som vybral výraz uctievanie, lebo sme boli stvorení, aby sme uctievali Hospodina, Boha Najvyššieho. Uctievať Boha znamená obdivovať Ho, veriť Mu, milovať Ho celou svojou bytosťou, túžiť po ňom, chváliť Ho, úprimne sa na Neho spoliehať a bez zbytku Ho poslúchať. Jednoducho v bázni a pod Jeho vedením kráčať týmto pozemským životom až k večnosti. Človek nemôže žiť bez toho, aby uctieval niekoho či niečo. Ak neuctieva živého Boha, nájde si nejakú náhradu. Žiadna náhrada uctievania neuspokojí, no spôsob života človeka môže každé uctievanie pokaziť. Už v ráji dal Satan ponuku uctievania a prvý človek ju prijal. A tak prerušil spojenie s Bohom Otcom. Eve povedal, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Genesis, 3. kapitola. Adam s Evou prijali ponuku, rozhodli sa uctievať seba namiesto Hospodina a tým prišiel do sveta hriech. Uctievať niečo alebo niekoho iného ako Boha je jadrom hriechu. Aj napriek tomu nás Pán Boh stále miloval a miluje a preto poslal svojho jednorodeného syna Pána Ježiša, aby prišiel na túto zem a zomrel na kríži. Boží syn sa stal človekom. Bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. To znamená, že neprestajne uctieval iba Boha. A jemu diabol ponúkol náhradu. Uctievaj seba, veci Boží syn. On sa však rozhodol uctievať Otca. Pripomínam, že uctievanie nie je len spievanie piesní na Božiu slávu. Uctievanie je oveľa viac. Ak by uctievanie bolo iba spievanie oslavných piesní, tak Pán Ježiš by musel byť spevákom. Uvedomili sme si to niekedy? Nevieme, ako často Pán Ježiš spieval, ale v tej dobe sa spievali žalmy a synagogálne chorály. Podstatu uctievania Pána Ježiša opisuje evangelista Marek. Najdôležitejšie prikázanie, teda uctievanie Boha, je toto. Počuj, Izrael, Pán, náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou svojou silou. A druhé je toto. Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Evanjelium podľa Marka, 12. kapitola. Pán Ježiš naplnil jedno aj druhé bez zbytku. Evangelista Ján takto zapísal slová Božieho syna. Aby svet poznal, že milujem Otca, robím tak, ako mi podľa Marka, 12. kapitola. Pán Ježiš naplnil jedno aj druhé bez zbytku. Evangelista Ján takto zapísal slová Božieho syna. Aby svet poznal, že milujem Otca, robím tak, ako mi prikázal Otec.

chválil otca, priatelil sa s otcom, poslúchal otca. Robil otcovi radosť. Uctievať znamená robiť Bohu radosť, byť tu pre Božie potešenie. Rodič sa teší zo svojich detí, aj keď nič nerobia, len spia. Ale predsa, niektoré deti robia svojim správaním a životom rodičom viac radosti, iné menej. Pán Ježiš Kristus robil svojmu otcovi radosť. Sám otec to povedal. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola. Na inom mieste čítame otcovo vyznanie. Toto je môj milovaný syn, ktorého som si obľúbil. Evanjelium podľa Matúša, 17. kapitola. Robíš mi radosť, teším sa z teba. Najprv to povedal po krste pána Ježiša a potom pri premenení na vrchu. Náš spasiteľ chcel robiť svojmu otcovi radosť. Komu alebo čomu chceme robiť radosť my? Komu sa chceme páčiť my? Spolužiakom, kolegom, priateľke, manželovi, manželke, deťom alebo sebe? To posledné býva najčastejšie. Horlil za otcové veci. Uctievať znamená horliť za to, za čo horlí ten, koho uctievam. Trápiť sa nad tým, nad čím sa trápi on. Pre nás je dôležité to, čo je dôležité pre neho. Koho zbožňujeme, toho nasledujeme. Ak on uctieva bohatstvo, horlíme za to, aby ho získal a zachoval si ho za každú cenu. Ak uctievame pohodlie, tak príliš veľa rozmýšľame o pohodlnom aute či kvalitnom televízore alebo exkluzívnej dovolenke. Ak zbožňujeme pekný výzor, potom striedame diety jednu za druhou, rozčuľujeme sa, keď nemôžeme ísť do posilňovne, alebo neustále stojíme pred zrkadlom a trápime sa, aký sme škaredí. Uctievať sa dá čokoľvek. Aj dobré veci, ako je rodina, hudba, príroda, cirkev a podobne. Pán Ježiš už ako 12-ročný chlapec horlil za otcové veci. Vystrašení rodičia ho našli v chráme, ako počúva učiteľov Božieho zákona. Vypituje sa ich, ale im aj sám odpovedá. Svojim pestúnom povedal: ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola. Chválil otca. Ďalší znak Ježišovho uctievania otca bolo, že ho chválil, oceňoval či vyvyšoval. V Evanjeliu podľa Lukáša čítame: v tej hodine zaplesal Ježiš v duchu svetom a povedal: velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme. Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola. Inokedy povedal: nehľadám svoju slávu. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola. Boha Otca považoval za väčšieho od seba. Idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola. Svojim vyučovaním a skutkami viedol druhých ľudí k oslave Boha. Boha oslavovali mnohí uzdravení, napríklad malomocní, ochrnutí, zhrbená žena, slepý pri Jerichu. Oslavovali ho aj ľudia, ktorí videli Ježišove skutky. Boha oslavoval aj stotník pod krížom. Pán Ježiš oslavoval Otca slovami a tým upriamoval pozornosť ľudí na Neho, na Otca nebeského. Oslavoval Ho celým spôsobom svojho života. Nemal v živote čas určený pre Boha a ten druhý pre seba. Najviac Ho oslávil práve na kríži. Oslavujeme Hospodina slovami i skutkami, verejne i v súkromí. Priatelil sa s otcom.

Keď Pán hovorí, ja a Otec sme jedno, hovorí aj o vzájomnej blízkosti Otca a Syna, o ich priateľstve. Dôkazom sú napríklad spoločné rozhovory. Ježiš Nazarecký sa modlil pri svojom krste. Modlil sa celú noc pred tým, ako si vyvolil 12 učeníkov. Viackrát sa modlil v samote po tom, čo poslúžil mnohým ľuďom. Niekedy v noci, inokedy skoro ráno. Modlieval sa aj v prítomnosti učeníkov. Napríklad pred tým, ako im povedal, že musí zomrieť. Alebo pred tým, ako ho požiadali, nauč nás modliť sa. Často sa rozprával so svojím otcom. Aj preto vedel, čo sa mu páči, čo je jeho vôľa. Máme zaznamenaných iba niekoľko jeho modlitieb, napríklad veľkňažskú. A Oče náš. Je v nich cítiť, že je to priateľský rozhovor. Pán Ježiš sa rozprával s otcom ako s priateľom, ktorého miluje, ctí si ho a robí len to, čo sa otcovi páči. Hádam najznámejšia je jeho modlitba v Getsemanskej záhrade. Tam hovorí s otcom úprimne ako s priateľom. Úprimne priznáva svoju slabosť a túžbu, aby bol zbavený tejto chvíle či tohto kalicha. Nakoniec ale hovorí, nech sa stane tvoja vôľa. Poslúchal otca. Koho uctievame, toho poslúchame. Pán Ježiš poslúchal svojho otca bez zbytku. Takto sa modlí. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Ale veď práve pred túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola. On sa poddal otcovi dobrovoľne, povie, ja dávam svoj život sám od seba. Alebo, Otče, nech sa stane tvoja vôľa. Bolo to jeho slobodné rozhodnutie, aj keď veľmi ťažké. Veď namiesto potu stekala po jeho tvári krv. Boh chce dobrovoľné uctievanie. Uctievanie niekedy bolí, je osobne veľmi ťažké a nepríjemné. Diabol sa snažil Pána Ježiša viackrát zlákať, aby uctieval niečo iné. Napríklad bohatstvo, slávu, moc. Ale on to odmietol. Keď ho ľudia chceli urobiť kráľom, vzdialil sa. Keď ho Peter nabádal, aby nešiel cestou utrpenia, rázne ho zahriakol. A keď ho zajali chrámoví vojaci v Getsemane a Peter tasil meč, Ježiš mu povedal. Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho otca a že on by mi hneď neposlal viac ako 12 légií anielov? Ale ako by sa potom splnili písma, že sa to tak musí stať? Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola. Nuž nepožiadal svojho otca. Bol poslušný až po smrť, smrť na kríži a tým vydobil záchranu pre všetkých ľudí. Pre teba aj pre mňa. Skrze jeho poslušnosť prišla do sveta spravodlivosť a večný život. Syn Ježiš Kristus uctieval Boha, aby sme my dostali spasenie. Neuctieval peniaze, pohodlie, priateľov, spevákov, telo, oblečenie, svoj žalúdok a hlavne neuctieval seba. Najťažšie je neuctievať seba. Uctieval neprestajne Hospodina a tak nás zachránil. Volá nás, poď za mnou, nasleduj ma. Otcovi bol poslušný až po smrť a on ho vyvýšil nad všetko a dal mu meno nad každé meno. List Filipským, 2. kapitola. Pán Ježiš Kristus uctieva Boha Otca tým, že žije pre jeho potešenie, chváli ho, horlí pre jeho veci, priateľí sa s ním, poslúcha ho. Nie len tak na oko, nie čiastočne, ale úprimne. Dokonca aj teraz v nebeskej sláve. Boh mu podrobí všetko, pravda s výnimkou toho, od koho vychádza všetká moc samého seba. A až bude Kristus pánom nad všetkým, potom aj on ako syn sa podrobí svojmu otcovi, a tak bude zvrchovaným vládcom sám Boh. Prvý list Korinským, 15. kapitola. Takýto je tvoj Pán. Nasleduj jeho príklad, miluj ho verne.

Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Kým sa s ním lúčili, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, je dobre, že sme tu. Urobme tu tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. V tých dňoch zachovali mlčanie a nikomu nehovorili o tom, čo videli. Lukáš 9:32 až 36. Keď Ježiš odhalí svoju slávu učeníkom, Peter hovorí: Učiteľ, je dobré, že sme tu. Len na chvíľu sa stane svedkom Ježišovej slávy. A predsa i záblesk slávy stačí na to, aby sa v ňom zrodila túžba navždy zostať na tomto mieste. Aké to potom raz bude, keď Ježiš príde opäť na zem v sláve? Aké to bude, keď budeme v plnosti prežívať to, čo tu Peter prežil len na chvíľu? Vtedy všetci vyznáme: Pane, dobre nám je tu byť. Lukáš 9:33. Tam však nebudú tri stany, ale jeden, o ktorom čítame: Hľa, stan Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. Zjavenie 21:3. V živote s Ježišom sú tie najzbožnejšie želania najmenej naplňané. Tak dopadne aj Petrova túžba, ktorá si navyše vyslúži pokarhanie neba. A kým to hovoril, utvoril sa oblak. Oblak je symbol Božej prítomnosti. A čo urobí tento oblak? Zahalí Mojžiša a Eliáša, takže viditeľným zostane len Ježiš. Peter chce stavať tri stany. Mojžiša a Eliáša tým stavia na rovinu s Ježišom. Ale Mojžiš a Eliáš, zákon a proroci, mali len prípravnú úlohu. Ježiš je však naplnením zákona aj proroctiev. Preto Mojžiš a Eliáš odchádzajú a zostane len Ježiš. Ostal Ježiš sám. Z oblaku, ktorý zahalí Mojžiša a Eliáša, zaznie Boží hlas, ktorým sa Otec priznáva k Ježišovi ako k svojmu synovi. Toto je môj milovaný syn. Otcovo svedectvo však nie je určené Ježišovi, ako pri krste, Lukáš 3:22. Je určené učeníkom. Im a nám spolu s nimi patrí Božie dôrazné: Jeho počúvajte. Boh nás tým odkazuje na Ježišovo slovo. Cirkev nemôže urobiť nič lepšie, ako počúvať syna. Iné počúvanie Boh od nás nechce. Lebo nič dôležitejšie počuť nemôžeme. My nemáme videnie, aké mali učeníci. Máme však slovo. Videnie vybledne, ale slovo zostáva. Z videnia sa nedá žiť. Zo slova áno. Videnie k ničomu nezavezuje. Slovo však áno. Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Ján 8:31. Pane, nech nám stačí tvoje slovo.

Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Kým sa s ním lúčili, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, je dobré, že sme tu. Urobme tu tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. V tých dňoch zachovali mlčanie a nikomu nehovorili o tom, čo videli. Lukáš 9, 32 až 36. Učeníci sa stanú svedkami Ježišovej slávy. Tej, ktorú mal Ježiš ako Boží syn od večnosti u Otca. A ktorá bola tu na zemi zahalená rúchom jeho ľudského tela a tak skrytá ľudským očiam. Ježiš však pred nimi na chvíľu odtiahne oponu, ktorá delí viditeľný svet od neviditeľného. Vďaka tomu môžu v jeho blízkosti vidieť Mojžiša a Eliáša, ktorí sa zjavia v sláve nebeského sveta. Navyše počujú Boží hlas, ktorý prichádza z večnosti, spoza opony času, aby potvrdil Ježišovo božstvo. Učeníci tak spoznajú, že Ježiš nie je z tohto sveta, ale z Božieho sveta. Zo sveta večnej Božej slávy. Spoznajú, že tento viditeľný, materiálny svet nie je jediný svet. A že tento pozemský, časný život nie je konečný život. S takýmto poznaním sa už nedá vrátiť späť a žiť tak, ako keby tento svet a tento život bol všetkým. Veď to, čo veria v budúcnosti, rozhodne o tom, ako prežijú svoju prítomnosť. Ak som presvedčený, že tento svet a tento život je všetko, čo mám, potom budem žiť pre tento svet a pre tento svet. Ale ak nemám podľahnúť tomu, čo je okolo mňa, musím byť ovládnutý tým, čo je nado mnou. Ak nemám žiť pre veci časné, potom musím byť ovládnutý hodnotami, ktoré sú večné. Dolu, pod vrchom sa zdá, že nič iné ako tento viditeľný svet a tento pozemský život neexistuje. A potom sme v pokušení podľa toho aj žiť. Podliehame pokušeniu vecí, ktoré sú viditeľné a hmatateľné. Preto potrebujeme vedieť o veciach, ktoré sú neviditeľné a večné. O nich sa dozvieme na vrchu. Tam spoznáme, že je tu aj Boží svet, svet Božej slávy. Že za horizontom času je večný život so svojou slávou, ktorej sa nič z toho tu dole pod vrchom nevyrovná. Vtedy vidíme celý svoj život v novom svetle a v novej perspektíve, v perspektíve večnosti. Potom náš pohľad na všetko, čo žijeme, pohľad na náš život, zdravie, prácu, rodinu, majetok, všetko, čo tvorí náplň nášho života v prítomnosti, je premieňaný pohľadom do budúcnosti. A my tak môžeme žiť svoj život od konca. Pane, pomôž nám v časnosti žiť vo svetle večnosti.

0: Dobrý deň, volám sa Michaela. Vyrastala som v katolíckej rodine. Prvú Bibliu som dostala ako tretiačka na základnej škole prvému svätému príjmaniu. Ale nemala som okolo seba ľudí, ktorí by mi hlbšie vysvetlili veci, ktoré sa v nej píšu. A tak prišlo obdobie v mojom živote, kedy som sa tak trochu odklonila od Boha. Bolo to na strednej škole. Až keď sa mi v roku 2003 narodil môj prvý syn Filip, začala som sa viac modliť. Keď mal asi pol roka, začali mi veľké zdravotné problémy, sťažené dýchanie až záchvaty. Absolvovala som viacero vyšetrení, ktoré ukázali, že som fyzicky v poriadku, ale aj napriek tomu som sa cítila veľmi zle. V roku 2008 som spoznala Miloša a jeho rodinu. Vtedy som začala intenzívnejšie vnímať Pána Boha. Veľa som sa modlila za moje zdravie a spolu so mnou sa modlila celá Milošova rodina. A Boh vypočul naše modlitby a poslal mi na pomoc niekoľko ľudí, menovite Martinku Polohovú, s maminkou Albinkou Beňovou, Ester Jankovičovú, Zoliho Matiúša a Šanka Barkovciho. Minulý rok v septembri som prežila ďalšiu obrovskú Božiu pomoc. Navštívila som už spomínaného Šanka Barkovcio v Komárne, kde som prežila znovu zrodenie. Už keď som od neho odchádzala, vedela som takmer s istotou, že sa dám pokrstiť. Intenzívnejšie som začala čítať Bibliu a viac som sa snažila zaujímať o veci, ktoré sa v nej píšu. Naučila som sa, že v ťažkostiach sa mám spoliehať na Božie slovo. Stále verím, že Božia uzdravujúca moc vo mne pracuje a budem na tom stáť pevne, nepohnuto. Môj zdravotný stav sa po 15 rokoch začal zlepšovať. Boh úžasne koná v mojom živote. Raz večer som pri zaspávaní zrazu mala pocit, ako by v izbe okolo na okamih zažiarilo svetlo a v tej chvíli som počula Boží hlas, ktorý povedal, že budem zdravá. Ešte jednu úžasnú vec som prežila s Pánom Ježišom. Bolo to na Veľkú noc pri pozeraní príbehu o Pánovi Ježišovi. Vtedy som si veľmi hlboko uvedomila, aké je to úžasné, že Pán Ježiš naozaj žije, že je skutočný. Cítila som takú radosť, že som začala plakať. Bolo to veľmi silné. Som vďačná Bohu za všetko, čo mi dal, aj za tieto zdravotné problémy, lebo vďaka ním som lepšie spoznala Pána Ježiša a ľudí, ktorí ma veľmi povzbudili a ktorým o ňom ešte viac povedali. Ďakujem Bohu za moje dve krásne deti, Filipka a Simonka, a za Miloša, ktorý je pre mňa v poslednej dobe veľkou oporou a pomocou. Naučila som sa viac dôverovať Bohu a počúvať Jeho hlas.
1: Tichý závan hřas, na obloze jas,

Dobrý deň, ja sa volám Miloš Betko. Ben už povedal, prečo ja mám také iné rúcho dnes ako novokrstenci. Tak by som vám chcel povedať trošku niečo. Dobrý deň, ja sa volám Miloš Betko. Ben už povedal, prečo ja mám také iné rúcho dnes ako novokrstenci. Tak by som vám chcel povedať trošku niečo z toho môjho príbehu.

Bratislave. A keď som mal 14,5 roka, tak ma veľmi oslovila kázeň brata kazateľa Janka Krišku. To bola taká evangelizačná kázeň. Som sa obrátil, s ním som sa modlil. On vlastne bol taký môj prvý pomocník na tej novej ceste. A potom v roku 1979, čo bude nejaké necelé 2 mesiace, to bude pred 40 rokmi, prosím, tak som sa dal pokrstiť. Krstil ma brat kazateľ Daniel Šalink. Keďže zbor v Bratislave nemá baptisterium, tak to bolo Bernolákové, ako bolo vtedy zvykom. Veľmi intenzívne som sa pustil aj do cirkevného života ako mládežník. Založili sme hudobnú skupinu, volala sa Ichtis. Možno niektorí si ju pamätáte. A nejaký čas som viedol aj mládežnícky zbor. V tom čase, keď ho neviedol Slávo Král, tak som nejaký čas to robil ja. To bolo zároveň obdobie, kedy som začal chodiť na strednú školu, na gymnázium, ale veľmi ma lákala hudba. Takže počas celých tých 4 rokov gymnázia sa u mňa vlastne rozvíjala táto vášeň pre hudbu a po gymnáziu som sa vrátil ešte na druhú strednú školu, na konzervatórium, aby som teda sa stal profesionálnym hudobníkom. Veľmi ma zaujímala predovšetkým kompozícia, súčasná tvorba, čo je dosť kontroverzné aj pre muzikantov profesionálov. A ja som sa snažil niektoré tie prvky z toho presadiť aj v tej našej hudobnej skupine v rámci zboru, čo narážalo na prudký odpor niektorých. Tak to vnímam. A možno aj to spôsobilo, že vlastne som nachádzal nejak väčšie potešenie a väčšie uspokojenie v kruhoch mimo zhromaždenia, kde som sa cítil tak viac prijatý, alebo viac som mohol realizovať tie svoje predstavy aj v tejto oblasti. Potom som sa teda venoval štúdiu hudby a vlastne profesionálne som pôsobil ako hudobník. Vydal som sa vlastne vtedy na takú 40-ročnú púšť, tak ako izraelský národ, tak ja som sa vybral na takú cestu dobrovoľne. Pamätám si ten okamžik, keď som si tak sám pre seba povedal, že mám celkom bystrý rozum a veľa vecí si viem premyslieť dopredu a niekedy je to také komplikované čakať na Pána Boha, niekedy odpovie, niekedy neodpovie. Ste, že chcel som mať v tom hneď tak jasno, tak som veľmi tak racionálne k tomu pristúpil. Ešte si pamätám, že párkrát, pár týždňov, pár mesiacov potom to rozhodnutí som ešte tak si povedal, že no tak ešte aj racionálne premyslím, že čo s Bohom a čo s Ježišom a nejak to premyslím, nejak to sklobím, ale tieto vlastne myšlienky postupne ochlabli. Cítil som, že vlastne nejak si vystačím sám a vlastne som opustil som spoločenstvo veriacich a vlastne aj tak sám vnútorne som sa nastavil na inú cestu. V roku 1988 som sa zosobášil s mojou priateľkou, bol som 20 rokov ženatý a to obdobie hodnotím ako taký pokus byť dobrým bez Boha. A pred 10 rokmi som sa rozviedol, spoznal som sa s Michailou a začala sa naša spoločná cesta. Po 2 rokoch sa nám narodil náš syn Simon, ktorý bol pre nás veľkým zázrakom a prijali sme ho ako Božie požehnanie. A uvedomili sme si, že aj keď pochádzame teda z rôznych prostredí, ale keď sme rozmýšľali nad tým, že čo vlastne tým našim deťom chceme odovzdať, tak to jediné, na čom sme sa zhodli, že mali by sme im povedať o Bohu. Tak sme začali študovať Bibliu, začali sme čítať Bibliu. Venovali sme sa len Biblii skoro 2 roky alebo 3 roky. To bol vlastne také obdobie, že Božie slovo samo prehováralo k nám. Vlastne viac menej bez nejakých ďalších vonkajších vplyvov boli sme vyslovene vystavení vplyvu Božieho slova. A k tomu sa potom v ďalšom období pripojili aj ľudia z našej rodiny a blízky, ktorí rôznymi spôsobmi vlastne

nám prinášali tú zvesť a to evanjelium. A raz k nám prišla asi pred 3-4 rokmi moja sesternica Ester Jankovičová, že nám chce pomôcť tak prakticky s našim vzťahom. Donesla nám knižku Manželstvo bez klamaní, myslím. A ona je taká praktická, taká rázna, tak sa nedalo veľmi odmietnúť. Ja som veľmi ťažko sa tým prekusával, lebo ja ako veľmi nemám rád taký ten americký typ knižek, kde na konci kapitoly sú tie otázky, že čo si si prečítal a čo si si... Ja by som radšej orchestrálnu skladbu napísal, než toto riešiť. Ale tak nejak sme sa tým prekusávali asi rok a potom už, keď sme to prešli, tak to sme mali ako podmienku od Ester, že to musíme prejsť, keď s ňou chceme akože pokračovať na nejakých stretnutiach osobných. K tým došlo vlastne začiatku roku, v prvej polovici roku 2017, kedy sme sa vlastne už tak pravidelne s šestnou stretávali a veľmi skoro sme zistili, že náš partnerský vzťah alebo aj rodinný nie je možné riešiť bez toho, aby sme nemali vyriešený vzťah s Ježišom, s Bohom. Takže to bolo obdobie, kedy sme si veľmi silne túto vec uvedomili a vieme, že aj veľa ľudí sa za nás, nielen v tom období, ale aj predtým, ale hlavne potom od tohto momentu modlilo a zažili sme aj nejaké krízy v našom vzťahu a zažili sme aj taký intenzívny tlak strany Boha, aby sme dali aj náš vzťah na poriadok, tak by sme vám chceli, už Ben niečo naznačil, ale chceli by sme vám povedať radostnú správu, že sme sa tento týždeň zosobášili s Michailom. A ďakujem veľmi pekne za túto možnosť sa pripojiť ku novokrstencom s vyznaním toho, že príjmam celým srdcom Pána Ježiša a chcem ho nasledovať. A po tých 40 rokoch na tej púšti sme si aj, teda mojich 40, Michaela, nie, sme si ale spoločne tak uvedomili, že Pán Boh nie len, že nám odpustil naše hriechy, on nepovedal, že OK, máte odpustené a nejak, keď sa z toho nejak vyhrabete, tak potom môžeme sa dohodnúť, že čo bude ďalej, ale že on vyšiel nám v ústrety, tak ako tu minulý týždeň bola kázaň o marnotratnom synovi, tak otec vyšiel v ústrety a Pán Ježiš vyšiel nám v ústrety ešte oveľa ďalej, ako je to v tom príbehu marnotratnom synovi. A nielen to, že nám vyšiel v ústrety, nielen to, že nás chytil za ruku v tej situácii, v ktorej sme boli, ale on ešte aj pred nami urovnával tú cestu, keď sme sa vracali. Tak sme mu veľmi vďační.

Takže ja som Michal, niektorí z vás ma asi aj poznajú a tí, čo ma nepoznajú, tak mám 32 rokov a uveril som Boha len tento rok. Moje svedectvo je asi o tom, že Pán Boh koná počas nášho života a vyberá si nás aj v 32 rokoch. Takže ja mu chcem poďakovať, že mi dal tú možnosť poznať ho a že tento rok je pre mňa výnimočný. A to po všetkých stránkach. Boha som spoznal tento rok v lete a to tak, že som robil, myslel som, že to, čo ma najviac baví, a to je inline korčulovanie. A ja som bol na takom výlete s mojim kamarátom, ktorý je postihnutý, je na vozíčku. A vrátili sme sa naspäť do Banskej Bystrice zo Sliaču, boli sme tam vlastne spolu. A my sme boli v parku pod pamätníkom SMP a videl som tam taký pultík, bolo tam také pohostenie a mňa tak veľmi ťahalo, že vlastne chcem ísť tam a chcem vedieť, že čo tí ľudia robia. Bol to taký americký štýl, mne sa vždy americká taká kultúra páčila. Takže idem sa pozrieť a zistil som, že bol to dôležitý deň pre mňa. Robila tam evangelizáciu cirkevné spoločenstvo Milosť a ja som v ten deň vyznal, že Ježiš je môj spasiteľ a že mu chcem odozdať svoj život. Ešte predtým sa určite veľa ľudí za mňa modlilo a Pán Boh chcel byť pri mne a chcel, aby som ho poznal, len ja som ho asi nepočul. A Pán Boh mi dal snúbenicu, čo skoro moju ženu, Natašku. A ona bola človekom, ktorý mi začal rozprávať o Bohu. Od nej som cítil taký obrovský kľud a taký pocit, aký v živote nemáte pri nikom inom. Ako keby nielen to, že teraz je moja snúbenica a bude moja žena, ale mala v sebe niečo, čo som predtým nepoznal. Boha Ježiša Krista som nepoznal ani evanjelium ako také a cez ňu som to mohol spoznať. Tak jej teraz ďakujem za to. A ako sa zmenil môj život odvtedy? Našiel som si novú prácu, nové bývanie a čo skoro budem mať svadbu 2.2. Takže chcem Pánu Bohu poďakovať za to a aj za spoločenstvo ľudí.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Ďakujem za slovo, za uvedenie. Myslím, že stačí na to, aby som mohol hovoriť, čo dúfam. Teda je to rozhodne vec vždy znovu na skúmanie, ale nerád by som hovoril svoj názor, rád by som prezentoval biblický pohľad na otázku cesty k Bohu. No, takže áno, je to aj môj názor, ale nie je to tvorené ako, že to je môj názor. Aj dúfam, že to, čo je na tom pravdivé, je pravda objektívna, čo samozrejme dnes ťahá mnohých za fúzy, aj keď ich nemajú, pretože moderný človek chce byť inkluzivista, chce byť pluralitný, chce každému dopriať vlastný názor, vlastné možnosti, vlastný rozvoj. Teda dá sa povedať, že tvrdenie, že je jedna cesta k Bohu, je anatéma, čo si ako prekliaté. V momente, keď začnete tvrdiť, že je jedna cesta k Bohu, tak vás obvinia z arogancie, z úzkoprsosti, ak nie zrovna z idiotizmu, že neviete, že aké sú rôzne kultúry na tom svete, koľko je stoviek, možno tisícov náboženstiev rôznych, teda hovorím o drobných náboženstvách, lebo tých základných, tých nie je zase stovky. No, to znamená, že my tu chceme hovoriť niečo, čo je provokatívne. Ja by som hneď na začiatku chcel povedať, že to nie je niečo, čo sa aj mne páči. V tom zmysle, že wow, tak ja chcem byť niekto, kto je exkluzívny, lebo ja som poznal pravdu a teraz to, čo ja hovorím, tak to musí niekto nasledovať, lebo ja som nejaký guru, alebo nejaký náboženský vodca, alebo ja som niečo špeciálne poznal. Toto je veľmi dôležité na začiatku povedať, pretože ak je pravda, že je len jedna cesta k Bohu a nám ako moderným inkluzivistom či pluralistom sa to nepáči, tak sa musíme pýtať, či to, že sa nám to nepáči, je preto, že to asi nie je pravda, alebo sa nám to len nepáči asi v takom zmysle, ako keď sa nám nepáči gravitácia, keď spadneme na zadok. No, tak keď niekto spadne z nejakej výšky alebo veľkej výšky, tak sa mu gravitácia prestáva páčiť. No ale tá gravitácia neprestane existovať. Takže ak proste Boh určil, že je jedna cesta k Bohu, tak nie je otázka, či sa vám to páči, ale otázka, či to tak je. Takže toto je moje východisko a teda na začiatku nech mi živý Boh odpustí, že poviem, že nemôžem povedať, že je jedna cesta k Bohu, tak nie je otázka, či sa vám to páči, ale otázka, či to tak je. Takže toto je moje východisko a teda na začiatku nech mi živý Boh odpustí, že poviem, že nemôžem povedať, že sa mi to veľmi páči, že teda

A že je to asi taký zákon, ako nejaký fyzikálny zákon, že inak to nemôže byť. Takže to je asi taký ten úvod takého nastavenia, o čom to vlastne ideme hovoriť. Že teda nejdeme hovoriť o niečom, čo je páčivé, plauzibilné, ale je tragicky pravdivé, lebo ak to tak je, a ja som zažil a verím a vyznávam a v Biblii vidím, že to učí, tak každý, kto tomuto odporuje, je vo večnom ohrození a vlastne tu je výkrik, pozor, si v nebezpečí ohrozenia večného života, teda že stratíš večný život alebo ho nikdy nezískáš. A my sme povinní to proste povedať, či sa to páči alebo nie. Takže to je toto východisko. Druhá vec, ktorá trošku súvisí s tým, ako to idem spracovať, je to, že ak Boh rozhodol, že je jedna cesta k Bohu, tak my by sme mali to prijímať na základe jeho autority, pretože to povedal. A ja idem teraz vysvetľovať, že prečo to tak je. A za tým už je skrytá istá, že by sme mohli povedať rebélia, môže byť za tým rebélia. To je asi ako keď vychovávate deti a poviete im urob to alebo urob tamto. No a deti sa vás pýtajú, a prečo? Tak vy môžete začať vysvetľovať, prečo, ja neviem, prečo nie je dobré fajčiť, prečo nie je dobré, ja neviem, 15-ročný sexovať, prečo nie je dobré kradnúť, alebo môžete povedať, nerob to, alebo urob to preto, lebo som to ja povedal. Ja som rodič, otec, mama, a ja som niečo povedal, a pretože mám túto autoritu, máš to posluchnúť. Asi cítite, aký je v tom obrovský rozdiel. Moderná výchova prakticky zakazuje túto rodičovskú autoritu. A nazývajú až tak, že znásilňovanie. No, na tom môže byť veľa pravdy a ja rozhodne nie som proti tomu ako rodič. Som vychoval deti aj s manželkou, že teda nemáme vysvetľovať deťom. Ale ak celá poslušnosť je založená len na tom, že niečo sa nám páči, lebo sme to pochopili, tak to nie je skutočná poslušnosť, lebo nie je uznanie autority, ale je to len uznanie istého systému, ktorý, áno, funguje to tak, tak to tak musí byť. No a nedá sa s tým nič robiť. Rozumieme si? A ak kresťan chce poslúchať Boha, tak musí dať pozor na to, aby ho neposlúchal len preto, že to je rozumné a že nakoniec iné mi nezostáva, lebo hej, nikto nečaká, že tu bude žiť večne. No a keď si spočítate 2 a 2, no tak raz sa s tým Bohom stretnem a čo mi ostáva, no tak, Pane Bože, uznávam to. Lebo to nie je skutočná poddanosť Božej autorite, je to len spočítanie, že asi tak to musí byť. A Boh chce, aby sme ho mali radi, aby sme ho poslúchali s dôverou, aj keď povie také veci ako Abrahamovi, že bude mať dieťa, keď má jeho žena 90 rokov a on 100 a tak ďalej. Rozumiete? Takže tam si musíme dobre na to pozrieť, že dobre, ja idem vysvetľovať, prečo je len jedna cesta k Bohu. Hej, to je ten názov. Tu je síce, že existuje len jedna s otáznikom. Môj názov, ak mi ho tam ukážete, je prečo je len jedna cesta k Bohu. Hej? Prečo? Takže idem to vysvetľovať, nie len preto, že to Boh povedal, ale preto, že to vyplýva z niekoľkých vecí. A tie, isté, že to vyplýva z viacerých vecí, ale ja som vybral také tri, prosím ďalej, a to sú odpovede na tri otázky. Prvá otázka je, spýtame sa, kto je Boh? Kto je, alebo ak chcete, čo je, alebo aké má vlastnosti. Hej. Druhá otázka, čo je to vlastne hriech? Aké sú následky hriecha? Prečo hovoríme o hriechu? A tretia otázka, na čo je spása? Alebo čo robí spása? A podľa mňa, samozrejme, nie len tieto tri, ale odpovede na otázku, prečo je len jedna cesta k Bohu, je skrytá najmenej v týchto troch

0: odpovediach na tieto tri otázky. No, pretože tá realita života človeka, stvorenia a budúcnosti je skrytá za týmito tromi otázkami. Takže keď sa pozrieme na odpoveď na otázku, kto je Boh, prosím ďalší, tak zistíme, že Biblia nám hovorí, že Boh je na jednej strane transcendentný, to je také slovo, ktoré možno nie každý vie. Transcendentný znamená, že je nepoznateľný. Transcendencia znamená za poznateľnosťou. Teda Boh sám o sebe je mimo času a priestoru. Tam o tom 139. žalm o tom hovorí, že to sú vedomosti alebo poznanie, ktoré on má, ktoré proste my nesiahame. My si nevieme predstaviť nič, žiadne slovo, pojem, ktorý by nebol založený na čase a priestore. No všetky naše abstraktné a neviem aké pojmy vedecké sú založené na skúsenostiach času a priestoru. Hej, to sa dá lingvisticky ukázať. Na to asi tu nemáme čas, ani ja nie som na to nejak vyškolený, aby som toto dokazoval, ale ak to niekoho zaujíma, tak môže zistiť, že všetky naše pojmy sú založené na skúsenosti času, kauzalita, teda príčinnosti, niečo plynie, a priestoru. Ne? Že teda máme tu nejaké rozmery, dĺžka, šírka, výška a tak ďalej. Tak to je božská transcendencia. Ale Boh je aj imanentný. List Hebrejom 1.3 hovorí, že Boh všetko nesie silou svojho slova. A toto je to, kde sa priamo už dotýkame tej otázky, že ako odpoveď na otázku, kto je Boh, súvisí s tým, prečo je len jedna cesta k Bohu. Ak Boh ako imanentný, je teda ten, ktorý je v silách prírody. Hej, pozor, nehovorím o panteizme. Toto je, ak ste filozoficky zdatní, tak viete, že existuje názor, že panteizmus, že všetky veci sú v podstate prejavom Boha a fyzikálne síly a ja neviem, aké iné energie môžu existovať. Všetko je Boh. Tak toto nie je to, o čom hovorím. To, že Boh je imanentný, znamená toľko v biblickej teológii, že všetky energie vyplývajú z Božieho slova. No, teda Boh niečo povedal, stvoril, a neustále to nesie svojím slovom. To znamená, tvoje, moje dýchanie v tejto chvíli, to, že Zem sa točí, teda letí okolo Slnka, to, že povedzme vesmír sa rozpína, ak sa rozpína, zdá sa, že áno, ale ak sa rozpína, tak tá energia je božská energia v tom, že je to Božie slovo. Takže Božia imanencia hovorí, že všetky tzv. Prírodné zákony, v úvodzovkách, a všetky prírodné v úvodzovkách síly sú síly Boha. Je to jeden z atribútov Boha, živého Boha, ktorý to všetko neustále nesie. Z toho jednoducho vyplýva, že ak chceme mať cestu k Bohu, tak nemôžeme použiť nejaký iný zákon ako ten, ktorý Boh vytvoril. Jednoducho my žijeme, existujeme v Bohu. Jeden Pavol, apoštol, keď hovoril s Atenčanmi, epikurejcami, či proste tým filozofmi, ktorí tam boli, tak im hovorí, že v ňom, v Bohu, žijeme, hýbeme sa a v ňom sme. Život znamená dých, že proste sme ako živé bytosti. Pohyb znamená, že máme nejakú energiu a to, že sme, znamená, že nám dáva priestor pre existenciu. To, že ja som individuum a že nie som, ako hinduizmus hovorí, len jedna bublina z toho, čo je ako jednotná nejaká energia v celom vesmíre, to je Božia milosť, tá, čo Calvin nazýva, alebo Calvinizmus, že common grace, všeobecná milosť, čo každý, kto existuje, má. že teda mám niečo z Boha, lebo existujem. Božie meno v hebrejčine je ten, ktorý je. A ja môžem z Božej milosti povedať, ja som. Nie som, ktorý som, hej? Ale odvodený od Boha som. A chcem k tomu Bohu sa dostať, tak musím ísť jeho cestou, jeho zákonmi a s jeho silou. Tak povedzte mi, ako môže byť iná cesta k Bohu, ako ktorá pochádza od Boha. Je tu jedna veta, ktorú rád citujem. O Bohu nie je možné bez Boha pravdivo rozmýšľať. O Bohu nie je možné bez Boha pravdivo rozmýšľať. Lebo tvoje myšlienky sú vždy buď z Boha, alebo z niekadiaľ inakadiaľ. Ale ak Boh všetko riadi svojou silou a všetko ide podľa jeho zákonov, tak ak si chceme vytvoriť vlastnú cestu k Bohu, inú ako on určuje, tak sme automaticky mimo Boha. Áno, on vytvoril priestor, aby sme mimo neho mohli existovať, lenže existencia mimo Boha je existencia mimo života, je to existencia, Biblia ju nazýva existencia v zatratení. A preto tu existuje spása, že chceme z toho zatratenia života bez Boha sa vrátiť k Bohu a inak to nie je možné, akože ideme podľa Božích pravidiel a rozmýšľame v ňom. Takže to je prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá v tomto ohľade, že ak chceme mať cestu k Bohu, tá cesta musí byť od Boha. Tie prírodné zákony, ktoré my nazývame prírodnými, sú v princípe to isté, ako mali voľakedy staroveké národy modly. Staroveké národy, ktoré nepoznali fyziku, ako my upoznáme, a chémiu, a neviem, aké iné odbory vedecké, tieto prírodných vied, tak predpokladali, že každá z tých síl má nejakého boha. Tak bol boh búrky a boh prírody, teda plodnosti a boh taký a boh taký. No dnes nemáme bohov, dnes máme silu gravitácie, silu takú a silu takú a myslíme si, že keď tieto sily poznáme, takže rozumieme svetu. To je asi taký nezmysel, ako keby ste v situácii, povedzme v dnešnej dopravnej situácii v Prešove, chceli rozumieť podľa pravidiel cestnej premávky. Hej. Čo sa deje na cestách? No tak otvorte si pravidlá cestnej premávky. Čo sa tam dozviete? No, že ako rýchlosťou sa má chodiť a po pravej strane v Európe, okrem Anglicka. Hovorí nám to o tom, kam ktorý šofér ide a prečo je tam zápcha, prečo tam je havária. Dozvieme sa to z pravidiel? No dozvieme sa asi toľko, že ak prekročil rýchlosť alebo išiel pod vplyvom alkoholu, teda že prečo sa to stalo. Ale o jeho cieli, o zmyslu jeho cesty alebo prečo ich tam je viac a tam je menej, sa nedozvieme nič. Takisto prírodné zákony nám nepovedia nič o tom, odkiaľ ja idem, kam idem, alebo prečo existuje svet, na to potrebujeme Božie zjavenie. Takže bez Boha nie je možné o Bohu rozmýšľať, napriek tomu, že môžeme poznať niektoré jeho zákony, môžeme poznať niektoré jeho sily, ale tieto sily a zákony sa ľahko stanú modlami, ktoré nás odvádzajú od Boha, lebo si myslíme, že poznaním týchto zákonov poznáme Božiu vôľu. Poznáme niektoré spôsoby, akým Boh pracuje, ale nepoznáme jeho cieľ, nepoznáme, čo je zmysel spásy a nevieme, kto je Boh, čo on o sebe hovorí. Takže to je prvý dôvod, prečo je len jedna cesta k Bohu, lebo bez Boha nie je ani sily, ani zákona, ani pravidiel, pravdy, ktoré by nás k Bohu mohli doviesť. Boh nie je objekt, ktorý je tam a je tu. Boh je sila, Osoba samozrejme, sláva Bohu, ťažko hovoriť o Bohu, aby sme nevynechali niečo, čo je dôležité, ale proste Boh je bytosť, v ktorej všetko existuje. Ak ja o Bohu rozmýšľam, tak si musím uvedomiť, že nerozmýšľam o niekom, kto je tam a ja som na ňom nezávislý, ale rozmýšľam o niekom, kto vo mne musí správne dávať myšlienky, aby som o ňom mohol rozmýšľať. Takže prv, ako o ňom chcem rozmýšľať pravdivo, musím povedať, Bože, ak si, daj mi myseľ. Samozrejme, tu je ďalšia veľmi zaujímavá téma, ktorá tu nie je našou témou, ale rozmýšľať o Bohu ako neexistujúcom je, prepáčte, blbosť. Pretože k základnej definícii akéhokoľvek Boha, nie len Jahvého, teda biblického Boha, ale akéhokoľvek božstva, musí patriť, že existuje. Ak to neexistuje, alebo môže neexistovať, tak to nemôžeme nazvať Boh. Proste základná vlastnosť každého božstva musí byť nevyhnutná existencia. Ak nevyhnutná existencia neexistuje, tak otázka je, ak je to nevyhnutné, ako to môže neexistovať. Tu ešte nehovoríme o živom Bohu, o Jahvem, tu len hovoríme o filozofickej predstave Boha, ale už pri tej filozofickej predstave Boha nevyhnutne musíme hovoriť o existencii. Tak to je len na margo, aby sme si uvedomili, že tá božská imanencia je oveľa energickejšia, dá sa povedať hrozivejšia, keď si ju uvedomíme, a dá sa povedať, že naša psychika nám bráni, aby sme si to uvedomili. Pretože keď si to človek začne naozaj silne uvedomovať, že Boh ma neustále nesie a v každej chvíli som na ňom absolútne závislý, tak je to ako keby sa pozreli do priepasti a sa pýtate, ako to, že tam nezletím. No, proste Boh nás chráni pred týmto uvedomením, aby sme sa nezbláznili, keď ho nemáme radi. Samozrejme, ten, kto miluje Boha, tak oveľa viac toho znesie, lebo vie, že Boh ho zároveň nesie vo svojej milosti. Dobre, poďme na ďalej, čo je to hriech. Prvá vec, prečo je len jedna cesta k Bohu, vyplýva z toho, že sú tu atribúty Boha, ktoré nevyhnutne hovoria o tom, že bez neho sa nedá k nemu prísť. Musí to on viesť. Problém hriechu je, že máme niekoľko, teda viac biblických definícií alebo opisov možno, ale ja poviem tri. Hriech je nezávislosť na Bohu, teda že chcem byť slobodný od Boha. Že definujem svoju slobodu, akože nepotrebujem Boha. To je v princípe vzbúra proti Bohu, lebo ak Boh ma nesie neustále, neustále zásobuje ma kyslíkom a energiou a vôbec radosťou zo života, bytím, a ja chcem byť na ňom nezávislý, no tak ak si to spočítam, tak je to samozrejme blbosť, to sa nedá. Takže ja potrebujem si uvedomiť, že tá túžba po nezávislosti je v princípe vzbúra. Ďalší vplyv hriecha je, že som neschopný a zotročený. Teda ak si poviem, že dobre, ja chcem poznať Boha, tak zrazu narazím na vlastnosti, ktoré mi v tom bránia, ktoré sú súčasťou moja. Takže dobre, chcem poznať Boha, no ale v hlave mám tmu, hej, som skazený, túžim po veciach, ktoré viem, že Boh zakázal. Najväčšie šťastie nachádzam v tom, že Boha niet. Hej. Ako už pred Kristom Lucretius, možno ste počuli to meno, jeden básnik rímsky napísal celú veľkú báseň dlhú o prirodzenosti vecí, de rerum natura, a tam proste oslavuje, aký je človek šťastný, keď sa nebojí Boha, nebojí sa smrti, pozná príčinu vecí, tak to je proste najvyššie šťastie. To Epikurus zvestoval a celú filozofiu na tomto založil. Tak toto šťastie, ak je mojím šťastím, no tak som neschopný poznať Boha, lebo som v smrti. Proste žiť, existovať bez Boha je duchovná smrť. Nezávislosť znamená, že Boha ani nechcem poznať v skutočnosti, že to nepriateľstvo sa prejavuje v tom, že keď si vymýšľam Boha, tak si vymýšľam takého, ktorý sa mne podobá, ktorý sa mi bude páčiť, hej, takého plauzibilného, to sme hneď na začiatku hovorili. Ja si myslím, že toto je najväčší problém modernej kultúry. Že chceme mať plauzibilného Boha. Hej, ak vôbec môže existovať, ak mu dovolíme, aby tam niekde bol, tak nech sa nám páči. Hej, nech robí tak, nech sa správa tak, že nám to vyhovuje. To je moderného človeka pohľad na Boha. Takže to je prejav nepriateľstva. A v momente, keď Boh sa správa suverénne, transcendentne, že je nepoznateľný, potom rozhoduje veci, ktoré my by sme chceli my rozhodovať, hej, že teda v čase a chceme my mať slobodu a on povie, tak ja som ťa poznal pred založením sveta, alebo rozhodol som pred tým, ako si ty existoval, tak nás to vyrušuje a čo tu o mne má niekto rozhodovať bezo mňa, o nás, bez nás, no tak prosím, čo je to za Boha, tak to sa mi nepáči. No a samozrejme, že tým, že sme skazení a naša myseľ je zatemnená, no tak je tu kopa blúdov a perverznosti. Tá perverznosť vyplýva z toho, že normalita Božieho stvorenia sa nám zunuje, že sa nám už nepáči a potrebujeme nejaké ďalšie vzrušenia. My sme stvorení tak, že najvyššie blaho a najvyššia, ako to nazvať, najväčší pôžitok, najväčšie zážitky nie sú fyzické, ale sú duchovné. A keď je človek duchovne mŕtvý, ne, že teda Boha nepozná a Boh je zdrojom každej blaženosti, ne, to hovoria mystici hlavne, ale aj Biblia o tom hovorí, že Boh je zdroj blaženstva a šťastia. No a keď to nemáme, no tak chceme nejaké perverznosti, ktoré sú nenormálne, pretože nám akoby upravujú stvorenie tak, aby nás vzrušovalo. Aby to bolo niečo nové, niečo, čo má kusy potenciu nekonečná, neobmedzenosti, tá neobmedzenosť a možnosť čohokoľvek nám vlastne akýmsi spôsobom pripúšťa, že je to božské, naznačuje, že to je božské. Takže tá túžba po Bohu tam vždy je, aj za hriechom, len je to iný Boh, na ktorom môžeme byť nezávislí, ktorého si môžeme vymyslieť. Je to Boh, ktorý nám nehovorí, že sme zotročení hriechom a je to Boh, ktorý dovoľuje skazenosť od sexuálnej cez sociálnu a rôzne perverzie, ktoré človek pestuje, keď je vzbúrený proti Bohu. Takže znovu odpoveď na tú otázku, prečo je len jedna cesta k Bohu. Pretože hriech nás oddelil od Boha, stali sme sa nezávislými, stali sme sa neschopnými a skazenými. Ak tieto veci, a tých je oveľa viac, no, ten hriech má obrovské množstvo dôsledkov, ale keď si zoberieme len tieto tri faktory hriechu, tak následky sú také, že ak nás Boh nevzkriesí preto, aby sme ho naozaj hľadali, ak nám nenapraví myseľ a nedá svetlo, aby sme vôbec tušili, čo nám chýba, ak nepovie, že ja sa chcem s tebou zmieriť z vlastnej iniciatívy, teda z Božej iniciatívy, tak cesta k Bohu je jednoducho neexistujúca. Proste cestu k Bohu po hriechu, po tom, že my sme sa proti nemu vzbúrili, môže otvoriť len ten, proti ktorému sme sa vzbúrili. Ak si ju sami vyrobíme, no tak ideme do blúdu a do nejakých omylov alebo možno ďalších modiel ako k tomu, že by sme sa naozaj blížili k Bohu. Takže to je odpoveď na druhú otázku alebo čiastočná odpoveď na druhú otázku. A tretia otázka, na čo je spása, je ďalší dôvod, prečo je len jedna cesta k Bohu. Hej. Cena spásy toho, aby sme sa dostali z tejto, prepáčte, šlamastiky, je tak úžasná, že nikto z ľudí nie je schopný úplne pochopiť alebo nejakým spôsobom nazrieť, čo to znamená, že Boh, Syn Boží, teda Biblia nás učí o Trojici Božej, teda Otec, Syn a Duch, a jeden z Božskej Trojice, teda Boh, Syn Boží, išiel cez kríž, teda zomieral na kríži tak, že mohol kedykoľvek odtiaľ zostúpiť, ale vydržal to, dá sa povedať, peklo, pretože to, ako on trpel, tak netrpel nikto nikdy na svete. Pretože zajedno bol nekonečný ako Boh, teda ako človek bol konečný, ale to jeho vnímanie duchovné bolo božské. Za druhé bol dokonalý človek, to znamená, jeho vnímanie bolesti bolo oveľa intenzívnejšie ako naše a vôbec myseľ bola dokonalá. Takže to, čo je cena spásy, keď chceme inú cestu k Bohu ako božskú cestu cez cenu Syna Božieho, tak vlastne chceme lacnejšiu cestu. Chceme niečo, čo toľko nestojí. No ale ak Boh hovorí, že ja ak ťa mám spasiť, tak to musí stať život môjho syna, tak je nieradno, ak to takto poviem, protiviť sa tomu. Teda spása chce nám ukázať, že koľko stojí tá cena a my tomu potrebujeme jednoducho osobne uveriť a aplikovať to. Takže to je jeden z ďalších dôvodov, ako odpoveď na otázku, na čo je spása, že cena spásy je nekonečná a ak Boh má nás prijať späť, tak musí to stať krv a život jeho syna na kríži. Ježiša Krista, tu hovoríme o Ježišovi Kristovi, Ježiš z Nazareta, chcete historicky, ktorý zomrel a potom vstal z mŕtvych. Ďalšia dôležitá vec je, že cieľom spásy je nie len to, aby my sme mali nejak odpustené hriechy a tu mohli šťastne žiť, alebo už byť spokojní a mať večný život, ale Boh tu pripravuje cirkev, ktorá bude novým ľudstvom. Toto je tak veľkolepá vec, že ja mám dojem, že vôbec cirkev má problém o tomto rozmýšľať a zvlášť v takomto modernom, pragmatickom svete, my často sa obmedzíme na to, že voláme ľudí k osobnej spáse. Čo je veľká vec, samozrejme, osobná spása je začiatok toho, aby sme poznali Boha. Lenže Boží program je oveľa väčší ako to, že ja dostanem odpustenie a budem mať večný život. Boží program je, že bude nová zem, nové nebo, to hovorí zjavenie Jánove, úplne všetko bude inak, len naše bytosti, keď sme súčasťou cirkvi, tak budeme v tom novom svete. Takže ak sa pýtame, prečo je len jedna cesta k Bohu, lebo Boh má jeden budúci plán. A na to, aby sme sa tam dostali, potrebujeme byť súčasťou Ježiša Krista, ktorý je hlavou tejto cirkvi. Proste Biblia nám ukazuje, že my všetci, ako sme tu, sme v Adamovi bratia a sestry. A Adamov, hej, nášho pravca, hriech, to nie je mýtus, prosím vás, toto je veľmi dôležité, to nie je mýtus, to je historická udalosť, kde náš praotec sa postavil proti Bohu s našou pramatkou a my sme jeho potomkovia a tým, že on sa postavil proti Bohu, nás v skutočnosti predal do otroctva. Mne sa to nepáči, predpokladám, že ani vám, ale je to tak. Rodíme sa do otroctva, to toho, čo som tu hovoril, že podstata následky hriecha, jedna podstata, jeden z následkov je zotročenie. Že sme neschopní žiť spravodlivo, neschopný vidieť svetosť. Odpoveď Božia je, že tak ako sme v Ádamovi, hej, teda ako sme zdedili Ádamov hriech a otroctvo, dá sa povedať nespravodlivo, lebo za to nemôžeš, čo urobil Adam. Môžeš? Ja si myslím, že ja za to nemôžem. Ani nikto tu. Hej? Tak dávno sme nežili, a keby aj, tak urobil to on. Hej? Táto nespravodlivosť sa vyrovnáva nespravodlivosťou toho, že môžeme byť v Ježišovi Kristovi ako hlava cirkvi, lebo on nám nespravodlivo pripisuje svoju spravodlivosť. To, že on nám dáva svoju spravodlivosť, je totálne nespravodlivé. To je ako keď človeku, ktorý nič nemá, dáte milión, alebo ja neviem čo. A prečo? No, lebo. Ne? Lebo mu to chcem dať. Na to nie je žiadny iný dôvod, ako Božia dobrá vôľa, ak chcete Božia láska. Ne? Takže ak nás štve, a mňa to hodne štvalo, že som sa narodil do situácie, za ktorú nemôžem, a mám mať pripísaný hriech, za ktorý nemôžem, a zotročenie, za ktoré nemôžem. Ale keď zistíte, že to je jediná cesta, ako môžete paralelne získať nespravodlivé odpustenie a spravodlivosť, za ktorú nemôžete, lebo za to, že Kristus za mňa zomrel, za to nemôžem. Ani som si to nezaslúžil, ani nejakým spôsobom to neviem ovplyvniť. Ja môžem len to prijať, osobne aplikovať a spirituálne sa spojiť s Kristom a povedať, dobre, Bože, stvoril si ma tak, že som zotročený Adamom, ale zároveň si mi ponúkol svojho syna, že môžem byť oslobodený tvojim synom. Ne? To znamená, že preto je jediná cesta, lebo je jediná cena za spásu, je jediný plán budúcnosti, ktorý nám tu Boh dáva, nové nebo, nová zem. A to ľudstvo musí byť napojené na jednu hlavu. Proste v tomto zmysle pluralita je nie Boží plán. Žiaľ, pre moderného človeka to tu znie nepríjemne. A musím povedať, že ja mám radšej pluralitu v demokracii ako totalitu. Takže aby bolo jasné, že ja kultúrne som za demokraciu, ak chcete, politicky. Samozrejme, že demokracia ako vláda ľudu a teokracia vláda Boha sú dve veci, ale to teraz neriešime spôsob vlády. Je len pravda, že v dejinách totality sa prejavili desne a nemusíme menovať, aby sme vedeli, ako vyzerá totalita, ako nás štve, keď je tam totalita. Takže ja by som nerád tu propagoval nejaký antipluralizmus, pokiaľ ide o variabilitu a možnosť vyjadrenia názorov. Lenže my tu nehovoríme o možnosti spravovania vecí verejných. My tu hovoríme o večnosti, ktorej hlavou je Boh a on je dosť veľký na to, aby v jeho totalite sme sa cítili slobodne. Samozrejme, možno, že sa tomu ťažko verí, lebo v momente, keď povieme totalita, tak nám asi blikajú všetky svetielka. Ale tu nehovoríme o totalite človeka, ktorý je obmedzený, sebecký a ozotročujúci, ale hovoríme o totalite Boha, ktorý cez jedného človeka a Boha, Ježiša Krista, pripravuje nové nebo, novú zem a tam všetko musí byť zjednotené v ňom. Takže ešte raz, aby som snáď povedal dosť jasne. My v cirkvi aj v politike potrebujeme pluralitu, lebo nikto z nás nemá všetku múdrosť ani všetko nadanie. Takže pluralita, čo sa týka vedenia spoločenských nejakých útvarov, ja neviem, ešte raz hovorím cirkev alebo štát alebo niečo, tak tam je dôležité, aby znelo viac hlasov. Aby bola pluralita. Ale nesmieme túto pluralitu preniesť na Božiu moc. Pretože Boh je vlastne bytosť, o ktorej sme hovorili na začiatku, je iný, je transcendentný. Všetok život z neho pochádza, všetka múdrosť. Ak viac ľudí je rôzne múdrych, tak každá tá múdrosť je z Boha. A dávame to dohromady. Takže Preto je jedna cesta k Bohu, lebo je jedna budúcnosť, je jeden spasiteľ a jedna cena za spásu. Takže tri otázky, na ktoré som chcel odpovedať, je, kto je Boh? Cesta k Bohu musí byť od Boha, lebo Boh všetko ovláda. Čo je hriech? Hriech je smrť. A ak chcete sa vrátiť k Bohu, potrebujete život. Nikto sám seba nevzkriesí. Takže hriech má tragické následky a Boh musí byť iniciatívny v tom, aby sme sa k nemu mohli vrátiť. A cieľom spásy je totálne zjednotenie v jednej bytosti, aby hlavou všetkého bol Ježiš Kristus. Takže to je odpoveď na otázku, prečo jedna cesta k Bohu. Toto je logické vysvetlenie. Ale ešte raz opakujem to, čo som povedal na začiatku. Toto logické vysvetlenie nám môže dať, povedzme, nejaké biblické uspokojenie, ale upozorňujem vás aj seba, že skutočná poslušnosť Boha je nie na základe toho, že mu rozumiem, ale na základe toho, že mu dôverujem. A čokoľvek by povedal a čokoľvek by odo mňa chcel, som ochotný poslúchnuť. Samozrejme, že môže to znamenať, že chvíľu ho študujem, že či Biblia je pravdivá, či to funguje a tak ďalej. Boh nám to nezakazuje, aby sme to skúmali, ale cieľom je totálna dôvera Bohu. Ďakujem za pozornosť.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 58. kapitola.
1: Volaj na plné hrdlo, nešetri. Pozdvihni svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok i domu Jákobovmu jeho hriechy. Oni ma, pravda, hľadajú deň po deň. Chceli by poznať moje cesty ako národ, čo uskutočňuje spravodlivosť a neopúšťa nariadenia svojho Boha. Pýtajú sa ma na spravodlivé nariadenia, túžia po Božej blízkosti. Prečo sa postíme, keď ty to nevidíš? Kajáme sa a ty to neberieš na vedomie. Hľa, v deň svojho pôstu uplatňujete svoju záľubu a naháňate všetkých svojich robotníkov. Aj hľa, pre svár a zvadu sa postíte, aby ste mohli byť zločinnou pesťou. Váš dnešný pôst nie je taký, že by váš hlas bolo počuť na výšinách. Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu? Denne, keď sa človek kajá, znamená to ovesiť hlavu ako trstina a podstlať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom, vzácnym dňom Hospodinovým? Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád. Rozviazať putá neprávosti, spretrhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biedných, bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď vidíš nahého, priodej ho a neskrývaj sa pred svojim príbuzným. Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš. Tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou. Potom budeš volať a Hospodin ťa vyslyší. Ty budeš kričať o pomoc a on odpovie: tu som. Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyselné reči, ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasítiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnosti a tvoja tma bude ako poludňajší jas. A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahlom kraji. Posilní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. A tvoji potomci vystavajú dávne zrúcaniny, postavíš základy pre pokolenia. Pomenujú ťa opravovateľom trhlín, obnoviteľom ulíc na bývanie. Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať v môj svätý deň, čo sa tebe ľúbi, ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou a svätý deň Hospodinov úctyhodným, ak ho budeš ctiť tým, že nebudeš podnikať svoje cesty, ani hľadať, čo sa tebe ľúbi, ani vyjednávať, Potom budeš mať rozkoš v Hospodinu. Povodím ťa po výšinách zeme a nachovám ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo ústa Hospodinove prehovorili.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 59. kapitola.
1: Aj hľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Lebo vaše dlane sú poškvrnené krvou a vaše prsty neprávosťou. Vaše pery hovoria lož, váš jazyk šepce podlé veci. Nikto nepredvoláva na súd podľa práva, nikto nejde pred súd čestne. Dúfajú v ničotu, rozprávajú daromnosti, počnú trápenie a porodia skazu. Vysedia v reteničie vajcia, tkajú pavúčie vlákna. Kto zje z ich vajec, zomrie, a z rozšliapnutého sa vyliahne zmia. Z ich vlákien nebude rúcho, nezakryjú sa svojim výrobkom. Ich výrobok je dielom skazy, násilníctvo majú v rukách. Ich nohy bežia k zlému a ponáhľajú sa prelievať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienkami skazy, hynutie a pustošenie je na ich cestách. Cestu pokoja nepoznajú, a v ich stopách nie je to práva. Chodia krivými chodníkmi, nikto nepozná pokoj, kto po nich kráča. Preto sa právo vzdialilo od nás a spravodlivosť nás nedostihne. Čakáme na svetlo a tu hľa tma, na jas a hľa chodíme v temnote. Hmatkáme po stene ako slepí a tápeme sťa ten, čo nemá oči. Za poludnia sa podkýname ako za súmraku, medzi zdravými sme ako mŕtvi. Všetci mrmleme ako medvede, steneme ako holuby. Čakáme na právo, ale ho niet, na spásu, ale je nám ďaleká. Lebo mnoho je našich priestupkov pred tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Veď naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme. Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinu. Odvrátili sme sa od nášho Boha. Hovorili sme o útlaku a odpadnutí. Osnovali sme a nerozvážne hovorili lživé slová. Tak je právo zatisnuté a spravodlivosť stojí ďaleko, lebo pravda klesá na námestí a poctivosť nemá prístupu. Pravda chýba. Kto odstupuje od zlého, býva olúpený. Hospodin to videl a nepáčilo sa mu, že nie je to práva. Videl, že nie je to nikoho a úžasol, že nikto nezasiahne. Tu pomohlo mu jeho rameno a jeho spása ho podoprela. Obliekol si spravodlivosť ako pancier a príľubu spásy na hlavu, zaodial sa rúchom pomsty ako šatom a prikryl sa rozhorlením sťa plášťom. Odplatí celkom podľa skutkov, svojim protivníkom hnevom a svojim nepriateľom odplatou. Aj ostrovom dá odplatu. Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a jeho slávy od východu slnka, lebo on príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hospodinov poháňa. Ale pre Sion príde ako vykupiteľ. Aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi odvrátili od priestupku. Znie výrok Hospodinov. Toto je moja zmluva s nimi, hovorí Hospodin. Môj duch, ktorý je na tebe, a moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva, ani z úst dietok tvojho potomstva odteraz nikdy viac, hovorí Hospodin.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 60. kapitola.
1: Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vschádza nad tebou. Lebo hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vschádza Hospodin a jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Národy prídu k tvojemu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. Pozdvihni oči dookola a pozri. Všetci sa zhromaždia a prídu k tebe. Tvoji synovia prídu zďaleka a tvoje céry v náručí budú nosené. Potom uvidíš a budeš žiariť. Zadiví a rozradostí sa ti srdce, lebo poklady mora sa k tebe obrátia, bohatstvo národov príde k tebe. Množstvo tiav ťa zaplaví, mladé veľblúdy z Midianu a Éfy. Všetci z Osáby prídu, donesú zlato a kadidlo a hlásať budú chválihodné skutky Hospodinove. Všetky kédarské stáda zhromaždia sa k tebe, barany nebájúcké budú ti k službám. Vystúpia na môj oltár ako ľúba obeť a tak ozdobím svoj nádherný dom. Kto sú títo, čo sa zlietajú ako oblak a ako holuby do svojich holubníkov? Veď na mňa budú čakať ostrovy, najprv taršíšské lode, aby zďaleka dopravili tvojich synov i svoje zlato a striebro s nimi, premeno tvojho Boha, Hospodina, a pre svätého v Izraeli, lebo ťa robí slávnym. Cudzozemci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú posluhovať. Lebo som ťa bil v svojom hneve, ale v svojej priazni som sa zľutoval nad tebou. Tvoje brány budú ustavične otvorené, vodne ani v noci ich nebudú zatvárať, aby ti mohli prinášať bohatstvo národov a privádzať svojich kráľov. Lebo národ i kráľovstvo, ktoré ti nebude slúžiť, zahynie a pohania budú iste vyhubení. K tebe spoločne príde sláva Libanonu, Cyprusy, jasene a smreky na ozdobenie miesta mojej svätyne. Tak uctím miesto svojich nôh. Synovia tvojich utláčateľov prídu k tebe zohnutí a budú sa ti klaňať k nohám tí, čo pohrdali tebou. A nazvú ťa mestom Hospodinovým, Sionom svätého v Izraeli. Za to, že si bol opustený a nenávidený a že nik neprišiel k tebe, urobím ťa naveky dôstojným radosťou pre všetky pokolenia. Sať budeš mlieko národov, kráľovské prsia budeš požívať. Tak poznáš, že ja som Hospodin, tvoj záchranca a tvoj vykupiteľ, mocný Jákobov. Miesto bronzu prinesiem zlato. Miesto železa prinesiem striebro a miesto dreva bronz a miesto kameňov železo. Pokoj ustanovím za tvoju vrchnosť a spravodlivosť za tvojho dohriadača. Nebudú počuť o útlaku v tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš spásou a svoje brány chválou. Slnko ti už nebude svetlom vodne a nebude ti svietiť svit mesiaca, ale Hospodin bude tvojim večným svetlom a tvoj Boh bude tvojou slávou. Tvoje slnko už nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojim večným svetlom a skončia sa dni tvojho smútku. V tvojom ľude všetci budú spravodliví, oni na večnosť zdedia krajinu ako výhonok mojej výsadby, dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim. Najmenší sa zmení na tisíc, najchatrnejší na mocný národ. Ja, Hospodin, v pravý čas to rýchle uskutočním.

0: Otázky a odpovede.
1: Čo je prestalizmus a kontinualizmus?
2: Tak to sú dva teologické myšlienkové smery, ktoré sa, ktoré sa snažia zodpovedať na dôležitú otázku jednu, alebo teda, alebo týkajú sa Božieho nadprirodzeného pôsobenia v dejinách a v súčasnosti. Teda, snažia sa zodpovedať na tú otázku, či aj dnes Boh pôsobí nadprirodzeným spôsobom. Na tie sú to protichodné myšlienkové smery, lebo prestalizmus hovorí, že Božie nadprirodzené pôsobenie malo svoje miesto len v určitých častiach dejín. Že Boh niekedy v nejakých častiach dejín pôsobil nadprirodzené, a niekedy nie. A kontinualizmus hovorí o tom, že pôsobí rovnako stále. Pri tom prestalizme tam sa často argumentuje tým, že jednak v Biblii vidíme to, že niekedy je nejaké obdobie plné zázrakov alebo nejaké udalosti. Možno najkrajší príklad by bol odchod Izraelcov z Egypta, vyslobodenie z Egypta. Tak to bol proste obdobie, kedy sa dial zázrak nad zázrak. Hej, že stále. Takisto aj cesta Izraelcov po púšti bola plná nejakých zázrakov, nadprirodzeného jednania. Hej. V samotných už potom dejinách niekedy, v nejakých obdobiach, až tak veľa zázrakov nevidno. Alebo až to tak nebije do očí. Druhá myšlienka, ktorá nám nesie ten prestalizmus, je to, že prečo vlastne Boh robí zázraky. Hej. A tam je tá odpoveď, že Boh robí zázraky preto, aby potvrdil pravdivosť nejakého, jednak toho, že je, ale aj pravdivosť nejakých vecí, ktoré sa dejú. Napríklad zázraky, ktoré robil Pán Ježiš Kristus, podľa tohto myslenia sú potvrdením toho, že on je Mesiáš, ktorý mal prísť. A znovu nájdeme v písme potvrdenie toho, že tento zázrak urobil, aby ukázal svojim učeníkom, že je Mesiáš. Hej? Alebo nasýtenie na púšti. Nasýtenie je takýto dôkaz toho, že Ježiš bol Mesiáš. No, ten prestalizmus má ale svoje nejaké také slabé miesta. Jedno z nich je to, že je samotná táto myšlienka, že či Boh robil a robí zázraky len preto, aby niečo potvrdzoval. A v písme si myslím, že nájdeme odpovede, že nie. Že nie je to tak. Že keď sledujeme zázraky Pána Ježiša Krista, tak on často urobil zázrak ako keby spontánne. Že stretol niekoho a zrazu sa zmiloval nad tým človekom. Dokonca skriesenie toho mládenca v nájme je takéto, hej, znajmu, že videl tam tú smutnú jeho matku, tak zastavil pohrebný sprievod a skriesil toho mládenca. A to, že sa zmiloval nad niekým takto spontánne, tak to skoro ako pravidlo sa opakuje, hej, že Boh videl tam slepého, zľutoval sa nad ním, hej, alebo malomocného, zľutoval sa, uzdravil. No a druhá slabina toho prestalistického myslenia je v tom, že tá odpoveď na to, že čo so zázrakmi, ktoré sa dejú dnes. Hej, lebo evidentne dnes sa v cirkvi, a dokonca celé dejiny cirkvi, sú nejaké evidované udalosti, ktoré sa dajú jednoznačne popísať ako zázračné. Hej. A od začiatku 20. storočia, kedy vzniklo letničné hnutie, tak ktoré to v zásade propaguje, to je jedna z nosných myšlienok, že duchovné dary napríklad dnes, tak sa tu aj nejaké dary prejavujú. A potom, že čo s tým? Lebo keď to Boh nerobí, tak to je celé podvod. A veľká časť kresťanstva žije pod vplyvom iného ducha. Lebo tam sa evidentne niečo deje. Takže mne sa zdá, že prestalizmus má aspoň tieto slabiny. A samozrejme, že z toho teda, keby som mal osobne povedať, dnes, ja som v tom ten kontinualista. Ja si myslím, že Božie pôsobenie proste je počas celých dejín a bude. A že to tak je. A že ten dôvod, prečo to tak je, nie je Je preto, že zázraky Boh nerobí len preto, aby dokázal nejakú pravdivosť niečoho, ale možno častejšie ich robí zo súcitu voči nám. Myslím sa ale tiež aj, že kontinualizmus má svoje slabiny alebo pokušenia, a že to môžeme vidieť v niektorých tých prúdoch dnešnej cirkvi, že potom ako keby sa príliš chcel orientovať na zázraky. A ako keby tam vznikali také myšlenkové spojenia, že tak Boh je len tam, kde sa dejú zázraky. Že kde sa nejakým spôsobom nadprirodzené prejavuje jeho moc. Alebo že Boh je len tak, kde sa prejavujú zjavné duchovné dary. A to si myslím, že je skrátkovité myslenie. A je v tom pokušenie potom vyhľadávať len zázraky a nejakú skúsenosť. A zabúda sa na to, že nakoniec nadprirodzená Božia moc sa často prejavuje v iných veciach, ktoré nemusia vyzerať zázračne. Napríklad zmenu ľudského charakteru. Čo niekedy viacej potrebujeme ako vonkajšie zázraky.

Rok korunuješ svojou dobrotou, z tvojich šľapají vyviera tuk. Žal 65, 12. verš. Ako chlapec som veľmi rád čítal knihy z edície Stopy. Boli to knihy plné dobrodružstva a napätia, v ktorých nieraz proti sebe stáli bledé tváre a indiáni. O indiánoch bolo známe, že boli výborní stopári. Vedeli čítať zo stôp a vystopovať už či nepriateľa alebo zvieratá. My sa blížime k záveru kalendárneho roka. A to je pre nás pozvaním, aby sme sa v jeho závere tiež stali takýmito stopármi. Stopármi, ktorí sa vyberú po Božích stopách. Tie stopy však nie sú pred nami, ale za nami. Preto vybrať sa po Božích stopách znamená vrátiť sa späť do nedávnej minulosti. Veď Boh i tento rok kráčal pred nami i s nami. Jeho nohy zanechali mnohé stopy v našom živote. Čo z nich vyčítame o Bohu? O tom, ako s nami naložil? To závisí od toho, aké máme vycvičené oko. Lebo Božie stopy vidí len vycvičené oko viery. Ono vidí Božie stopy i tam, kde iné oko nevidí nič. Vidí i to, čo iné oko nevidí. Žalmista je tiež taký stopár, ktorý sa vybral po Božích stopách. Čo z nich vyčítal? Hovorí, z tvojich šľapají vyviera tuk. V starej zmluve je tuk obraz hojnosti, štedrosti, požehnania a dobroty. Toto všetko a ešte oveľa viac dokáže žalmista vyčítať z Božích stôp. Lebo kadiaľ prejdú Božie nohy, tam zanechávajú za sebou stopy požehnania. Teraz je však rad na nás. Čo my dokážeme vyčítať z Božích stôp v uplynulom roku? Niektoré stopy sú viditeľné, neprihliadnutelné. Vidíme ich na miestach, na ktorých sme prežili veľké skúsenosti s Bohom. Skúsenosti, ktoré sa nám hlboko vrili do srdca. Iné stopy sú menej viditeľné. Ľahko ich prehliadneme. Vtedy potrebujeme, aby nám Boží duch otvoril oči a ukázal, kde všade bol Boh pri diele v našom živote. V čom všetkom mal náš dobrý Boh svoje prsty. Aký raz budeme prekvapení, keď nám to ukáže? A aký budeme zahambení, koľko milosti a dobroty sme v našom živote prehliadli? Preto trénujme naše oko viery, aby sme tých stôp prehliadli čo najmenej. Pane, pomôž nám vedieť lepšie čítať z tvojich stôp, aby z nás boli vďačnejší ľudia.

0: Vtedy povedal Lábánovi: Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Lábán mu však odpovedal: U nás sa to predsa nerobíva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená. Dokonči svadobný týždeň s touto a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších 7 rokov, dáme ti aj druhú. Jákob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. Potom mu Lábán dal svoju dcéru Ráchel za ženu. A Lábán dal svoju slúžku Bilhu, dcére Ráchel, za slúžku.
1: Genesis 29. kapitola, 25. až 29. verš. Prečo si ma oklamal? Kto sa to pýta? Ten, kto aj sám oklamal, a to vlastného otca. Klamár sa tak stane oklamaným. Podvádzajúci sa stane podvedeným. Čo si mi to urobil? Kto je ten, kto sa teraz cíti byť ponížený a zranený? Ten istý, ktorý predtým spôsobil bolesť a zranenie svojmu vlastnému bratovi. Ale prečo k tomu dôjde? Je to súčasť Božej výchovy Jakoba. Tu platí: kto čím hreší, tým trestaný býva. Čím sa Jakob previnil, tým ho Boh trestá a vychováva. Jakob nečaká, že môže byť oklamaný a podvedený tak, ako aj on sám oklamal a podviedol. Že niekto môže urobiť to isté jemu, čo on urobil druhému. Tak je to aj s nami. Ublížime, ale už si nevieme predstaviť, že by sa raz mohli vymeniť úlohy. Že to, čo sme my urobili druhým, by niekto mohol urobiť nám. Lában je mazaný človek. Jakob v ňom narazí na ešte väčšieho chytráka, ako je on sám. Zraní Jakoba na tom najcitlivejšom mieste. Tam, kde bola sústredená jeho túžba. Zraní ho v jeho veľkej zamilovanosti. Či som ti neslúžil za Rachel? V skutočnosti je to však Boh, ktorý lstivého Jakoba vychováva ešte lstivejším Lábanom. Lában sa stane nástrojom v Božích rukách. Pomocou neho Boh vovádza Jakoba do situácie, kde sa Jakob stane oklamaným Izákom i zraneným Ezavom. Tak ako bol Izák v tom, že požehnáva Ezava, ale bol oklamaný Jakobom, tak aj Jakob bol v tom, že si berie Ráchel, ale bol oklamaný Lábanom. Ako Jakob spôsobil svojmu bratovi bolesť, poníženie, zranenie a vyvolal jeho hnev svojim podvodom, tak Lában pôsobil Jakobovi to isté za svojim podvodom. Jakob musí na vlastnej koži okúsiť, ako chutí byť oklamaný a podvedený. A čo zistí? Že mu to vôbec nechutí. Lábanovi vyčíta: Čo si mi to urobil? Aj tu platí: čo nechceme, aby druhí urobili nám, nesmieme ani my urobiť im, ani nikomu inému. Lebo aká je sejba, taká je aj žatva. Pane, pomôž nám byť ľuďmi pravdy.

povedal som, ty si môj Boh, v tvojej ruke je môj čas. Žalm 31, 15 a 16 verš. Na začiatku nového roka je dobre pripomenúť si skutočnosť, že čas nášho života je v Božích rukách. O kom to však platí? Varí len o tých, ktorí spolu s Dávidom vyznávajú, ty si môj Boh? Nie, rovnako to platí o veriacich, ako i o neveriacich. Čas života každého človeka je v Božej ruke. Rozdiel je len v tom, že zatiaľ, čo veriaci o tom vie, a je to pre neho zdrojom veľkej útechy a povzbudenia, neveriaci o tom nevie. Preto žije v presvedčení, že čas je v jeho rukách. Samozrejme, že je to ilúzia, sebaklam, ktorý neveriaci zistí až na konci na smrteľnej posteli. Veď skúste na konci života pridať k svojmu životu hoci len deň života, alebo aspoň hodinu. Čo zistíte? Že svoj život nepredlžíte ani len o minútu. Prečo nie? Lebo váš čas nie je vo vašej ruke. Na konci vašich dní zistíte, že smrť je silnejšia než všetka vaša vôľa a túžba predlžiť čas svojho života. Keď raz Boh povie koniec, tak ten koniec príde a vy s tým nebudete môcť nič robiť. To, čo neveriaci zistí až na konci, veriaci vie od začiatku. Môj čas nie je v mojej, ale v Božej ruke. Ako dobre. Veď čo vieme o tejto ruke, či lepšie povedané o samom Bohu? Nemusíme ísť ďaleko. Stačí, keď si prečítame, čo o Bohu hovorí v tomto žalme žalmista. Hospodine, ty si moja skala, moja pevnosť. Vykúpil si ma, verný Bože. Zhliadol si na moju biedu. Vedel si o mne, keď som bol v tiesni a vypočul si môj úpenlivý hlas. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Hospodin mi zázračne prejavil milosť. Hospodin chráni verných. Keby sme to ako ľudia novej zmluvy previedli na spoločného menovateľa, tak by sme o tejto ruke mohli povedať, že je to prebodnutá ruka. V tejto prebodnutej ruke, ktorá sa z lásky ku mne nechala pribiť na kríž, je môj čas. Vieš ešte o nejakej inej ruke, ktorá by pre teba urobila to, čo táto ruka? Vieš ešte o inej ruke, ktorá by bola silnejšia, vernejšia, láskavejšia, milosrdnejšia než táto prebodnutá ruka? V nej je môj i tvoj čas. Keby sme na začiatku roka vedeli len toto, vedeli by sme dosť na to, aby sme mohli do budúcich dní vykročiť ako ľudia nádeje.

0: vtedy povedal Lábánovi: Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Lábán mu však odpovedal: U nás sa to predsa nerobíva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená. Dokonči svadobný týždeň s touto a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších 7 rokov, dáme ti aj druhú. Jákob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. Potom mu Lábán dal svoju dcéru Ráchel za ženu. A Lábán dal svoju slúžku Bilhu, dcére Ráchel, za slúžku. Jákob vošiel aj k Ráchel a miloval Ráchel väčšmi ako Leu. Slúžil u ňoho ešte ďalších 7 rokov.
1: Genesis 29. kapitola, 25. až 30. verš. V živote sa niekedy ocitneme v roli páchateľov. V roli tých, ktorí sa previnia voči druhým. Ktorí ich všeličím zrania. Buď ich ohovoríme, nespravodlivo obviníme, alebo sa voči ním nečestne zachováme. Ale nepochopíme, čo sme im vlastne spôsobili, pokiaľ to isté niekto neurobí nám. Nezistíme, ako to bolí, keď niekoho zraníme, až kým niekto iný nezraní nás. Preto potrebujeme, aby sa úlohy vymenili. Aby sa z nás, páchateľov, niekedy stali aj obete. Aby sme sa ocitli v koži tých druhých. To sa stalo Jakobovi. Boh si použije Lábana, aby voviedol Jakoba do situácie, ktorej sa on stal oklamaným Izákom aj zraneným Ezavom. Aby tak na vlastnej koži okúsil, aké je to byť oklamaným, podvedeným a zraneným. Podobne to robí Boh niekedy aj dnes. Použije rôznych ľudí, aby sme sa aj my ocitli v koži tých, ktorým sme ublížili a ich zranili. Aby všetky pocity, bolesti, hnevu, horkosti, poníženia a zranenia, ktoré sme spôsobili druhým, niekto iný spôsobil aj nám. Lebo až keď sa páchateľ ocitne v koži svojej obeti, začne vnímať seba, svoje činy a správanie očami druhých. Až keď zistíme, ako to bolí, čo sme spôsobili druhým, môžeme vykročiť na cestu skutočného pokánia. Čo urobí oklamaný Jakob? V prvom kole utrpí porážku. S prehrou sa však nezmierí. Je rozhodnutý ďalej bojovať o Ráchel. Aj keď za potupných podmienok. Lábán mu dá akože priateľskú ponuku, aby mu slúžil ďalších 7 rokov. Tak bude mať obe jeho céry za ženy. Bola to nehorazná požiadavka, ktorú však Jakob príjme. A tak, čím viac bojuje o milovanú Ráchel, tým viac sa dostáva do závislosti od prefikaného Lábana. Jakoba jeho voľba viac a viac vháňa do neslobody. Prijať Božiu vôľu, v tomto prípade Leu, by bolo oslobodzujúce. Ale presadzovať svoju vôľu je zotročujúce. To zistí aj Jakob. Ale nielen on. Aj mnohí iní po ňom. Lebo keď presadzujeme svoju vôľu proti Božej vôli, nestávame sa tým šťastnejšími ani slobodnejšími. Ale práve naopak. Pane, pomôž nám prijať Tvoju výchovu, keď nám do života pošleš Lábana.
2: Ježiš je víťaz.

povedal som, ty si môj Boh, v tvojej ruke je môj čas. Žalm 31, 15 a 16 verš. Aký čas poznáme? Minulý, prítomný a budúci. Každý z nich je v Božej ruke. I ten minulý. V akom zmysle je však naša minulosť v Božej ruke? Predstavte si, aké by to bolo, keby sme sa mohli vrátiť späť do minulosti a opraviť to, čo sme v nej pokazili. Ale my nemôžeme cestovať v čase, ani smerom dopredu, ani smerom dozadu. Čo nemôžeme my, môže Boh. On sa môže vrátiť späť do našej minulosti. On môže očistiť našu minulosť i odpustiť hriechy našej minulosti. Ba dokonca on môže pochovať našu minulosť. Prečo je to dôležité, aby sa to tak stalo? Bari na tom záleží? Veči neplatí, čo bolo, bolo. Veľmi na tom záleží, lebo nevyriešená, neodpustená minulosť nás raz nájde. Minulosť, ktorú Boh nepochoval, nás raz počká a bude nás súdiť. My si myslíme, že keď je minulosť za nami, tak všetko prikryl prach zabudnutia a všetko odplávalo do stratená. Že sa so svojou minulosťou už nikdy nestretneme. Ale to je omyl. Len tá minulosť, ktorú Boh pochoval svojim odpustením, nás už nikdy nestretne. Nikdy nebude na nás žalovať. Nikdy nás neodsúdi. Preto zvesť, že v Božej ruke je i náš minulý čas, je evanjeliom, je radosnou správou. Nemusíme utekať pred svojou minulosťou. Naopak, môžeme s ňou utekať k tomu, ktorý je Bohom veľkej milosti a hojného odpustenia. On i s našou minulosťou môže urobiť to, čo my nemôžeme. On ju môže odpustiť a pochovať. A čo je Bohom pochované, to už nikto nevzkriesí. Je to pochované navždy. Určite máme pred sebou veľa plánov, úloh a dôležitých záležitostí, ale najdôležitejšie zo všetkého je, aby minulosť zostala minulosťou a neprenášali sme ju so sebou do budúcnosti. Prejdime s našim pánom ten minulý rok a vyznajme mu naše viny. Potom on položí na nás svoje prebodnuté ruky a povie: odpustené sú tvoje hriechy. Pane, ďakujeme, že tvoje odpustenie nás zbavuje bremena minulosti.

0: Pán Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok

0: Nedávno sa niekto pokúsil vlámať do nášho auta tak, že rozbil okno. Čistenie od črepín skla trvalo dlho. Časť úlomkov skončila aj v mojich prstoch. A nie len to. Auto sme museli odstaviť, kým sme okno nevymenili za nové. Jeden neláskavý čin spôsobil toľko problémov. Ježiš kedysi hovoril o zlodejovi, ktorý sa nazýva nepriateľom našej duše. Jeho plánom je nás ukradnúť, zabiť a nakoniec zničiť. Ale smrťou na kríži Ježiš premohol zlodeja. Povedal, prišiel som, aby ste mali život a v plnosti. Človeče, to je pre teba. Nemyslíš? Hovor si o tom s Bohom. Počúva ťa.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 4. kapitola.
1: 7 žien uchopí v ten deň jedného muža a povie: vlastný chlieb budeme jesť, vlastným plášťom sa budeme odievať, len nech tvoje meno nosíme, odním z nás našu hanbu. V ten deň bude výhonok Hospodinov ozdobou a slávou, a ovocie krajiny bude pýchou a okrasou pre tých, čo budú zachránení v Izraeli. Ten, kto bude zachránený na Sione a zostane v Jeruzaleme, svätým sa bude volať. Každý, kto je v Jeruzaleme zapísaný k životu, keď Pán zmije duchom súdu a duchom očisty nečistotu dcér Siona a spláchne z neho krvnú vinu Jeruzalema. Hospodin stvorí nad celým príbytkom vrchu Sion a nad každým jeho zhromaždením vodne oblak a v noci dym a žiaru plápolajúceho ohňa, lebo sláva Hospodinova bude prístreším nad všetkým a stan na zatienenie pred horúčavou vodne ako útočište a skrýša pred lejakom a dažďom.

Kam pôjdeš pre povzbudenie? Kde nájdeš plne oddaných kresťanov, ktorí majú ľahký, bezproblémový život? Ukáž mi nejakého Bohom naplneného, duchom vedeného, pomazaného služobníka Pána a ja ti ukážem toho, kto je prenasledovaný, trestaný, často bezradný, skúšaný ohňom a zradnými vodami. Tí, čo sa snažia vyhýbať ťažkostiam, sotva spoznajú Boha v jeho plnosti. Snažia sa využiť vieru na to, aby sa vyhli krízovým situáciám a pritom si neuvedomujú, že sami seba okrádajú o vzácnu príležitosť zistiť, čo Boh vložil do ich vnútra. No raz príde deň, keď už nebude možné vyhýbať sa problémom a títo ľudia sa pod ich ťarchou zrútia. Nepoznajú totiž ten vnútorný zdroj sily, ktorý dáva Boh. Pavol píše v liste Efezanom v 3. kapitole 16. verši. Aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek. Pán potrebuje služobníkov, ktorí nie sú zmietaní závanom hociakého učenia, schopných rozlíšiť dobre od zlého a pevne kráčajúcich po tej správnej ceste, takých, ktorí nepotrebujú žiadneho špeciálneho učiteľa s nejakým novým zjavením, ktorí nepotrebujú pastiera spomedzi ľudí, aby viedol každý ich krok, nie sú závislí na druhých, aby boli šťastní a duchovne silní. Namiesto toho boli vystavení skúškam a dokázali, že majú v sebe život od samotného Boha, ktorý im svojou milosťou a milosrdenstvom pomáha v každej núdzi. Nielenže im bol Kristus zjavený, on sa aj v nich zjavuje. Zo skúsenosti kráľa Dávida v Cyklagu môžeme získať cenné ponaučenie. Dávid však našiel odvahu v Hospodinovi, svojom Bohu. 1. Samuelova, 30. kapitola, 6. verš. Je životne dôležité, aby sme sa kvôli ťažkostiam, čo na nás čakajú, naučili nájsť naše povzbudenie v Pánovi. Preto ťa v mene nášho Pána naliehavo prosím. Pozri sa na tú nesmiernu Božiu moc, ktorá v tebe pôsobí a vezmi si hojne z plnosti a dokonalosti Pána Ježiša Krista. Je úplne jedno, akým ťažkým skúškam budeš vystavený. Tvoj najvyšší Pán ťa cez ne prevedie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 44. kapitola.
1: Potom ma priviedol naspäť k vonkajšej bráne svätyne, obrátenej na východ. Tá bola zatvorená. I riekol mi Hospodin: táto brána bude zatvorená. Nesmie sa otvárať a nikto ňou nesmie vchádzať, lebo Hospodin, Boh Izraela, ňou vošiel. Teda bude zatvorená. Iba knieža, pretože je kniežaťom, sa smie usadiť v nej, aby jedol pokrm pred Hospodinom. Pred sieňou pri bráne smie vojsť a po tej istej ceste smie výjsť. Potom ma viedol severnou bránou k priečeliu chrámu. A videl som, že sláva Hospodinova naplňovala dom Hospodinov. Vtedy som padol na tvár. I riekol mi Hospodin: človeče, dávaj pozor, očami hľaď a ušami počúvaj všetko, čo ti hovorím o všetkých ustanoveniach o dome Hospodinovom, o všetkých jeho zákonoch, a dávaj pozor na vchody do domu a na všetky východy zo svätyne. Povedz vzdorovitému domu Izraela: takto vraví Hospodin Pán: dosť bolo už všetkých vašich ohavností, dom Izraela. Voviedli ste cudzincov, ľudí neobrezaného srdca i tela, do mojej svätyne, aby znesvetili môj dom, keď ste mi obetovali chlieb, tuk i krv, a všetkými svojimi ohavnostiami ste zrušili moju zmluvu. Nekonali ste službu v mojej svätyni, ale iným ste zverili službu v mojej svätyni. Takto vraví Hospodin Pán: nijaký cudzinec neobrezaného srdca a tela nesmie vstúpiť do mojej svätyne. Nijaký cudzinec, ktorý žije medzi Izraelcami. Ale Levíti, ktorí sa vzdialili odo mňa, keď blúdil Izrael, ktorí zablúdili odo mňa za svojimi modlami, budú znášať trest za svoje previnenie. Budú konať službu v mojej svätyni ako strážnici pri bránach chrámu a ako chrámoví služobníci. Oni budú pre ľud zabíjať spaľovanú obeť i zábytnú obeť a budú mu stáť k službe. Pretože im slúžili pred ich modlami a domu Izraela dali popud k vine, preto som zdvihol svoju ruku k prísahe proti nim, znie výrok Hospodina Pána, budú znášať trest za svoju vinu. Nesmú sa priblížiť ku mne, aby mi konali kňazskú službu, nesmú sa priblížiť ani k tomu, čo mi je sveté, ani k najsvetejším darom. Ponesú svoju hanbu za svoje ohavnosti, ktoré páchali. Určím ich na to, aby vykonávali službu v chráme pri všetkej práci a pri všetkom, čo sa v ňom koná. Avšak levítski kňazi z potomstva Cádokovho, ktorí konali službu v mojej svätyni, keď Izraelci zablúdili odo mňa, tí smú ku mne pristúpiť, aby mi slúžili, a budú stáť v službe predo mnou, obetovať mi tuk i krv, znie výrok Hospodina Pána. Oni môžu vstúpiť do mojej svätyne a priblížiť sa k môjmu stolu, aby mi slúžili a tak vykonávať moju službu. Keď však vstúpia do brány na vnútornom nádvorí, musia si obliecť ľanové rúcho, nesmú mať na sebe nič vlnené pri konaní služby v bránach na vnútornom nádvorí v chráme. Ľanové turbany budú mať na hlavách a ľanové zástery budú mať na bedrách. Nesmú sa opásať ničím, čo vyvoláva potenie. Keď budú vychádzať do vonkajšieho nádvoria k ľudu, musia vyzliecť rúcha, v ktorých konajú službu, a uložiť ich do komôr pri svätyni. Musia sa preobliecť do iných šiat, aby svojimi rúchami nepreniesli svetosť na ľud. Hlavu si nesmú oholiť, ani nesmú nechať vlasy voľne visieť, ale vlasy na hlave si pristrihnú. Nijaký kňaz nesmie piť víno pri vstupe do vnútorného nádvoria. Ani vdovu, ani zahnanú si nesmú vziať za ženu, ale len panny z potomstva domu Izraela. Ale vdovu, ktorá je vdovou po kňazovi, si smú vziať. Budú učiť ľud rozlišovať medzi svätým a nesvätým a rozoznávať medzi nečistým a čistým. V sporných prípadoch majú súdiť. Podľa mojich právnych nariadení majú súdiť. Musia zachovávať moje zákony i moje nariadenia na všetky moje sviatky, moje dni sviatočného odpočinku majú pokladať za sveté. Nesmú vstúpiť k mŕtvemu človeku, aby sa nepoškvrnili. Iba kvôli otcovi, alebo kvôli matke, alebo kvôli synovi, alebo kvôli dcére, kvôli bratovi a kvôli sestre, ak nebola vydatá za muža, sa smú poškvrniť. Po svojom očistení má si pripočítať 7 dní a v deň, keď znova vojde do svätyne, do vnútorného nádvoria konať službu vo svätyni, musí priniesť svoju obeť za hriech. Znie výrok Hospodina Pána. Nemajú mať dedičné vlastníctvo. Ja som ich vlastníctvom. Nedajte im vlastníctvo v Izraeli, lebo ja som ich vlastníctvom. Pokrmovú obeť i obeť za hriech i obeť za vinu budú oni jedávať, ako aj všetko, čo prepadlo kliatbe v Izraeli, má patriť im. Aj najlepšie prvotiny zo všetkého a všetky dávky zo všetkého, z čoho vydávate dávky, majú patriť kňazom. I prvotiny svojho zarobeného cesta dajte kňazovi, aby spočinulo požehnanie na tvojom dome. Kňazi nesmú jesť nejakú zdochlinu, ani roztrhané z vtáctva, ani z dobytka.

Sme vzácni v jeho očiach. Jedného dňa som svojim deťom povedal, keď trpíte a potrebujete pomoc, len mi zavolajte. Som tu vždy pre vás, je úplne jedno, kde sa budem práve nachádzať, ja prídem. Som len obyčajný pozemský otec, no o čo viac sa o nás stará náš nebeský otec? Varion neodpovie na naše volanie? Biblia nám hovorí v Žalme 72 vo veršoch 12 až 14. On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedného i toho, ktorému nik nepomáha. Zmilúvá sa nad slabým a biedným a zachraňuje život chudobných. Z útlaku a násilia im vykupuje dušu, ich krv je vzácna v jeho očiach. Boh nám prakticky hovorí, tí, ktorí ste chudobní, biední, plní pocitov bezmocnosti, vy všetci, ktorí ste boli vystavení útokom nepriateľa, vári neviete, že ste vzácni v mojich očiach? Stačí, aby ste ku mne zvolali a ja vás ochránim pred nástrahami diabla. Aj král Dávid takto svedčil v Žalme 34, verš 6. Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Nemusíš poznať množstvo náboženských výrazov, aby si požiadal Pána o pomoc. Jediná vec, ktorú si musíš uvedomiť, je, že bez ohľadu na to, ako veľmi si zlyhal, či aké hriechy si spáchal, tí, ktorí robia úprimné pokánie, budú vždy vzácni v jeho očiach. V zjavení Jána, v 3. kapitole, 20. verši, Kristus hovorí, Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Prečo klope? Pretože tvoj život je vzácny v jeho očiach. On sa ťa nikdy nevzdá. Vždy znovu príde a prihovorí sa tvojmu srdcu. Požiadaj ma o pomoc práve teraz, keď si v núdzi. Možno si vkročil do kostolov, kde ťa odsudzovali a ponižovali, pretože ťa posudzovali len podľa tvojho vonkajšieho vzhľadu. No Boh takto nekoná. On vidí do tvojho vnútra. Dá ti radosť a krásu namiesto špiny, prachu a odpadkov. On ťa oslobodí. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, pri mestskej bráne v Sodome sa Lót stretol s dvoma cudzími mužmi. Lót bol iný ako ostatní obyvatelia Sodomy. Veril Bohu a chcel zabrániť tomu, aby sa týmto mužom niečo stalo. Takéto incidenty boli pravdepodobne bežné. Preto ich pozval k sebe domov a pripravil im večeru. Ale predtým, ako šli spať, dom obklúčili muži z mesta. Zdá sa, že Lóta to nejako zvlášť neprekvapilo. Otvorme si 19. kapitolu knihy Genesis a budem čítať 6. a 7. verš. Lót predstúpil pred nich, ale zatvoril za sebou dvere a povedal: Prosím vás, bratia moji, neurobte takú hanebnosť. Sodomskí muži stáli predo dvermi a žiadali, aby im Lót vydal svojich hostí. Lót ich oslovil: Prosím vás, bratia moji, neurobte takú hanebnosť. Takto sa na to Lót pozeral a už tam žil dosť dlhú dobu. Preňho to nebola nová morálka, ale starý hriech. 8. verš. Pozrite, mám dve céry, ktoré ešte neobcovali s mužmi. Vyvediem vám ich a robte s nimi, čo sa vám zapáči, ale týmto mužom nič nerobte, veď sa uchýlili do môjho prístrešia. Cítil sa zodpovedný za hostí, o ktorých sa staral. Lót bol ochotný spraviť takúto obeť, aby ochránil svojich hostí. 9. verš. Oni ho však zahriakli: Zmizni odtiaľto. A ďalej vykrikovali: Sám sa sem prisťahoval ako cudzinec a ešte chce aj rozhodovať. Horšie dopadneš ako oni. Surovo dorážali na Lóta a chystali sa vylomiť dvere. Sám sa sem prisťahoval ako cudzinec a ešte chce aj rozhodovať. Ako vidíme, Lót sa ako sudca angažoval v politickej oblasti. Čítajme ďalej 10. a 11. verš. V tom tí dvaja muži vlastnými rukami vtiahli Lóta do domu a zamkli dvere. Tých, čo boli vonku, od najmenších po starých, ranili slepotou, takže nemohli nájsť dvere. Keby Lótovi hostia nadprirodzene nezasiahli, sodomskí muži by ich zrejme sexuálne zneužili a možno aj zabili. To bol aspoň ich zámer. Pokračujme 12. až 14. veršom. Potom muži povedali Lótovi: Máš tu ešte niekoho zo svojich? Zaťa, synov, céry a všetkých z mesta, čo patria k tebe, vyveď odtiaľto. Zničíme toto miesto, lebo žaloba naň je pred Hospodinom veľmi veľká. Hospodin nás poslal, aby sme ho zničili. Na to Lót vyšiel a svojim nastávajúcim zaťom, ktorí si chceli vziať jeho céry za manželky, povedal: Vstaňte, odíďte z tohto miesta, lebo Hospodin zničí toto mesto. Oni sa však nazdávali, že žartuje. Lót sa ocitá v zložitej situácii. V Sodome prežil roky. Naučil sa tolerovať takéto veci, hoci ich označuje za hanebnosť. Jeho synovia a céry vyrastali v tomto prostredí a zdá sa, že si vyhliadol zaťo spomedzi ľudí s týmito etickými normami. Keď Lót teraz dostal slovo od pána, aby opustil mesto, išiel k svojim nastávajúcim zaťom a povedal: Odíďme z tohto miesta, lebo Hospodin zničí toto mesto. A oni sa na tom zasmiali. Vysmievali sa mu. Predpokladám, že vedeli, že týždeň predtým Lót investoval nemálo peňazí do nehnuteľností. Žil tam spolu s nimi ako jeden z nich, bez toho, aby sa od nich zásadne líšil. A zobrali jeho varovanie ako vtip. Lót žil na tomto mieste z Božej vôle, ale nemal žiadne svedectvo o Bohu. Nikoho v tomto meste nezískal pre pána. Tento princíp platí aj dnes. Ak sa znížime na ich úroveň, nezískame ich. Úprimne povedané, súhlasil by som s Abrahámom, že Lót nebol spasený, ale pripomeňme si Petrove slová. Druhý list Petra, 2. kapitola 6. až 8. verš. Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na záhubu a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich bezbožníkov ale spravodlivého Lóta, ktorý sa trápil bezúzdným správaním nemravníkov, zachránil. Kým tento spravodlivý prebýval medzi nimi, deň čo deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich bezbožné skutky. Poviem vám, Lótovi sa tam v Sodome nikdy nepáčilo. Teraz, keď má opustiť to mesto, nikto nechce ísť s ním, len jeho manželka a dve céry. Čítajme v našom texte 15. a 16. verš. Keď svitol deň, anjeli naliehali na Lóta a povedali: Vstaň, vezmi manželku a obe céry, ktoré tu máš, aby si pre neprávosť mesta nezahynul. Keď váhal, muži uchopili za ruku jeho i jeho manželku a obe céry, lebo Hospodín ich chcel ušetriť. Vyviedli ho von, mimo mesta, a tam ho nechali. Tu je človek, ktorý napriek všetkému patrí Bohu. Keby som mal len knihu Genesis, neviem, či by som veril, že Lót bol spasený, ale Peter ho nazýva spravodlivým a tak vieme, že bol. Lót bol spravodlivý, pretože nasledoval Abraháma. Veril v Boha a prinášal mu obete. Boh sa zmilúva nad Lótom. Lót verí Bohu a opúšťa mesto. 17. až 19. verš. Keď ich viedli von, povedali: Zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa, ani sa nikde v celom okolí nezastavuj. Zachráň sa na vrchoch, aby si nezahynul. Lót im povedal: Nie tak, pane, veď tvoj sluha získal tvoju priazeň a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mu preukázal, keď si mi zachránil život, ale ja už nevládzem ujsť na vrch. Zachváti ma pohroma a zomriem. Ani len Lót nechcel ujsť. Síce opustil mesto, ale už nevládal ujsť na vrch. 20. verš. Pozri, tu nablízku je mesto, tam môžem ujsť. Je malé, v ňom sa zachránim. Či nie je malé? Ja zostanem nažive. Toto malé mesto, kam Lót išiel, sa volalo Coar. Napriek tomu, že Lót vyšiel zo Sodomy a bol zachránený pred jej odsúdením, predsa len bol silne poznačený všetkým, čo tam prežil. Práve vtedy sa dostal do veľkých problémov. Boh zničil Sodomu a Gomoru a dozvedáme sa dve veci. A bol zachránený pred jej odsúdením, predsa len bol silne poznačený všetkým, čo tam prežil. Práve vtedy sa dostal do veľkých problémov. Boh zničil Sodomu a Gomoru a dozvedáme sa dve veci. Jedna sa týka Lótovej ženy,

Čo sa pani Lótová otočila a obzrela? Nazdávam sa, že z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod bol ten, že nechcela opustiť Sodomu. Milovala Sodomu. Milovala aj Lóta, ale veľmi si obľúbila Sodomu. Nechcela ju opustiť. Pravdepodobne bola členkou kultúrneho spolku, krajčírskeho spolku a spolku milovníkov Shakespearea. V skutočnosti v meste nebol spolok, ktorého by nebola členkou. Milovala tieto krátke popoludnejšie posedenia. Nie som si istý, ale možno sa v jednom peknom a útulnom klube schádzali aj na štúdium náboženstva. Do všetkého sa zapájala a nechcelo sa jej odísť. Jej srdce bolo v Sodome. Telom síce zo Sodomy odišla, ale srdcom zostala tam. Pre nás z toho vyplýva jedno veľké ponaučenie. Mnohí kresťania hovoria o tom, ako by chceli, aby Pán Ježiš prišiel, ale ich život tomu nenasvedčuje. V nedeľu ráno je im zaťažko odísť zo svojho krásneho domu. A v nedeľu večer zase nejdú z domu, lebo si nechcú nechať uísť program v televízii. Práve vtedy idú ich obľúbené relácie. Ale keď Pán raz naozaj príde, milý poslucháč, tak necháš svoj televízor aj svoj krásny domov. Necháš všetko. Položím ti jednu otázku. Zlomí ti to srdce, keď to všetko budeš musieť zanechať? Veľakrát som si položil túto otázku. Ak mám byť úprimný, nechce sa mi odísť. Rád by som tu zostal. Mám tu svojich priateľov a blízkych, s ktorými chcem byť. A mám rád prácu v rádiu, v ktorej by som rád pokračoval. Budem k vám úprimný. Dúfam, že ma tu Pán ešte chvíľu ponechá. Ale tiež chcem povedať, že keď si ma k sebe povolá, nebudem tu mať nič, čo by mi zlomilo srdce. Síce mám rád svoj domov, nemám problém s tým, aby som ho opustil. A čo vy? Pani Lótová sa otočila a obzrela sa. Ten druhý dôvod, prečo sa obzrela, bol jednoducho ten, že neverila Bohu. Boh povedal, zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa, ani sa nikde v celom okolí nezastavuj. Lót sa neobzrel, veril Bohu, ale jeho žena Bohu neverila. Nebudem sa venovať príbehu o Lótových dcérach, ktorý máme vo veršoch 31 až 38. Je nechutný a odporný. Lót neurobil dobre, keď sa presťahoval do Sodomy. Prišiel o všetko okrem svojej vlastnej duše. Je obrazom mnohých ľudí, ktorí neberú hriech vo svojom živote vážne. Sú síce zachránení, ale tiež akoby cez oheň. Pán takýmto ľuďom hovorí, že ak oni neodsúdia hriech vo svojom živote, tak on ho bude súdiť. Lótov príbeh je toho príkladom. Na záver tejto 19. kapitoly sa pozrime na Abraháma. Čo si o tomto všetko myslel? Čítame 27. a 28. verš. Keď Abraham včas ráno vstal, šiel na miesto, kde predtým stál s Hospodinom. Pozrel smerom k Sodome a Gomore i na celé okolie a videl vystupovať dym zo zeme ako dym z huty. Keď sa Abraham pozrel na Sodomu, musel byť smutný. Neviem, či vedel, že Lótovi sa podarilo uniknúť. Pravdepodobne sa o tom neskôr dozvedel. Keď sa tam pozrel, bol smutný pre Lóta, ale neinvestoval tam ani cent. Keď prišiel Boží súd, nevykoľajilo ho to, pretože nemiloval Sodomu a veci tohto sveta. V prvom liste Jána 2.15 sa píše: Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Párkrát som mal kázeň, ktorú som nazval Prehliadka Sodomov. Najprv sa na ňu pozrím očami samotného Lóta. Mal na Sodomu zlý pohľad. A potom očami Lótovej ženy. Zamilovala sa do Sodomy. Prehliadku mesta môžete absolvovať aj spolu s Abrahámom. Nič v ňom nestratil. A nakoniec môžete ísť na prehliadku spolu s Pánom a vidieť Sodomu tak, ako ju vidí on. To, že sa cirkev dnes nepozerá na hriech Sodomie tak, ako sa naň pozerá Boh, je veľmi zlé. Nemyslím si, že Sodomia je rozšírená viac ako v minulosti, ale značná časť populácie ju praktizuje. Hovoríme o nej otvorenejšie ako kedykoľvek predtým
a je prítomná u

0: uprostred nás. Aký by mal byť postoj kresťana k homosexualite? Dokonca aj Lót to vo svojej dobe vyjadril slovami: neurobte takú hanebnosť. A Boh ju odsúdil. Nemalo by byť Božiemu dieťaťu jasné, že by sa nemal týmito vecami kompromitovať? Je to hriech. Svet sa mu odáva a najprv ho nazýva chorobou a potom inakosťou. Biblia to označuje ako hriech. V liste Rimanom v 1. kapitole od 26. po 28. verš čítame Pavlove slová: preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. 19. kapitola Genesis je veľmi dôležitou kapitolou pre súčasnú generáciu. 20. kapitola sa javí tak potrebná ako 5. koleso u voza. V tejto kapitole môžete mať pocit, že by ste ju najradšej preskočili. Abraham v nej zopakuje hriech, ktorý spáchal po príchode do Egypta, keď klamal, že Sára je jeho sestra. Je to podobne trápny príbeh, ale túto kapitolu tu máme z jedného veľmi dôležitého dôvodu. Abraham a Sára sa budú musieť vysporiadať s týmto hriechom skôr, ako budú mať Izáka. Skôr, ako ich Boh požehná. To platí aj pre nás. Kým sa nevysporiadame s hriechom v našom živote, nemôžeme prijať od Boha požehnanie. V tejto 20. kapitole upozorním len na dôležité skutočnosti. Budem čítať prvé dva verše. Odtiaľ sa Abraham vybral do kraja Negev. Zastavil sa medzi Kadéšom a Šúrom a dočasne zostal v Geráre. Abraham vtedy o svojej manželke Sáre hovorieval: toto je moja sestra. Gerársky kráľ Abimelech poslal po Sáru a vzal si ju. Musím povedať, že toto je zaujímavé. Myslíte si, že Sára bola krásna? V tomto čase už mala skoro 90 rokov a stále je krásna. Nie veľa starších občanov sa môže radiť do tejto kategórie. Všimnime si tiež, že Abraham sa presunul ďalej na juh. Zašiel až za Kadéš Barneu, kde neskôr Izraeliti na ceste z Egypta odmietli vstúpiť do zasľúbenej krajiny. Odišiel až do Geráru a myslím si, že tam nemal čo chodiť. Ale nech už je ako je, znova klamal ohľadne Sáry. Všimnime si ale Abrahámovo priznanie, pretože ono robí túto kapitolu dôležitou. Odhaľuje skutočnosť, že Abraham a Sára nemôžu mať Izáka, kým sa vo svojom živote nevysporiadajú s hriechom, ktorý siaha do ďalekej minulosti. Prejdime k 11. veršu. Abraham odvetil: povedal som si, na tomto mieste určite nie je to bázne pred Bohom a pre moju ženu ma zabijú. Abraham sa tu rozpráva s Abimelechom, ktorý je veľmi znepokojený tým, že by Abraham bol schopný niečoho takého ako klamať o svojej žene. Abraham znovu nedôveruje Bohu. Vedel, že prišiel do bezbožného mesta, ale zistí, že Abimelech má veľký zmysel pre to, čo je správne a čo zlé. Abimelech kladie obrovskú hodnotu na charakter a všetko nasvedčuje tomu, že pozná Boha. Chudák Abraham tu popri Abimelechovi nevyzerá dobre. 12. verš. Napokon, ona mi je naozaj sestrou. Je to dcéra môjho otca, no nie dcéra mojej matky. Stala sa mojou ženou. Abraham dáva všetko zo seba. Hovorí, keď mám povedať pravdu, je to polovičné klamstvo. Sára je moja polovičná sestra a je mojou ženou. 13. verš. Keď ma Boh po odchode z otcovského domu nechal blúdiť, vtedy som jej povedal: preukáž mi túto láskavosť. Všade, kam prídeme, povieš, to je môj brat. Abraham postrádal úplnú istotu a dôveru v Boha. Keď putovali, mal so Sárou dohodu, že kamkoľvek pôjdu, bude vystupovať ako jeho sestra, pretože sa bál, že ho kvôli nej zabijú, ak zistia, že je jej muž. Abraham a Sára verili, že toto Abrahamovi zachráni život. Túto malú dohodu mali už z čias, keď boli spolu v Egypte, a teraz ju použili znovu. Tento hriech musia vyriešiť skôr, ako Boh vypočuje Abrahamovu modlitbu, aby mu poslal syna. Izák sa nenarodí, kým sa toto nevyrieši. Koľko je takých kresťanov, ktorí vo svojom živote neriešia hriech a potom nemôžu od Boha prijať požehnanie? Keby ľudia vo vedúcich pozíciách v cirkvi vyznali svoj hriech a vysporiadali sa s ním, úprimne verím, že by sme mali prebudenie. Neverím, že môžeme prijať požehnanie, pokým sa nevysporiadame so svojím hriechom. Vypočujme si Pavlove slová, ako sú zaznamenané v 1. liste Korinťanom v 11. kapitole od 28. po 32. verš. Nech teda skúma človek sám seba, a tak nech je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Tým však, že nás súdi Pán, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. Boh odopiera požehnanie cirkvi a veriacim, ktorí sa vo svojom živote odmietajú vysporiadať s hriechom. Toto je veľké ponaučenie, ktoré máme v tejto 20. kapitole knihy Genesis.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Vtedy Mária i Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho ženu Kúšíku, ktorú si vzal, lebo si bol vzal za ženu Kúšíku. Povedali totiž, hovorí Hospodin len skrze Mojžiša a nehovorí aj skrze nás. Hospodin to počul. Mojžiš bol o mnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. Hospodin zrazu povedal Mojžišovi, Áronovi a Márii. Vyjdite všetci traja ku svetostánku. A oni traja vyšli. Potom Hospodin zostúpil v oblakovom stĺpe a zastal pri vchode do stánku. Keď zavolal Árona i Máriu, obaja vyšli. I riekol, počujte moje slová. Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu znať vo videní, prehovorím vo sne k nemu. Avšak môj služobník Mojžiš nie je taký. Je dôverníkom celého môjho domu. Zhováram sa s ním z oči v oči a vo videní, nie v záhadách môže uzrieť podobu Hospodinovu. Ako to, že ste sa nebáli rozprávať proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? A hnev Hospodinov vzblkol proti ním a odišiel.
1: Numeri, 12. kapitola, od 1. po 9. verš. Mária s Áronom sú presvedčení, že v národe im patrí rovnaké postavenie ako ich bratovi Mojžišovi. Veď predsa Boh rovnako hovorí ich prostredníctvom ako Mojžišovým. No Boh im práve oznámi, že sa hlboko mýlia. Mojžiš totiž predstavuje úplne inú kategóriu proroka. Na rozdiel od nich Boh si s ním hovorí z očí v oči. Navyše Mojžiš smie to, čo nikto iný nesmie. On smie zazrieť Hospodinovú podobu. Táto výsada je daná len Mojžišovi, nikomu inému. Preto ich Boh karhá. Prečo ste sa teda odvážili hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? Prečo? Pre svoju žiarlivosť a závisť. Ako však máme rozumieť Božiemu karhaniu Árona a Márie? Varí sa máme báť čokoľvek o druhých povedať? Napríklad o svojich kazateľoch či o iných vedúcich pracovníkoch v cirkvi? Áno i nie. Veľakrát totiž nevieme hovoriť o druhých bez toho, aby sme zároveň nehovorili proti ním. A hovoriť proti druhému znamená súdiť ho. Do nášho hovorenia o druhým sa tak často primieša duch súdu. A tohto sa máme báť. Máme sa báť hovoriť o druhých tak, že zároveň hovoríme proti ním, že im ubližujeme, ohovárame a odsudzujeme ich. Lebo tu platí, nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Matúš, 7. kapitola, 1. verš. Keď hovoríme proti druhým, Boh si ich berie pod svoju ochranu. Nemusí sa to stať hneď ako v prípade Mojžiša. Ale Boh svojím časom rehabilituje všetkých, ktorým bolo ukrivdené. Jedno však môžeme vedieť už teraz. A síce, že našim hovorením proti Božím služobníkom privolávame na seba Boží hnev. Hospodin sa na nich roznieval a odišiel. A to je už vážne. Pane, prosíme, stráž naše ústa, aby naše hovorenie o druhých nebolo hovorením proti ním.

Poznanie Boha sa začína poznaním Ježiša. Nemôžeš poznať Boha v jeho plnosti, pokiaľ neuvidíš Krista tak, ako to chce Boh. Ježiš povedal v Evanjeliu Jána v 14. kapitole v 9. verši: Kto videl mňa, videl aj Otca. Musíme hľadieť na Ježiša nie tak, ako o ňom učia ľudia, ale tak, ako nám ho zjavuje Duch. A on ho zjavuje tak, ako Boh chce, aby sme ho videli a poznali. V mojej knižnici sa nachádza veľa diel o Ježišovi, napísaných dobrými, zbožnými ľuďmi, a predsa som presvedčený, že mnohí z nich nikdy nehľadeli na Ježiša spôsobom, aký chce Boh. Verím, že Boh chce, aby sme sa pozerali na jeho syna takto. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny. List Jakuba, 1. kapitola, 17. verš. Ježiš bol darom, prostredníctvom ktorého nám Boh poslal všetky svoje zdroje. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Evanjelium Jána, 3. kapitola, 16. verš. Kristus je pre nás Božím dokonalým darom, ktorý k nám zostúpil od Otca. V starej zmluve dal Boh Izraelu na púšti mnoho zázračných darov. Oblak, ktorý ich ochránil pred spaľujúcim slnkom, oheň, ktorý ich v noci viedol do bezpečia, vodu, ktorá vytryskla zo skaly, aby si uhasili mučivý smet, palicu, ktorá utíšila rozbúrené vody, mosadzného hada, ktorý vyliečil každé uštipnutie jedovatých plazov. No všetky tieto veci boli len tiene. Kto bol tou skalou, z ktorej vytryskla voda? Kto bol tým ohňom, manou, mosadzným hadom? Všetko, čo Boh urobil pre Izrael, bolo skrze Ježiša. Presne tak, to Ježiš bol každým jedným z týchto darov. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. A všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Prvý list Korintianom, 10. kapitola, 1. až 4. verš. My máme dnes o mnoho viac než len tiene. My máme tú skutočnú podstatu samotného Krista a on prebýva v nás.

0: a hnev Hospodinov vzblkol proti ním a odišiel. Keď ustúpil oblak od stánku, aj hľa Mária bola malomocná ako sneh. Áron sa obrátil k Márii a hľa bola malomocná. Vtedy Áron povedal Mojžišovi: O Pane, neuvaľuj na nás pokutu za hriech, ktorého sme sa bláznivo dopustili. Nech nie je ona, prosím, ako mŕtvorod, ktorý má polovicu svojho tela v rozklade strávenú, keď vychádza zo života svojej matky. Vtedy Mojžiš volal k Hospodinu: Nieže, prosím, uzdrav ju. Hospodin riekol Mojžišovi: Keby jej otec napľúval do tváre, nemusela by sa 7 dní hanbiť. Nech sa zatvorí na 7 dní mimo tábora a potom nech ju privedú. Vtedy zatvorili Máriu mimo tábora na 7 dní. Ľud sa nevydal na cestu, kým Máriu nepriviedli. Potom sa ľud vydal na cestu do Chacérotu a táboril na Páranskej púšti.
1: Numeri 12. kapitola od 9. po 16. verš. Márino a Áronovo reptanie proti Mojžišovi nezostane bez následkov. Hospodin sa na nich rozhneval a odišiel. Boh sa síce hnevá na obidvoch, ale jeho trest dopadne len na Máriu, iniciátorku vzbúry proti Mojžišovi. Mária bola malomocná, zbelela ako sneh. Byť malomocným znamenalo byť nečistým. Mária ublížila Mojžišovi, ale ešte viac sebe. Lebo nemôžeme hovoriť proti druhým bez toho, aby to neznečistilo a nepošpinilo aj nás samých. Márino malomocenstvo sa stalo viditeľným. Áron sa obrátil k Márii a videl, že je malomocná. Trest, ktorý dopadol na Máriu, otvorí Áronovi oči pre hriech, ktorého sa obaja dopustili. A zároveň mu otvorí ústa k pokániu, keď Mojžišovi hovorí: Môj pán, prosím, nedaj nám znášať trest za hriech, ktorého sme sa nerozvážne dopustili. Hriech, ktorého sa spolu s Máriou dopustili, nebol len nerozvážnosťou, ale bláznovstvom. Pretože sme sa dopustili bláznovstva. Hriech nie je len vina, ktorá si zaslúži trest. Hriech je aj bláznovstvo, ktorým ničíme život sebe i druhým. Ale podobne ako Áron, to neraz zistíme až vtedy, keď je už neskoro. Keď sme sa už bláznovstva dopustili. Čo urobí Mojžiš? Až teraz ho prvýkrát počujeme hovoriť. Keď šlo o neho, keď sa mu krivdilo, mlčal. Ale keď ide o Máriu, o jej uzdravenie, nemlčí, ale sa za ňu prihovára. Za tú, ktorá sa voči nemu previnila a ublížila mu. Mojžiš teda volal k Hospodinovi: Bože, prosím ťa, uzdrav ju. Boh vypočuje jeho prosbu a Máriu uzdraví, ale neušetrí ju verejného pokarhania a hanby. Nech je na 7 dní vylúčená z tábora. Tak ako dcéra, ktorej otec za trest napľul do tváre, bola na znamenie hanby vylúčená na 7 dní z rodiny. Tým sa Márino previnenie stane verejne známym. Jeho dôsledky majú pritom dopad na celý ľud. Ľud sa nevydal na ďalšiu cestu, kým sa Mária nevrátila do tábora. Hriech jednotlivca spomalí putovanie Božieho ľudu. Previní sa jeden, ale trpí celé telo. Platilo to vtedy a platí to aj dnes. Pane, aj my sme sa svojím hriechom nieraz dopustili bláznostva. Prosíme, odpusť nám.

Prebuď sa a ži. Teraz. Väčšina z nás stále očakáva svoje uspokojenie v budúcnosti. Myslíme si, že nejaké budúce udalosti či zmena okolností nám prinesú pokoj a radosť. Často hovoríme, len počkaj, môj čas príde, nejakým spôsobom na nejakom mieste v nejakom vhodnom okamihu. Neviem síce, čo je pre mňa prichystané, no už to prichádza. Sme ako malé deti, čo sa tešia na Vianoce a nedočkavo počítajú zostávajúce dni. Raz, počas žalostného, seba hodnotiaceho obdobia svojho života, napísal Dávid, že má pocit, že čas príliš rýchlo uteká. Myslel si, že tak málo toho vykonal. Všetko sa mu v tom čase zdalo márne. Človek pobieha sem i tá ako tieň. Vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to zoberie. Na čo by som mal teda čakať, Pane? Žalm 39, 7 až 8 verš. Dávid bol úplne zronený a jeho situácia sa mu zdala beznádejná. Srdce mal tak zmetené, že sa pýtal. Na čo by som mal teda čakať, Pane? Nedávno som sa len tak sám potuloval po kopcoch a Boh sa môjmu srdcu prihovoril takým istým spôsobom. Dávid, na čo vlastne čakáš? Prečo práve neprežívaš najlepší deň svojho života? Prečo práve teraz nemôže byť tvoj život naplnený a radosný? Neexistuje nič, čo by si práve teraz nemal mojom synovi Ježišovi. A tak sa ťa pýtam, milý poslucháč, poslucháčka, na čo ty teraz čakáš? Možno odpovieš, čakám na Pána pravého. Čakáš na toho Božieho človeka, o ktorom si myslíš, že ťa vyslobodí z pocitu osamelosti a naplní tvoju dušu nevyslovnou radosťou. Avšak aj v manželstve sú niektorí ľudia až tak znechutení zo svojich polovičiek, že už len čakajú, kým ten druhý odíde na večnosť, aby potom do ich prázdnych životov mohla ešte prísť nejaká romantika, ako si to myslia. Nič ťa nezachráni pred tebou samým. Ak si myslíš, že niekto z ľudí vyrieši tvoj problém osamelosti, veľmi sa mýliš. Ty musíš nájsť záchranu, pokoj a šťastie práve teraz. Ježiš je jediný, kto dokáže zaplniť tú ohromnú prázdnotu. Prebuď sa a vzhliadni k nemu a ži.

0: Hospodin hovoril Mojžišovi: Pošli mužov preskúmať kanánsku krajinu, ktorú dám Izraelcom. Pošlite po jednom mužovi z každého otcovského kmeňa. Nech je každý z nich kniežaťom. Mojžiš ich poslal z Páranskej púšte na pokyn Hospodinov. Všetci títo mužovia boli náčelníkmi Izraelcov. Keď ich Mojžiš posielal preskúmať kanánsku krajinu, povedal im: Vystúpte do Negebu a potom vystúpte na pohorie a obzrite si krajinu, aká je, i ľud, ktorý ju obýva, či je silný a či je slabý, či ho je málo a či mnoho. Aká je krajina, v ktorej býva, dobrá či zlá. Aké sú mestá, v ktorých býva, či v táboroch, či v pevnostiach. Aká je tam pôda, žírna, alebo planá, či sú v nej stromy, alebo nie. Vzmužte sa a vezmite z plodín krajiny. Bolo to v období, keď dozrievalo skoré hrozno. Vystúpili a preskúmali krajinu od púšte Cin až po Rechob smerom k Hamatu. Vystúpili do Negebu, prišli do Hebrónu a tam bol Achíman, Šéšaj a Talmaj, potomkovia Anákovi. Hebrón bol vystavený 7 rokov pred egyptským Coanom. Keď prišli k údoliu Eškol, odťali tam letorast s hroznovým strapcom a niesli ho dvaja nad rúku. Niesli i niekoľko granátových jablk a niekoľko fík. Toto miesto sa menovalo Nachal Eškol pre strapec, ktorý tam Izraelci odrezali. Po 40 dňoch sa vrátili z prieskumu krajiny. Šli, až prišli k Mojžišovi a Áronovi i k celému zboru Izraelcov na púšť Párán do Kádeša. Podali správu im i celému zboru a ukázali im ovocie krajiny. A rozpovedali mu: Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto je jej ovocie. Ibaže ľud, ktorý obýva krajinu, je mocný a mestá má opevnené a veľmi veľké. Ba aj potomkov Anákových sme tam videli. A Amalekíci bývajú v krajine Geb. Chetejci, Jebúsejci a Amorejci bývajú na pohorí a Kanaánci bývajú pri mori a pri brehu Jordánu. Avšak Káleb utišoval ľud, reptajúci proti Mojžišovi, a hovoril: Smelo vystúpme hore a zaujmime krajinu, lebo ju určite premôžeme. No mužovia, ktorí s ním vystúpili hore, hovorili: Nemôžeme vystúpiť hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my. A pustili medzi Izraelcami zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali. Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu. A tam sme videli obrov Anákovcov z obrov a pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takými sme sa zdali aj im.
1: Numeri, 13. kapitola, od 1. po 33. verš. Hospodin povedal Mojžišovi: Pošli mužov preskúmať Kanán, ktorý dám Izraelitom. Boh tu znovu pripomenie svoj sľub. Veď preto Izraelitov vyviedol z Egypta, aby ich doviedol do Kanánu. Ale skôr ako to urobí, vybraní muži sa majú ísť vopred presvedčiť o tom, že zasľúbená krajina skutočne oplýva medom a mliekom. Že je to naozaj mimoriadne dobrá a úrodná krajina, ako im o nej Hospodin hovoril. Preto Mojžiš vyšla vyzvedačov s úlohou zistiť, aká je to krajina a aký ľud v nej býva. S akou správou sa vyzvedači vrátia? Potvrdia to, čo o krajine hovoril Hospodin. Naozaj oplýva mliekom a medom. Na dôkaz prinesú jeden strapec hrozna, ktorý museli niesť dvaja muži na tyči. Ale týmto ich správa nekončí. Na otázku, aký ľud v nej býva, hovoria: ľud tej krajiny je však mocný. Mestá sú opevnené a veľmi veľké. Káleb, jeden z vyzvedačov, síce hovorí: zaútočme, obsaďme krajinu. Určite ju ovládneme. Ostatní však hovoria: nemôžeme zaútočiť proti tomu ľudu, lebo je oveľa silnejší ako my. Káleb hovorí rečou viery, oni rečou neveri. Viera hovorí: zaútočme. Nevera však vraví: nemôžeme zaútočiť. Z čoho sa rodí ich nevera? Z videnia očí. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vysoký vzrast. Videli sme tam aj obrov. Nevera vidí silného nepriateľa. A z pohľadu na nepriateľa sa rodí strach. Je oveľa silnejší ako my. Viera vidí mocného Boha. A z pohľadu na Boha sa rodí presvedčenie o krajine. Určite ju ovládneme. Veď predsa Boh zasľúbil, že Kanán dá Izraelitom. Nevera sa pozerá na prekážky a povie: nestačíme na ne. Viera sa na prekážky pozerá cez Boha. Preto povie: ale On na ne stačí. Pane, odpúsť nám, keď si neraz necháme prekážkami zacloniť výhľad na Teba.

Boh nás učí, ako spoznáme jeho hlas. Tí, ktorí skutočne poznajú Boha, sa naučili rozpoznať jeho hlas medzi všetkými ostatnými. On chce, aby si si bol 100% istý, že sa s tebou túži rozprávať. Nie je to tak dávno, čo mi pán ukázal, ako stále pochybujem, že som počul práve jeho hlas prihovárať sa mojej duši. Och, viem, že môj pán ku mne hovoria, že každá ovca pozná svojho pastiera po hlase, no ja som si nebol istý, či som vôbec schopný počuť ho. A tak som trávil veľa času kontrolou toho hlasu, ktorý som vo svojom vnútri počul. Veď neustále k nám prichádza nespočetné množstvo rôznych hlasov, tak ako dokážeme rozpoznať práve ten Boží. Som presvedčený, že tí, ktorí chcú počuť Hospodinov hlas, bezpodmienečne potrebujú tri dôležité veci. Poprvé, neotrasiteľnú istotu, že Boh chce s tebou hovoriť. Pán túži, aby si poznal jeho hlas, pretože potom môžeš plniť jeho vôľu. To, čo ti Boh povie, nikdy nepresiahne hranice určené písmom. Po druhé, dostatok času a ticho. Musíš byť ochotný zavrieť sa s pánom do svojej komórky a všetky ostatné hlasy nechať utíchnuť. Po tretie, s vierou žiadať o čokoľvek. Nič nezískame od Boha vrátane schopnosti počuť jeho hlas, pokiaľ naozaj neveríme, že on nám vie zjaviť svoje myšlienky a vie nás urobiť schopnými porozumieť jeho dokonalej vôli. V Evanjeliu podľa Lukáša v 11. kapitole v 11. verši Ježiš povedal: Vári je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Ak teda požiadaš svojho nebeského otca, aby k tebe prehovoril, hádam si len nemyslíš, že by namiesto toho dovolil diablovi, aby sa k tebe priblížil a oklamal ťa. Boh sa nám predsa nevysmieva. Nedovolí diablovi, aby ťa zavádzal a klamal. Keď hovorí Boh, nastane pokoj. A Satan nikdy nedokáže tento pokoj sfalšovať. Keď si spoznal Boží hlas v tichu a pokoji, on sám to potvrdí istotou, ktorá sa nikdy nevytratí. Môžeš ísť aj 1000-krát znovu k Bohu a on ti dá vnímať jeho slovo a jeho uistenie, pretože jeho slovo je pravdou.

No mužovia, ktorí s ním vystúpili hore, hovorili: Nemôžeme vystúpiť hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my. A pustili medzi Izraelcami zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali. Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu. A tam sme videli obrov, anákovcov z obrov a pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takými sme sa zdali aj im. Vtedy celý zbor začal hlasite nariekať a ľud plakal tej noci. Proti Mojžišovi a Áronovi reptali všetci Izraelci a celý tábor im hovoril: Kiež by sme boli pomreli v egyptskej krajine, alebo na tejto púšti. Kiež by sme boli pomreli. Prečo nás vedie Hospodin do tejto krajiny? Aby sme padli mečom a aby sa naše ženy a deti stali korisťou?